Capote и Нобделу. Радио Рубин. Твои най-любши хити.

scenu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim. Sva šla na pot.

сам зло почас. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Pejte bolj počas.
1: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijeten torek voščim Banja Trkman. Območna razvojna agencija Krasa in Brkino je zaključila postopek javnega zbiranja ponudb za najem gostinskega dela grajskega kompleksa na gradu Štanjel. Na javni poziv sta prispeli dve ponudbi, izbran pa je bil edini ponudnik, ki je izpolnjeval pogoje iz razpisne dokumentacije. Gre za dosedanjega najemnika Sima Komela iz družbe Lemo, ki na gradu Štanjel že vodi restaurant in lounge bar.
3: Smo prejšnji teden podpisali pogodbo za daljnih 10 let, sigurno, da se veselimo in da se že, bom rekel, pripravljamo na nove izzive. Sigurno, da prvi in največji izzivi bojo personal, tako da na temu smo že začeli delati.
2: Ora Krasa in Brkino je lani, kot smo poročali, prevzela v upravljanje tudi gostinski del objekta na gradu Štanjel in se odločila za zunanje izvajanje gostinske dejavnosti. Vabilo kot daj ponudb je objavila konec marca, saj se je iztekalo dosedanje 10-letno najemno razmerje med občino Komen in dosedanim najemnikom. Kot še pravi Komel, bodo novosti, predvsem pri odpiralnem času.
3: Sprememba bo to, da bo turist imel daljši odpiralni čas v toku celega leta, se pravi spremembe so v tem, da od 27. aprila pa tja do konca septembra smo odprti vsak dan. Izven sezone bomo odprti praktično še en dodaten dan. Restauracija vedno ostaja četrtek, petek, sobota, nedelja. Se pravi, da dodatni dnevi so bistrojska ponudba.
2: Novost bo tudi ta, da bo gostinska ponudba januarja odslej na voljo tudi med vikendi. Komel napoveduje še, da si bodo prizadevali za nadaljne zboljšanje kakovosti in ponudbe, ki jo bodo nadgrajevali iz leta v leto. Na območju komenske občine se tudi sicer premika na področju gostinske ponudbe, je zadovoljen župan Erik Modic.
4: Vsekakor smo veseli, da je saj zaživela kraška hiša konec prejšnjega leta, tako da ima Komen saj v določenih dnevih, po določenih urah gostinsko ponudbo. Zdaj, kot sem slišal, naj bi se tudi na trgu, na placu, odprla tudi neka dodatna ponudba, tako da upam, da bo Komen pa Štanjel, da boste imeli ustrezno ponudbo. Tudi v Štanjelu kaže smer pozitivna, zato ker imamo tudi novega kupca, bivše gostilne Zoro.
2: Kot je še razkril, so z novim lastnikom že opravili spodbudne pogovore, da je pripravljen ponovno vlagati v gostinski lokal. V občini pa si želijo, da bi z dodatno gostinsko ponudbo oživela tudi druga naselja.
4: Zdaj, kot sem slišal, naj bi se tudi na trgu, na placu, odprla tudi neka dodatna ponudba, tako da upam, da bo Komen pa Štanjel, da boste imeli ustrezno ponudbo. Tudi v Štanjelu kaže smer pozitivna, zato ker imamo tudi novega kupca, bivše gostilne Zoro.
2: Kot je še razkril, so z novim lastnikom že opravili spodbudne pogovore, da je pripravljen ponovno vlagati v gostinski lokal. V občini pa si želijo, da bi z

0: večletnem konstantnem dobrem delu in počasnem usponu celega kluba, najbolj pa članske ekipe. Smo v lanskem letu naredili več napak, trenutno tudi v klubu poteka temeljita analiza in priprava za naslednjo sezono. Malo smo se mogoče ušteli pri izboru igralcev, ker vemo, da v prvi sezoni med elito smo imeli karakterno močne igralce in so največ oni pripomogli, da je bil tudi tak rezultat.
1: Kot potrjuje, je prišel čas za določene spremembe, nov pogled in nov zagon. V klubu ne iščejo izgovorov, želijo si popraviti storjene napake in postaviti temelje za uspešnejšo prihodnost. Cilj ostaja jasen, Primorje čim prej vrniti v prvo ligo.
0: Naredili bomo vse, da pripravimo ekipo in klub za nove uspehe, nove izzive. Hkrati bi pa rad poudaril tudi izredno močne temelje, saj imamo v mladinskem pogonu dobro delo, dobre generacije in nas to navdaja z optimizmom. Iz teh selekcij bomo črpali glavnino igralcev, ki bo nek temelj za bodočnost novega Primorja.
1: A ena od ključnih nalog vodstva ostaja zagotavljanje finančne stabilnosti kluba. Želijo si močnejše podpore lokalnega okolja in gospodarstva, hkrati pa ostajajo previdni pri vseh odločitvah, ki vplivajo na prihodnost.
0: Skozi celo obdobje delovanja te uprave smo se soočali z raznimi težavami. Normalno iščemo generalnega sponzorja, to že več let nekako nam ne uspe. Sploh nimamo nekega jasnega odgovora, kaj se dogaja v našem okolju, ampak ne bomo metali puško v koruzo, tako kot sem povedal, naredili bomo vse, da bo to Primorje še bolj stabilno in da bo zgled oziroma tudi ponos vseh Hajdovcev in širše.
1: Če se Primorje že lahko osredotoči na sestavljanje igralskega mozaika za prihodnjo sezono, pa je še vedno neznana usoda Gorice, ki se je še drugič pritožila na Nogometno zvezo Slovenije v povezavi z licenco. Ali bodo vendarle uspešni in bomo v naslednji sezoni ponovno spremljali veliki severno-primorski derbi, bi moralo biti znano v teh dneh.

0: Ajdovska tekačica Tinkara Stres nadaljuje z nizanjem zmag, potem ko je pred časom v razmaku zgolj nekaj dni slavila tako na 33. študentskem teku od Prešernovega trga do Ljubljanskega gradu in pri tem dosegla najboljši čas zadnjega desetletja na obstoječi trasi kot na triatlonu v Kopru, kjer je konkurenco premagala za več kot 4 minute, je odslavila tudi na državnem prvenstvu v supersprintu.
1: Mi je nek dokaz, da sem v neki pravi smeri oziroma da treniram dobro, a me pač tudi res, da zdaj res tako malo težji izpitno obdobje, tako da sem šla bolj sproščeno, brez nekih pričakovanj, tako da sem pač še toliko bolj zadovoljna, ker se mi zdi, da bi lahko bila precej bolj pripravljena, so pa rezultati še vedno dosti dobri.
0: V prihodnje jo čakajo same pomembne preizkušnje na vrhuncu sezone, začenši z balkanskim prvenstvom, ki je na sporedu že ta vikend v Severni Makedoniji, sledijo sredozemske igre in teki v sklopu evropskega pokala. Ostajamo pri športu. V Velenju je potekalo ekipno prvenstvo Slovenije v atletiki v kategoriji do 20. leta starosti. Dobro so nastopili tudi atleti, ki branijo barve atletskega kluba Gorica. Izpostavljamo disciplino skok v daljino, v kateri je pri fantih zmagal Jernej Bizjak z rezultatom 7,14 metra, pri dekletih pa je bila tretja Manca Humar z rezultatom 5,62 metra. Selimo se na goro nad Ajdovščino, kjer rastejo bodoči smučarski skakalci. Na prvem tekmovanju letošnje poletne sezone v smučarskih skokih, ki je potekala v Žireh, se je v močni konkurenci pomerilo več kot 100 tekmovalk in tekmovalcev. Članica skakalnega kluba POK Izabela Velikonja je med deklicami do 10 let osvojila drugo mesto. Druga je bila med deklicami do 12. leta Mateja Pegan, pri kadetinjah do 14 let pa je slavila Karolina Milost. Za konec še v okolico Ajdovskih Pal, kjer je včeraj potekala tradicionalna gorsko-kolesarska prireditev Kampelc Enduro v organizaciji domačega Kampelc Racing kluba. Dirka je največ uspeha prinesla prav domačim tekmovalcem. Najhitreje je s progo opravil Blaž Stres iz omenjenega Kampelc Racing kluba. Drugi najhitrejši je bil Lenard Sever iz kluba Črn Trn, tretji pa Aljaš Prosen, prav tako iz Kampelca. V Frančiškovi dvorani na Sveti Gori so odprli razstavo likovnih del, ki so nastala v okviru 31. mednarodne likovne kolonije Umetniki za Karitas. Letos je sodelovalo 10 izobraženih in priznanih umetnikov, tako iz Slovenije kot iz drugih držav, vključujoč Hrvaško, Italijo, Severno Makedonijo, Srbijo ter Bosno in Hercegovino. Izbral jih je strokovni svet kolonije, vsi pa so ustvarjali na temo letošnjega gesla kolonije, ki se glasi Vrata upanja. Koordinatorka Marijana Plesničar-Jezeršek.
2: Kolonija ima širok pomen. Po eni strani predstavlja sodobno umetnost čim širši javnosti, po drugi strani pa vedno ozavešča tudi o trenutnih problemih v našem okolju, torej v naši družbi. Geslo Vrata upanja smo izbrali zato, ker kolonija se je zgodila v letu 2025, ko je bilo sveto leto in smo bili vsi povabljeni, da gremo na pot kot romari upanja. Mi smo se pa odločili, da bomo na tej poti romarski še odpirali vrata.
0: Kolonija je skozi vsa ta leta ohranila svojo dobrodelno noto. Prostovoljni darovi bodo namenjeni pomoči bolnim, umirajočim in njihovim svojcem na območju Koprske škofije. Razstava na Sveti Gori bo na ogled vsako nedeljo do 7. julija. Razstavljena so dela, ki svojih lastnikov še niso našla. Organizatori že pogledujejo in ustvarjajo načrte za prihodnje kolonije.
2: Imamo kar zastavljeno že 32. kolonijo, ki se bo odvila med 24. in 28. avgustom na Stinjem vrhu na Dajdečine, tako kot je v navadi. Imamo zopet vabljene udeležence iz različnih držav.
0: Tudi tam se bo ustvarjalo za dober namen.

0: Radio Robin poslušate, ko se v naslednjih trenutkih odpravljamo v Bukovico. Tam že nekaj časa deluje kalilnica idej, skupnost mladih podjetnikov, ustvarjalcev in vseh, ki želijo svoje ideje razviti v nekaj konkretnega. Ta četrtek tam pripravljajo eno prav posebno srečanje, večer z naslovom Ženske v podjetništvu. No več pa mi bo povedal Anej Vidmar iz kalilnice idej, ki ga sedaj prav lepo pozdravljam.
1: Pozdravljeni tudi z moje strani.
0: Torej, ženske v podjetništvu, pogovorni večer, katere podjetnice ste povabili k sodelovanju?
1: Povabili smo direktorice Automaga, Vitas in Vitanest.
0: Torej, koga vse ta dogodek nagovarja?
1: Nagovarja v večini mlade podjetnike in podjetnice, prav tako pa kogarkoli, ki se bi želel s tem ukvarjati ali razmišlja o svoji podjetniški poti.
0: Torej se tiste, ki so še na začetku, bomo rekli.
1: Tako je.
0: No, potrebne so prijave, kje se zainteresirani lahko prijavijo?
1: Prijavijo se lahko na spletni strani kalilnica-idej.si, kjer dobijo prijavnico za ta dogodek ženske v podjetništvu.
0: In tam si lahko tudi ogledajo vse ostale informacije o vaši skupnosti, ne?
1: Tako je, ja.
0: Torej, povejva še enkrat dan, uro in lokacijo dogodka.
1: To se bo dogajalo v četrtek, 11. junija in ob 17. uri popovdne se loti, ob 5. popovdne.
0: Kje pa?
1: V kulturnem domu v Bukovici.
0: Sicer pa kalilnica idej je lepo zaživela, konec februarja ste jo odprli. Koliko članov vas je približno že v skupnosti?
1: Idej nas je približno 13 članov, dobivamo pa tudi nove člane konstantno, tako da se skozi spreminja.
0: In kakšni so odzivi tisti, ki se vam pridružijo?
1: Za enkrat so odzivi kar pozitivni, ker imamo tudi notranja predavanja samo za člane, ker se tako bolj skupaj izobražujemo in si pomagamo en drugemu.
0: Torej, če se pa še enkrat povrnemo za zaključek na vaš četrtkov dogodek, boste organizirali še kaj podobnega v bližnji prihodnosti?
1: Ja, načeloma to vsake 2 do 3 mesece, tak javni dogodki. Ne vemo pa še zdaj konkretno, kakšen dogodek bo naslednji, bo pa vse objavljeno na socialnih omrežjih in na spletni strani kalilnice idej.
0: Tako da zainteresirani lahko pričakujejo še dogajanje v tej smeri. Anej Vidmar iz kalilnice idej, najlepša hvala in seveda uspešno delovanje še naprej.
1: Hvala vam, lep pozdrav.
0: Vi pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, ostanite na Robinu še naprej, ko v naslednjih trenutkih preverjamo še aktualno ostalo dogajanje iz severno-primorskih krajev.

0: Nadaljujemo v tem letorku z dogodki, ki se bodo danes in jutri odbili v naših severnoprimorskih krajih. Radio Robin vam ponuja nekaj predlogov, kam vse se lahko odpravite. Začenjamo v domu na Krasu v Dutovljah. Prireditev z naslovom Srečko in Marko skupaj v boj. Ob obletnici obiska sinjega konja Marka Kavalla v Dutovljah pripravljajo dan pogovorov filma in druženja skozi preplet osebnih zgodb uporabnikov. Doma na Krasu ter poezije Srečka Kosovela bodo osvetlili vprašanja svobode, samostojnosti in vsakdanjega življenja tudi v institucijah. Dogodek pa bo spremljala tudi projekcija filma Modri konj želja, nastalega ob obisku Marka Kavalla. Danes ob 10:00 na Ljudski univerzi Nova Gorica v sklopu tednu vseživljenjskega učenja delavnica spretne prevare in goljufije, ki jo organizira policijska uprava Nova Gorica. Ob 13:00 v avli Mica odprtje razstave Lepote lesa. Ob 13:00 pa na železniški postaji v Novi Gorici pričenja kolodvor Fest, dan raznolikih aktivnosti. Povezoval bo 4 tematske postaje, urbana zelena postaja, skupnostna kuhinja, džungelska košarka in solidarnostna tržnica. V Mladinskem centru Hiša mladih v Ajdovščini danes ob 16:30 Unboxed, skupinska delavnica za mlade Zenet Jogan Klemše. Podrobnosti najdete tudi na robin.si. Ob 18:00 pa v frančiškanskem samostanu Nova Gorica oziroma na Kostanjevici sklepni koncert glasbe z vrtov svetega Frančiška. Tokrat nastopajo mladi glasbeni biseri, koncert nagrajencev primorskih glasbenih šol. Na tradicionalnem zmenku pomladnega cikla, ki nastaja v sodelovanju Zvezo primorskih glasbenih šol, se predstavlja nagrajenci tistih šol, ki so se izkazali na raznoraznih glasbenih tekmovanjih doma in na tujem. Gremo v dvorano prve slovenske vlade v Ajdovščino, nocoj ob 18:00 zaključni koncert baletnega oddelka glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina. Ob 18:00 nocoj na Ljudski univerzi Nova Gorica v sklopu tednu vseživljenjskega učenja delavnica risanja in sproščanja. Ob 20:00 pa v kulturnem domu Gorica v sklopu festivala Komigo 2026 romantična komedija Iščem moža. Kam pa se lahko odpravite jutri? Ob 16:00 v pisarno Skej nad barom Bordo na železniški postaji Novi Gorici, predavanje z naslovom Mobbing, ko delo postane nasilje. V knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici ob 16:00 jutri v sklopu tednov izzivov soba pobega. Primerna je za skupine do 5 oseb. Zlati kotiček v Mercator centru Kromberku pa v sklopu tednu vseživljenjskega učenja vabi na delavnico Fraktalna pot srčnosti ob kronični bolezni. Kot rečeno ob 16:00, jutri ob 17:30 v goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica v sklopu tednu izzivu ravno tako soba pobega. Še enkrat v klubu Štala v Lokavcu jutri ob 19:00 zvočna kopel v klubu Štala. Poglejmo za konec še enkrat v Ajdovščino. Mladinski center Hiša mladih tudi vabi na srčno gong kopel Zvok srca Svoboda. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si.
1: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Bodi odločen in določene stvari postavi na svoje mesto, določene ljudi svojega življenja. Šele potem bo vesolje vedelo, kaj ti lahko ponudi.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Aluin PVC okna, vrata, ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu boma!
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Nov teden, novi zastoji in zapore na slovenskih avtocestah. Na Primorski bo do sobote zjutraj zaprt voz Postojna proti Ljubljani, obvoz pa je urejen prek Razdrtega in Unca. Pri Postojni se nocoj začenjajo tudi nočna dela. To naj bi pomagalo pri hitrejši izvedbi in morda zmanjšanju dnevnih zastojev. Delovišče pa si bo ogledal tudi minister Jernej Vrtovec. Na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah in Dramljah pa bo promet do konca avgusta stisnjen na en pas v vsako smer. Pričakovati je zastoje seveda tudi na obvoznih cestah. Opozicijske stranke pa naj bi ta teden prejele Janševo ponudbo partnerstva za razvoj. Premije jim ponuja sodelovanje že pri pripravi osnutkov ključnih zakonov. Resnica ponudbe še ni prejela, Zoran Stevanovič ob tem pravi, da pričakuje konkretne in javne dogovore brez zakulisja. Svoboda, Levica in SD ostajajo zadržane. Robert Golob in Luka Mesec sicer dvomita v iskrenost ponudbe. Barcelona pa se pripravlja na obisk papeža Leona 14. in kaže, da to ne bo samo verski in protokolarni dogodek, ampak očitno tudi mini nepremičninski posel. Nekateri domačini namreč oddajajo balkone, dnevne sobe in stanovanja z razgledom na papežev mimohod pri Sagradi Familiji. Cene segajo tudi do 250 evrov na osebo. Mestne oblasti so ob tem že opozorile na prevare in tudi na omejen dostop do varovanega območja.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
4: Danes bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutri bo tako spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v južni Sloveniji pa večinoma suho. Danes do 31, trenutne od 13 do 19.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah ni težav, pa srečno pot.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
9: Ma, kaj si šel?
7: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
4: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi bom z vami v nadaljevanju torkovega jutra, tudi Suska je nekje tukaj okoli, po deveti pa nama bo delala družbo jutranja VIP gostja, ki ni samo odlična pevka, ampak tudi komedijantka, kmalu pa tudi ena izmed štirih žirantk šova Slovenija ima talent. Z nami bo Nuška Drašček in če imate za njo kakšno vprašanje, hitro z njim na nič 41-760-300 in mi bomo vprašali čisto vse, karkoli, vse bo jasno po 9. uri. Dobro jutro!

To so tvoji najljubši torkovi ritmi, najšče 6. Dobro jutro, v glasbeno zgodovino pa se spet mal potopimo v nadaljevanju. Kar 48 let gremo nazaj, ko sta se John Travolta in Olivia Newton-John s tole enkratno uspešnico zavihtela na prvo mesto ameriških glasbenih lestvic. Mal zašejkamo v tole torkovo jutro, pa se veste, ne, ni dobro, da vse naredimo že v začetku tedna. Ker pa dobimo še več dela, ne, od naših šefov. Tako da lepo počasi, na easy, jutri je šele sreda.

0: Self-control, 17.06, torkovo jutro. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. Včeraj po 9 pa sem jih v studiu pridružil David Amaro, ki je zadnje tedne skrbel za res neverjetne imitacije znanih balkanskih zvest. V hrvaški različici šova Znan obraz ima svoj glas. Te dni pa predstavlja tole novost Zbog tebe, za res osvežujoč poletni paket, ki ga dostavlja. Ne vem, če ste vedeli. V eni izmed imitacij v preomenjenem šovu z imitacijo Lepe Brenje je tako dobro izvedel ta nastop, to imitacijo, on še meni jemlje besede, da ga je en dan Lepa Brena kar poklicala. In poklicala ga je tudi včeraj v naš studio. Ker sva ravno govorila o znanih glasbenikih in ker si omenil tudi klic Lepe Brene, mislim, da imamo zdaj nekoga na telefonski zvezi.
1: Dobro jutro, Davide, Brena ovde.
0: Lepa Brena je v naši družbi! Ja, kakšno presenečenje!
1: Davide, samo da ti kažem, gledala sem te, u tvoje lice zvuči poznato i iskreno. Čak si i mene pa malo bolje imitirao nego što ja imitiram sam u sebe. Slobodno mi šalji koji termin, pa ja ću imati više vremena, tako da ja sam slobodna ovog leta, ti samo zovi.
2: Ja, lej, seveda, gospođo Breno, hvala vam puno na ovom pozivu. Svi moji nastupi su sad vaši, evo vam, izvolite.
0: Evo, kaj praviš na tole, David? Nimaš?
2: Nimam besečenje.
0: Ja, lepo, da si ganil.
3: Ja, ni lih padu na foro, ne. Naša Lepa Brena bila nastavljena, njegov odziv pa najdete na naših družabnih omrežjih. Tole pa njegova novost, Zbog tebe, za eno čudovito prebujanje v torkovo jutro.

0: Home. Ja, verjetno ni zdaj pravi komad za na poti v službo, torej smo z mislimi že doma, ne? Home. 4 minutke manjka do 6:30, dobro jutro, Sandi z vami. No, v Frančiškanovi dvorani na Sveti Gori pa so odprli razstavo likovnih del, ki so nastala v okviru 31. mednarodne likovne kolonije Umetniki za Karitas. Koliko umetnikov je sodelovalo in za koga so zbirali dobrodelna sredstva v vsem tem nadaljevanju, še prej ne pozabite. Danes po 11. bomo v središče postavili tole.
1: Tudi tokratna edicija oddaje Koraki do uspeha združuje kulturo in podjetništvo. Našega gosta zagotovo vsi poznamo. Pred mikrofon bo sedel Gianni Rijavec, ki pravi, da je pri združevanju umetnosti in podjetništva potrebno imeti tudi nekaj znanja.
2: Torej, zagotovo umetnost je potrebno tudi držiti oziroma prodati. Če je umetnost sama zase in je samo doma, potem od tega ni nič. Zato jo je treba enostavno prodati in to je treba znati.
1: Ta torek, takoj po 11. uri, samo na Radio Robin. Oddaja Koraki do uspeha nastaja skupaj z direktorjem in lastnikom podjetja Spintek, Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. Vabljeni k poslušanju.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Vsaka priložnost si zasluži sladek trenutek. Sweet Moments by Karolina. Unikatne torte in sladice po naročilu. Poišči me na Facebooku in Instagramu.
5: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo na ponovitev lanskoletne uspešnice Dodekalogije, predstavo v režiji Tomija Janežiča 1973. Pred odhodom na tekmovanje Borštnikovo srečanje nas bo predstava popeljala v leto 1973 s presenetljivimi in ganljivimi zgodbami oseb, ki so takrat živele ob meji med obema goricama. V torek 9. junija ob 18. uri. Več na 3x2v.smg-ng.si.
7: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
8: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
9: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
10: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. V Frančiškovi dvorani na Sveti Gori so odprli razstavo likovnih del, ki so nastala v okviru 31. mednarodne likovne kolonije Umetniki za Karitas. Letos je sodelovalo 10 izobraženih in priznanih umetnikov, tako iz Slovenije kot iz drugih držav, vključujoč Hrvaško, Italijo, Severno Makedonijo, Srbijo ter Bosno in Hercegovino. Izbral jih je strokovni svet kolonije, vsi pa so ustvarjali na temo letošnjega gesla kolonije, ki se glasi Vrata upanja. Koordinatorka Marijana Plesničar-Jezeršek.
12: Kolonija ima širok pomen. Po eni strani predstavlja sodobno umetnost čim širši javnosti, po drugi strani pa vedno ozavešča tudi o trenutnih problemih v našem okolju, torej v naši družbi. Geslo Vrata upanja smo izbrali zato, ker kolonija se je zgodila v letu 2025, ko je bilo sveto leto in smo bili vsi povabljeni, da gremo na pot kot romari upanja. Mi smo se pa odločili, da bomo na tej poti romarski še odpirali vrata.
11: Kolonija je skozi vsa ta leta ohranila svojo dobrodelno noto. Prostovoljni darovi bodo namenjeni pomoči bolnim, umirajočim in njihovim svojcem na območju Koprske škofije. Razstava na Sveti Gori bo na ogled vsako nedeljo do 7. julija. Razstavljena so dela, ki svojih lastnikov še niso našla. Organizatori že pogledujejo in ustvarjajo načrte za prihodnje kolonije.
12: Imamo kar zastavljeno že 32. kolonijo, ki se bo odvila med 24. in 28. avgustom na Sinjem vrhu na Dajdečinu, kot je v navadi. Imamo zopet vabljene udeležence iz različnih držav.
11: Tudi tam se bo ustvarjalo za dober namen.
0: Danes bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na jutri. No, jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. V južni Sloveniji bo ostalo večinoma suho. Temperature podobne današnjim, danes do 31, trenutno od 13 do 20.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani pa nekaj zastojev na primorski avtocesti, najprej v delovni zapori pri Postojni, potem pa še naprej od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, zato strpno, previdno in počasi.
10: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
13: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
10: Dobro jutro.
14: Radio Robin.
10: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
14: Ma kaj si šel?
0: Dobro jutro! In ja, vsako leto nas na družabnih omrežjih šokirajo fotografije računov, ki jih objavljajo tisti, ki so bili v določenih obmorskih lokalih dobesedno nategnjeni. In po moje smo še pred začetkom letošnje poletne sezone dobili zmagovalca, najdražji lokal v Evropi, kaj pravite, kje ga najdemo? Mogoče na Hrvaškem, v Italiji, Španiji, vse to preverimo v nadaljevanju. Ne hodite dalec, dobro jutro!
14: Ma kaj si šel, Radio Robin.
15: Normale, ho un'allucinazione.

0: Siddharta, samo edini, 20 do 7, dobro jutro in imamo samo edinega predpoletnega kafiča, zmagovalca, kar se cen tiče. Lahko ugibate, kateri otok je že zmagal, še preden se je sezona zares odprla. Ne, ni Hvar, ni Sardinija, gre za grški otok Mykonos, znanje po prelepih plažah, pa tudi po pestrem nočnem življenju, očitno pa tudi po cenah hrane in pijače, ki te vržejo kje v tla. Frendi z Velike Britanije so se usedli na za svojo mizo, naročili pijačo in natakar jim je ponudil liter piva za 100 evrov. A sti normalen? 100 evrov. Drugi gosti pravijo, da so šli na eno plažo, ki je oglaševala brezplačne ležalnike. Spili so enih par drinkov, tako vsak mogoče dve pijački. Račun 400 evrov. Da niso spili dosti, dokazuje cena Coca-Cola 35 evrov. Pa razne fotke menijev, kjer kozar Chardonnaya stane 130 evrov. Priljubljen koktejl Aperol recimo 58 evrov ali pa 70 evrov za kozarc proseka. No, zato seveda obstaja tudi znamenita starodavna reka, ne? Beseda ni kon in pa meni ni kar v tri dni. Tako da, v glavnem pogledajte menije, preden naročate na počitnicah pijačo, hrano ali pa vprašajte za ceno. Pa če boste na hrvaški obali, ne vprašajte natakarja za račun, tako kot sem jaz, ne? Konobare, ili možemo plakati? Tu sem se zadrl, tako vsi so pogledali, kaj, zakaj bo ta juhek, kaj se je zgodilo. No, lej, če bo Coca-Cola 35 evrov, pol vam je tudi to dovoljeno.
1: Joj, Sandi, makej si šel, radio robi.
2: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Ja volim Jakov in 12 manjka do 7, torkovo jutro. Dobro jutro, Sandi z vami in kot vsak četrtek smo se tudi prejšnjega po 7 uri prepustili najbolj zabavni bitki, kjer se prepletata, kot radi rečemo, ženska iznajdljivost in moška pamet.
1: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
0: In na zadnje sta se med seboj pomirila Sandi Sovkana in Kaja Zbrt, ki pa je imela pri enem vprašanju nekaj malega smole.
2: Proti kom bo igrala Slovenija ta petek v Ajdovščini? Proti kateri državi? Torej jutri bo neka tekma nogometna, Slovenija in...
3: In...
2: Katera država?
4: Pomahaj ideji, jaz sem pomahala Sandijo.
2: Država na A.
3: Afrika.
2: Kaj Afrika država?
4: Je pa lila boha.
2: Joj, mička do treme, bomo dali še eno priložnost, ker povej, katera država?
3: Avstralija, Avstrija.
2: Ni Avstralija, ni Avstrija, Albanija.
0: Ja, nismo vsi za geografijo. Lahko pa prav vi dokažete, da ste za vsa področja in spremenite trenutni rezultat na skupnem semaforju 20 proti 20. In kateri spol bo ob koncu sezone zmagovalni? To je odvisno mogoče prav od tebe, torej prijavi se z besedo bitka prek SMS-a na 0-4-1-760-300 in mogoče se spoznamo že v naslednji bitki, ta četrtek.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14 do 18. Na Radiu Robin.
7: Pokrovitelj.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
10: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Goriška gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Mirtko Mel, Giovanni Grasso, Kazimir Kolar, Nelo Kristjanini, Borja Bolčina, Gigi Riva, Vittorio Emanuele Parsi in Aljoša Harlamov. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenim najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost v Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko ogledate na spletni strani

0: Trnava su Mali Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megatern.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: so tvoji najljubši hiti torkovo jutro. Skandinavski dvojec Rockset, pa kot prva po sedmi, še prej o prvih prekrškarjih, ki jih lovijo blejski radarji, verjetno karuno z ribiško mrežo mečejo po njih. Kaj počnejo v biseru slovenskega turizma na robe, to je preverila Darja Štravsticu.
1: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
2: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
1: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravsticu. Na primorski avtocesti med Rabr, Komando in Postojno so stekla nočna gradbena dela, s katerimi želijo obnovo odseka pospešiti za skoraj mesec dni. Po noči bo potekalo predvsem betoniranje, kljub temu pa voznike v prihodnjih dneh čaka precej gneče. Do sobote zjutraj je namreč zaprto voz Postojna proti Ljubljani. Nova kilometrska zapora in dvosmerni promet pa še povzročata zastoje tudi na štajerski avtocesti med Konicami in Dramljami. Na očitke Darsa, da je po noči zaradi zmanjšane vidljivosti in zmanjšane pozornosti varnost delavce manjša, pa Vrtovec odgovarja, da je na Darsu, da zagotovijo varno delo. Na bencinskih servisih zunaj avtocest pa od polnoči veljajo nove cene reguliranih goriv. Za liter bencina boste po novem odšteli dober cent manj oziroma pol evra manj pri polnem tanku goriva. Dizel je dražji za slabe 4 cente, pri 50-litrskem tanku goriva to nanese nekaj manj kot 2 evra več. Za dobre 4 cente na liter se je podražilo tudi kurilno olje. Blejski redarji pa na obali jezera že lovijo prve prekrškarje, ki zunaj urejenih kopališč skačejo v vodo ali poležavajo na travi. Poostren nadzor bo potekal vsak dan do septembra, kazen za nepravilno kopanje pa vas bo udarila po žepu za okroglih 200 evrov. Konec tedna bo na Bledu še posebej živahno zaradi 70. mednarodne regate. Zaradi tekmovanja bo večji del jezera zaprt za plovila, sprehajalna pot okoli Bleda pa ostaja odprta.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na jutri. Jutri bo tako spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. V južni Sloveniji ne bi ostalo večinoma suho, temperature pa podobne današnjim. Do 31 čez dan, trenutne od 13 do okroglih 20.
5: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
6: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Dobro jutro.
8: Makej si šov.
6: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
8: Radio Robin.
0: Torkovo jutro dostavlja prve jutranje poročile in tudi danes iz Francije, kjer se poteka kolega Simon Kovač. Dobro jutro, Simon, se slišva?
9: Jutro. Tudi danes v poročilah opaženja spotepanja po Franciji. Ne zahvaliti, kaj šem pohjač, ki sem, ampak za potehnut primerjave se z domačimi lohami. Danes aktualna problematika, aktualna povsod, ne samo prnest. Mestni promet.
0: Mestni promet, koliko ga nucamo vse to v nadaljevanju, ne hodite daleč. Dobro jutro!

0: Tania Jacar. Selavi. In ja, prav ona 18. junija predstavlja novo biografijo, osebno izpoved o tem, kako skozi preizkušnje ohraniti moč in vedrino z naslovom Zaljubljena v življenje. Evo, za poletno branje, o tem bomo še kakšno rekli. No, v nadaljevanju pa jutranje poročile iz daljne Francije, kjer se te dni potepa kolega Simon Kovač.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Bonjour. Nadaljujemo s kroniko potepanja po Nantu v Franciji. Zaenkrat sem preskočil množico katedral, muzejev, če so držali trkajstu let brez mene, bo je še kakšno leto. Sicer pa se tam peštajo v glavnem turisti. Za pravo kroniku moraš objeskat kraje, kamor se zbire domorodci, tipa trgovine, enoštrije, ki jim kot kronik, mislim vestni poročevalec, tudi doma posvečam vso pozornost. Pomemben pokazatelj je seveda dostopnost leteh, kar je povezano z začetek s mestnim oziroma s prometom v kraji. To je par excellence. Ben zledno, daj. Že včera sem omenjal tramvaje, razlog, da domorodci puščajo avtotote pred hišami, blokami. Vseeno je promet tudi se z avtotami kar hust. Toda pešec je kralj. Zmeram ustavi, počakaj, na momente se zdi, da pešad je to malo kuj izkorišča, čeprav ni lihko v Novi Horici, ker če je semafor, je še ena milost. Drhači pej čez cestu, kuda so v MV zradili mesto, ali pej ku mesečnik, znuo sem v telefoni, se z logiku, se jem manja sprednost. Zmahaj pero, veš pajoloti, skiroristi, ambičikleteri, ne tovnanti. Tudi, ki to, maji kolesarske steze se z normalni v logiku. Iz točke A te pelje v točku B, z razliku od tistih prnes, ki malo so, malo niso. In zato najbrž vsaki, ki si vkupe kolo, si misle, tu krivicu je treba kompenzirati. In pole gremo, malo po cesti, malo po pločniki, tudi kamor je kolesarska. Se s pločnike na cestu, kuda lovi pohačarja na Duričo. In so zmeranejši člen v prometi, še posebej, ki se sreče iz para urta.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Drží rytm, Zuzka. Dobro jutro, 27. Takole, četrtkovo jutro, oziroma torkovo jutro, 9. junija, bo pa četrtek pomemben. Zato, tu sem te upovedat.
1: Ja, ker sva govorila, da začne svetovno prvenstvo v nogometu.
0: Točno tako.
1: Evo.
0: Daj. Pive, dejte hladi, že danes se je treba pripraviti.
1: Ja, in priprave potekajo tudi seveda v nogometnih ekipah.
0: Tako je.
1: Evo, hlej to. Kako se pripravljajo oni, Norvežani? Reprezentanca, zdaj je napisano, da po 28 letih se je uvrstila na svetovno prvenstvo. In oni so rekli, ma ne bomo mi imeli ene navadne ekipne fotke v dresih, ko si ostali. Ja. Ne, oni so naredili cel fotoshooting,
0: ja.
1: Oblečeni v vikinge.
0: Pa se je res pogled, kako zgledajo. Zdaj gledava tle te slike.
1: Ščiti, oklepi, ladje, oni bojevniški pogledi. Ta hleda, le to, kot da ne gre igrat nogomet, da bo osvojil pol Evrope.
0: So vzeli resno pred priprave, so teli pokazati norveško identiteto.
1: Ja, kar je super, samo zdaj predstavljaj si, da bi šli Slovenci, kako bi naredila Slovenija svojo verzijo?
0: Ne vem, kaj bi bili. Kekci, kekac je bil tak pohumen, ne?
1: Ja, pol ekipe v planinskih čevljih, eden s harmoniko, eden s kakšno kransko klobaso. Kdor ne skače, nisi na ven.
0: Hej! Mislim, to je bilo bolj strašno od vikingov, ne?
1: Dok za nasprotnike, sicer oni pridejo tam z meči, Slovenci, kaj bi imeli? Par panino v folji. Mama vzadi, si vzel vetrovku, bom razgore, obled se.
0: Da te ne prepiha, ja. Če bi naši sploh uspeli pridati kje, ne? Ma ne zaradi letala, zaradi Darsa, ker bi se jim tam v postojni zahopsalo, ne bi ujeli, bi zamedili na svetovnu.

0: Shakira. Lej, lej, lej, lej. 5 minut manjka do 7:30. Dobro jutro, Sandi, sem z vami.
1: Z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman.
0: Vanja, dobro jutro, kam gremo, kaj bo dobrega?
2: Dobro jutro, Sandi. V nadaljevanju gremo tudi na grad Štanjel. Kdo bo prevzel gostinsko zgodbo na gradu Štanjel? O tem smo se spraševali pred kratkim in zdaj je odgovor znan.
0: Ja, lepo. In kakšen je?
2: A kakšen je?
0: Ja, odgovor.
2: Ja, sej veš, čez nekaj trenutkov.
3: Ne. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
6: Nova Gorica praznuje. Goriški dan letos prinaša festival ljubiteljske kulture z več kot 300 nastopajočimi ter veliki večerni koncert skupine La Vloren in Avtomobili. Skozi leta potuješ. Vabljeni na Bevkov trg. To soboto, 13. junija. Vstop je prost. Nisem Rome.
7: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
8: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
9: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Festival Kaštelirjev, Vojščica, 13. junij, potovanje v prazgodovino Krasa. Odkrite skrivnosti prazgodovinskih gradišč na predavanju, 8-kilometrskem vodenem pohodu ali 30-kilometrski gorsko-kolesarski turi. Dan zaključite ob glasbi Ljove Jenče in Klape Škvadra. Doživite Kras drugače, tudi na ustvarjalnih delavnicah. Festival Kaštelirjev, po sledeh naših prednikov. Prijave so že v teku na mirenkras.si, poševnica dogodki.
11: Meblo Jogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Mebloyogi.si.
12: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov. Zato spim na Mebloyogi vzmetnici. Sem Dejan Vinčič, Mebloyogi ambasador dobrega spanja. Več na Mebloyogi.si.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Karglas popravi, Karglas zamenja.
16: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
17: Ne zapre se.
18: Kaj spet?
17: Omara.
18: Ker ni po meri.
17: In rešitev?
18: Novi dom. Ugradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot tulito. Novi dom ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
19: Po zimi na soncu, poleti na morju.
6: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
1: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah.
20: Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
21: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Pretem torek voščim Banja Trkman. Območna razvojna agencija Krasa in Brkino je zaključila postopek javnega zbiranja ponudb za najem gostinskega dela grajskega kompleksa na gradu Štanjel. Na javni poziv sta prispeli dve ponudbi, izbran pa je bil edini ponudnik, ki je izpolnjeval pogoje iz razpisne dokumentacije. Gre za dosedanjega najemnika Sima Komela iz družbe Lemo, ki na gradu Štanjel že vodi restaurant in lounge bar.
22: Smo prejšnji teden podpisali pogodbo za daljnih 10 let, sigurno, da se veselimo in da se že, bom rekel, pripravljamo na nove izzive. Sigurno, da prvi in največji izzivi bojo personal, tako da na temu smo že začeli delati.
2: Ora Krasa in Brkino je lani, kot smo poročali, prevzela v upravljanje tudi gostinski del objekta na gradu Štanjel in se odločila za zunanje izvajanje gostinske dejavnosti. Vabilo kot daj ponudb je objavila konec marca, saj se je iztekalo dosedanje desetletno najemno razmerje med občino Komen in dosedanim najemnikom. Kot še pravi Komen, imeli bodo novosti, predvsem pri odpiralnem času.
22: Sprememba bo to, da bo turist imel daljši odpiralni čas v toku celega leta, se pravi sprememba se v tem, da od 27. aprila pa tja do konca septembra smo odprti vsak dan. Izven sezone bomo odprti praktično še en dodaten dan. Restauracija vedno ostaja četrtek, petek, sobota, nedelja. Se pravi, da dodatni dnevi so bistrojska ponudba.
2: Novost bo tudi ta, da bo gostinska ponudba januarja odslej na voljo tudi med vikend. Komel napoveduje še, da si bodo prizadevali za nadaljne zboljšanje kakovosti in ponudbe, ki jo bodo nadgrajevali iz leta v leto. Na območju Komenske občine se tudi sicer premika na področju gostinske ponudbe, je zadovoljen župan Erik Modic.
23: Vsekako smo veseli, da je saj zaživela kraška hiša konec prejšnjega leta, tako da ima Komen saj v določenih dnevih, po določenih urah gostinsko ponudbo. Zdaj, kot sem slišal, naj bi se tudi na trgu, na placu, odprla tudi neka dodatna ponudba, tako da upam, da bo Komen pa Štanjel, da boste imeli ustrezno ponudbo. Tudi v Štanjelu kaže smer pozitivna, zato ker imamo tudi novega kupca, bivše gostilne Zoro.
2: Kot je še razkril, so z novim lastnikom že opravili spodbudne pogovore, da je pripravljen ponovno vlagati v gostinski lokal. V občini pa si želijo, da bi z dodatno gostinsko ponudbo živela tudi druga naselja.
0: Danes večer del dneva sončno, popoldne in zvečer, predvsem v severni Sloveniji, kakšna ploha nevihta, ki se bo nadaljevala v noč na jutri. Jutri spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami, nevihtami v južni Sloveniji. Oblačno, ampak večinoma suho, temperature podobne današnjim, danes do 31, trenutne od 13 do 20.
21: Prometni servis Radija Robin, nič 80, 22, 55.
0: Nekaj jutranjih zastojev na primorski avtocesti med Brezovico in Ljubljansko obvoznico, drugih posebnosti ni, pa srečno.
21: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
24: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
21: Dobro jutro.
25: Makej si šov.
21: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
25: Radio Robin.
0: Dobro jutro. Ja, in zdaj smo v tistem obdobju, ko je spet aktualen rek. Vse je enkrat prvič, sam rek res, bo enkrat drugič.

tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in obzir.

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and I in mogoče še kdo. 19 manjka do 8. Dobro jutro,
1: jutro.
0: Sandi in Suska sva z vami. Zadnje čase ti avtori komadov, tu jih je cel bataljon. En komad
1: nared. Se združujejo.
0: Se združujejo in kmalu se bomo tudi uvedi.
1: Ja, včeraj je bila uradna otvoritev prenovljenega bazena v Novi Gorici.
0: Točno tako, videl sem fotke na naši Facebook strani, pejte pogledat.
1: Ja, je bila naša novinarka Vanja tam, vse poslikala, kako izgleda in zagotovo bo tudi kaj poročala v lokalnih novicah.
0: Brez skrbi.
1: Sicer, če imate voljo, bazen je že odprt, tam od 6. ure in pol naprej, tako da lahko že testirate, kako, če so vse prav naredili.
0: Ja, ker lani je bil še zaprt, ne se je malo zapletlo, smo čakali na otvoritev.
1: Ja, tu je precej ljudi zmotlo, zdaj se vsi sprašujejo, kje je senca, ne?
0: Ja. Mislim, se neke tende so sem videla.
1: Ja, na slikah sem videla Sitle. Tende, ma ljudje ne poglede, no mislim, ne vem, jih ne, eni so za, eni ne. Pa pole sprašujejo parkirni, itak če je v centru mesta, in o moških kopalkah. Nekdo pole, jaz sem prebrala komentarje, pravi na vse te kauč komentatorje, kdaj ste bili zadnjič na bazenu?
0: Ja, da jih se to muti, ne?
1: Ja.
0: Ja, kaj pa o kopalkah, kaj mi? Kaj?
1: A ja, ne, tu od kopalk, ja, tu velikno... V teh javnih bazenah pač ne smeš s tistimi kopalnimi hlačami zaradi higienskih razlogov, ne?
0: Ja.
1: Kakšna imaš ti? Imaš ti se oprijete hlače ali kako imaš?
0: A, kopalke?
1: Kopalke, tu me zanima, ja.
0: Da bom jaz oprijete, mislim, to bi bilo vsem neprijetno, sploh moškim, ker bi zavidali mojimi premoženji, zastopiš.
1: Pa dej, no.
0: Ja, no, jaz vam kaj pokazati.

0: Lady Gaga. Dobrih 10 do 8. Dobro jutro, Sandi sem z vami na torkovo jutro in zdaj tukaj berem. Hoja je ena najpreprostejših in najbolj dostopnih telesnih dejavnosti. Je dejavnost, ki je del našega življenja že od prvih korakov, zlahka pa se lahko veliko doprinese k splošnemu zdravju. Evo, to je napisano v začetku članka. Na moškisvet.com je naslov: To se bo zgodilo, če boste en mesec hodili 1 uro na dan. Ne sem bral naprej, ampak sem pa zračunal, da boste s Kopra lahko prišli v Maribor. In če se odločite za ta podvih, vam na poti lahko dela družbo, seveda Radio Robin, kjerkoli prek radio playerja in pa spletnega portala robin.si, in del poti bi bil v nadaljevanju tudi George Ezra. Če ste na poti v službo, verjetno z avtom, pa srečno pot.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avto, sedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
6: Za lepše otroške dni Evitas.si.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
11: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
12: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Vaša izbira gradbenega materijala. Apia.si.
1: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
2: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
2: Nam je mar za naše stranke.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakat, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
7: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
8: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
10: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Ed Sheeran in Ura je 8, dobro jutro. Še več tvojih najljubših po 8, še prej pa o 12-letnem dečku, ki je pogumno priskočil na pomoč pri prometni nesreči. Kaj, kje, kdaj vse je preverila Darja Štravstisu?
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Novi finančni minister Andrej Šircelj opozarja na nujno reševanje skoraj 200-milijonskega proračunskega primankljaja. Kot eno od možnosti omenja dvig davka na dodano vrednost. Višji DDV bi v blagajno prinesel 300 milijonov evrov, a bi povprečni družini odnesel 130 evrov letno. Ukrepu zaradi nevarnosti novih podražitev ostro nasprotuje ekonomist Marko Jaklič. Medtem ko v Bruselj od vlade zahteva hitre rešitve do jeseni, če se želi zogniti sankcijam iz Bruslja, ker sicer luknje v proračunu pripisujejo tudi poznim varčevalnim ukrepom Golobove vlade. Spletni nakupi iz Kitajske pa bodo kmalu dražji. Evropska unija s 1. julijem uvaja novo 3-evrsko carino za male spletne pakete v vrednosti do 150 evrov. Nova dajatev bo najbolj udarila kupce na platformah kot sta Temu in Shein, saj se 3 evri ne bodo prišteli celotnemu paketu, ampak vsakemu različnemu izdelku v košarici. Više cene bodo doletele vse pakete, ki bodo na carino prispeli po 1. juliju, če tudi ste jih naročili že danes. Na cesti proti Soriški planini pa je osebno vozilo zapeljalo z vozišča in zdrselo globoko v javnosti težko dostopno golbel. Medtem ko sta bili v prevrnjenem avtomobilu poškodovani dve osebi, je mimo prišel 12-letni mladi gasilec Lan. Deček ni okreval, ampak je prisebno iz družinskega avta vzel prvo pomoč, oskrbel krvavečo rano po nesrečencu, mami pa ukazal naj takoj pokliče reševalce. Za izjemen pogum so se mu že javno zahvalili tudi kranjski policisti.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
0: Pogled proti nebu zaenkrat še jasen, sončen danes popoldne in zvečer, pa predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale na noč na jutrišnjo sredo. Jutri bo tako spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v južni Sloveniji večinoma suho, temperature pa ja, podobne današnjim, danes do 31 stopinj, trenutne od 13 do 20.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerom in Brezovico. Drugih posebnosti ni, če kaj opazite, pa nič 80 22 55. Srečno.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Dobro jutro.
8: Ma, kaj si šel?
6: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
8: Radio Robin.
0: Dobro jutro, 4 minutke čez 8 vsak čas, v nadaljevanju pa ona. Eva Boto, menda še vedno samska, ko je bila nazadnje pri nas, je bila nekaj skrivnostna, sicer pa nam je vseeno zaupala, kakšni so njeni kriteriji za tipa.
9: Moj kriterij je, da ima svoj nepremičnino, ko zdaj so preveč drage, da bi sama pohvala, ne? Pa višji mora biti od mene. Teda, v bistvu, glej, dva kriterija sem povedala, ampak s tem sem zelo zožala izbiro.
0: Kaj, košarkar? Luka Dončić torej zate.
9: Ja, ima zelo velik nepremičnin, pa zdaj je samski, ne? Ja.
0: Zdaj je samski, evo.
9: Sam je malo predaleč.
0: Predaleč, barva las, oči, stil oblačenja.
9: Ma, glej, energija mora biti ta prava.
0: Uh-huh. A če se ne sme imeti?
9: Grdih zob.
0: Res,
9: o, ne vem, ampak...
0: Imam lepe zove.
9: Ampak imaš res lepe zove, veš? Dobro, pa bi še lahko malo čustveno zrel in tako naprej odgovoril.

0: To je torkovo jutro. Dobro jutro, Sandy z vami, kot vsak četrtek, pa smo se tudi prejšnjega po 7. uri prepustili najbolj zabavni bitki tega poletja.
1: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
0: In nazadnje sta se med seboj pomirila Sandy Soukana in Kaja Zbrt. In ko susko pripravljava vprašanja, moram priznati, da sproti že mal razmišljava oziroma staviva en med drugim, ne, katero vprašanje bo tekmovalcu najlažje, katero bo mogoče kaj več težav povzročalo, ne, in pri Sandiju, ne, mojem soimenjaku, sva se zmotla, ne, ko sva rekla, da tole vprašanje, ki boste zdaj le slišali, ne bo imel pojma, on je povedal sprve.
2: Kako pogosto naj bi si poleti urejali noge, stopala, pedikuro naredili?
3: Moški ali ženska?
2: Ma vsi, ma predvsem ženske sprašujemo, ne.
3: Vsake 4-6 tedno, po moje.
2: Ma ti si neverjeten, Sandy. Kako si to
0: vedel? Jaz sem rekel, te ne bo vedel.
3: Včasih me je koštalo dosti stakvina, zato.
0: Evo, in zato je Sandy zadnjo bitko, oziroma zadnjo, bomo rekli, prejšnji teren, ne, zmagal, trenutni rezultat pa 20-20. Spola sta na skupnem semaforju po kar nekaj tednih, lahko rečem tudi enih dveh mesecih, izenačena, kateri spol bo ob koncu sezone zmagovalni, a to je pa odvisno mogoče prav od tebe, torej prijavi se z besedo bitka na 0-4-1-760-300 in mogoče se spoznamo že v naslednji bitki, ta četrtek.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

After Time. Dobro jutro, kolega Jakob. Pravkar je prinoril svojo rumeno, ne rumeno, srebrno raketo. Ja, naš kolega Jakob, on je zdaj tu parkerava. Ma kako je parkiral? No, ma pogledajte vi. Ja, dobro jutro, Sandi, sem z vami. Zdaj pa iz naših domačih krogov greva na Tajsko. Zadnje dni tam zabava posnetek je postal viralen, v njem palačen divji slon, ki je s parka v letu bližno vas, šel v trgovino in si prvoščil sendvič in sladkarije. Povzročil nobene škode, razen to, kar je pojedel. Edino počistec so mogli za njim, ker je imel pač blatne tace, ne? Tako da Tajci ne poznajo reka kot slon v trgovini s porcelanom. Ne, pri njih so sloni kulturni. Edino pač denarja nimajo in ne morajo plačati, ne? Pa ne, ker zrilcem ne bi mogli primiti, ampak ker pač denarnice nimajo kam dati. A je bila dobra, ne? A ne? Aha.

0: Jay Black Diamonds in tvoji najljubši hiti na tole torkovo jutro. Dobrih petih manjka do osmih in pol in po izpadu iz nogometne prve lige Telemach v Ajdovskem Primorju ne mečejo puške v koruzo. Kakšne cilje so si postavili za naprej? O tem nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Tudi tokratna edicija oddaje Koraki do uspeha združuje kulturo in podjetništvo. Našega gosta zagotovo vsi poznamo. Pred mikrofon bo sedel Gianni Rijavec, ki pravi, da je pri združevanju umetnosti in podjetništva potrebno imeti tudi nekaj znanja.
2: Torej, zagotovo umetnost je potrebno tudi držiti oziroma prodati. Če je umetnost sama zase in je samo doma, potem od tega ni nič. Ne? Zato jo treba enostavno prodati in to je treba znati.
1: Ta torek, takoj po 11. uri, samo na Radio Robin. Oddaja Koraki do uspeha nastaja skupaj z direktorjem in lastnikom podjetja Spintek, Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. Vabljeni k poslušanju.
3: YouTube kanal Radio Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
4: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
5: In seveda ni brez zveze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
3: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
6: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
7: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Goriška gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Mirtko Mel, Giovanni Grasso, Kazimir Kol, Nelo Kristjanini, Borja Bolčina, Gigi Riva, Vittoria Emanuele Parsi in Aljoša Harlamov. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenim najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost v Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko ogledate na spletni strani bookweekgoricia.it.
4: V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo na ponovitev lanskoletne uspešnice do dekalogije predstavo v režiji Tomija Janežiča 1973. Pred odhodom na tekmovanje Borštnikovo srečanje nas bo predstava popeljala v leto 1973 s presenetljivimi in ganljivimi zgodbami oseb, ki so takrat živele ob meji med obema goricama. V torek 9. junija ob 18. uri. Več na www.sng-ng.si.
8: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
10: Tak je, prednji prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
11: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Karglas popravi, Karglas zamenja.
13: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
15: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
16: Privoščite si najboljše iz fruktala.
15: Fruktal v sodelovanju z naravo.
17: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo oduzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si. Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
3: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Po izpadu iz nogometne prve lige Telemah v Ajdovskem primorju ne mečejo puške v koruzo. Vodstvo prevzema odgovornost za nastalo situacijo. Po lanski uspešni sezoni, ki je bila med slovensko elito prva po več kot desetletju, so bila letos pričakovanja visoka, a v klubu pravih potez niso potegnili. Predsednik Bojan Adžić.
20: Po večletnem konstantnem dobrem delu in počasnem usponu celega kluba, najbolj pa članske ekipe, smo v lanskem letu naredili več napak, trenutno tudi v klubu poteka temeljita analiza in priprava za naslednjo sezono. Malo smo se mogoče ušteli pri izboru igralcev, ker vemo, da v prvi sezoni med elito smo imeli karakterno močne igralce in so največ oni pripomogli, da je bil tudi tak rezultat.
19: Kot potrjuje, je prišel čas za določene spremembe, nov pogled in nov zagon. V klubu ne iščejo izgovorov, želijo si popraviti storjene napake in postaviti temelje za uspešnejšo prihodnost. Cilj ostaja jasen, Primorje čim prej vrniti v prvo ligo.
20: Naredili bomo vse, da pripravimo ekipo in klub za nove uspehe, nove izzive. Hkrati bi pa rad poudaril tudi izredno močne temelje, saj imamo v mladinskem pogonu dobro delo, dobre generacije in nas to navdaja z optimizmom. Iz teh selekcij bomo črpali glavnino igralcev, ki bo nek temelj za bodočnost novega Primorja.
19: A ena od ključnih nalog vodstva ostaja zagotavljanje finančne stabilnosti kluba. Želijo si močnejše podpore lokalnega okolja in gospodarstva, hkrati pa ostajajo previdni pri vseh odločitvah, ki vplivajo na prihodnost.
20: Skozi celo obdobje delovanja te uprave smo se soočali z raznimi težavami. Normalno iščemo generalnega sponzorja, to že več let nekako nam ne uspe. Sploh nimamo nekega jasnega odgovora, kaj se dogaja v našem okolju, ampak ne bomo metali puško v koruzo, tako kot sem povedal. Naredili bomo vse, da bo to Primorje še bolj stabilno in da bo zgled oziroma tudi ponos vseh Ajdovcev in širše.
19: Če se Primorje že lahko osredotoči na sestavljanje igralskega mozaika za prihodnjo sezono, pa je še vedno neznana usoda Gorice, ki se je še drugič pritožila na Nogometno zvezo Slovenije v povezavi z licenco. Ali bodo vendarle uspešni in bomo v naslednji sezoni ponovno spremljali veliki severno-primorski derbi, bi moralo biti znano v teh dneh.
21: Ja, večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutri spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami nevihtami v južni Sloveniji, večinoma suho, bodo pa temperature podobne današnjim do 31 trenutno, oziroma do 31 čez dan trenutno 13 do 20.
3: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
21: Na naših cestah ni težav, pa srečno.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Rubin. Pokrovitelj?
22: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
23: Ma kaj si šel?
3: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
23: Radio Rubin.
21: Dobro jutro, dobrih 25 do 9 in naš producent Nejc se ukvarja z mrščeno majico. Nejc, ko to, da nisi spehlo? Kaj mama ni spehljala ali kako?
24: Ne, ne, provadi zjutraj si sam.
21: A, si prav zjutraj sam spehlaš?
24: Je bila lepo pospravljena, ma ni bila spehljena in zdaj...
21: In zdaj iščemo rešitev, kako mi tu spehljati brez likalnika. Suska, imaš kakšen predlog, kako ne ven spehla to majico?
25: Ma mene se mi ne zdi tako kritična.
21: Ni kritična, je pa nespehljena.
25: Ja, se je za kamero, tako da ni problema.
21: Sam res, ti si za kamero, zakaj rabiš spehljeno majico?
24: Ja, potem prijem noter, ko bom fotke delal.
21: A ja, fotke ja. In Nuška bo pa tukaj nekaj gledala. Ja, Nuška Drašček. No, kaj bomo naredili, Suska? Ga čemo polit pa razstihne?
25: Ne, ne, se sleče majcu dole, morje.

0: praktikančka hodi na kafe.
1: Keni, prosim, da se pomiriš. Dobro jutro. Susska z vami.
2: Si upro mikrofon lihtak.
1: Ja.
2: Gledajte tu, ba, kje so šajti?
1: Ja.
2: Da praktikantka.
1: Na
2: hodi
1: kafje.
2: Na kafje. Daj, ja, povejte mi.
1: Da bi nam kuhala kafje.
3: Hodi ona na kafje.
1: Drugič ti bom jaz kuhu kafije, pa bo šla, prav?
2: Ja, takoj,
1: ko smo bomo
2: prši...
1: mi podpisali papirje, da je naredila.
3: Dobro, fanti, umirte se.
2: Ma jema, čaki malo, jaz smo prišli s Morelem istočasno na firmu,
1: ja.
2: Ma vselih sem mogel jaz temu kuhati, ne?
1: Tako, ko tu je nek
2: Razumeš?
1: Nivo.
3: Okay.
1: Ne? Tle pa zdaj praktikantka in njen, ne?
3: Mentor.
1: A tako učimo praktikantke.
3: Dobro.
1: Dobro jutro, se opravičujemo. V nadaljevanju gremo o svetovno prvenstvo v nogometu. Bolj strokovni pogled v dogajanje s športnim novinarjem Kenijem Janom, živčnim KUNI. Zdaj upam si se pomiru. Zdaj bo malo tudi tvoja tema.
2: Ja, ne smem gledati, kako pije kafija.
1: Obljubim, da bo vprašanja postavljala Suska, ker nimam pojma o futsbalu in trojkah.
2: Ja, končno, ja.
3: Ja, jaz sem slišala prej, je že je kričal Keni, ne samo od kafeta, ampak tudi to, kdo bo vstajal zjutraj ob 4 in gledal tekme. Kaj to pomeni, da bo ob 4 zjutraj tekme?
2: Ja, seveda se je v Ameriki, ne? Mislim, ob 4 zjutraj po našem
1: cajtu. Zrihtu.
3: Boš ti to vstal?
2: Ja, ja, zdaj je pravi izziv za tiste ljubitelje nogometa. Če ne boš vstajal ob 4 zjutro na petek za tekmo Južna Koreja, Češka, ne boš gledal finala tudi, ja. Ne, po moje.
3: No,
2: ne?
3: Danes naprej bomo vse podrobnosti spremljali, ne, s tabo. Povej nam za začetek, kakšne so novosti.
2: Ja, novost je kar neki, ne? Mislim, to smo že povedali nekaj časa nazaj, ne? Da bo to najštevilčnejše svetovno prvenstvo z 48 reprezentancami, da bo potekalo v treh državah, ne, Sandi, v katerih?
1: Združene države Amerike,
2: ja,
1: vse so tri.
3: Kanada in Mehika.
2: Bravo,
1: Suska. Ja. Bravo, Suska.
2: Ja. Bo pa med drugim do sprememb prišlo tudi na samem začetku, ob predvajanju himen, ne? Veš,
1: ja.
2: Kaj na začetku
3: Zakaj?
2: Pridejo...
1: Šakira bo, ne?
2: Ma ti si ena šakira.
3: Zdaj je povej od himen.
1: Ali kaj, ne boš šakira?
3: Ja, tudi šakira, ma zdaj tu me zanima, kaj bojo naredili?
2: Ti navješ, ti verjetno veš, da pred tekmo pridejo...
3: V vrsti.
2: Sodniki v vrsti je najprvih 11 in
3: ja.
2: Se ložijo v eno tako črto.
3: Ja, ja.
2: Pole se predvajajo himna. Zdaj pa ne bo tako, zdaj pa bo prišla ne samo pač sodniška trojka in prva 11-terenca, ampak vsi bojo prišli na igrišče.
3: Zelo lepo.
2: Vsi. Vsak na svoji strani, na njihovi strani se bo razgrnila tako ena velika zastava, hmali čez celo polovico.
3: Zelo lepo, tako da se pokaže tudi tiste, ki sedijo na klopi, ne?
2: Tako nekako,
3: in
2: ja.
3: In vse ostale člane ekipe, tako. Zdravnike, ne,
1: a
3: maserje.
1: A tu doktori pridejo?
2: To verjetno ne? Doktori ne bojo hodili,
3: ne,
2: na samo
1: ne bo,
2: nogometaš.
1: Ne bo, okay. Ne, v belem.
3: Dobro, dobro, zdaj.
1: Še kaj?
2: Pustimo kakšne novosti še za...
3: Aha. Še za jutri,
2: kaj? Sicer se je malce utaknila tudi politika v to, ne?
1: Ne, žal. Res! Ne morem vjerovat.
2: Bomo povedli drugič, da se uniči jutra.
1: No, tako.
3: Gremo pit še mi kafe.
1: Gremo pit kafe, sej zdaj... Kaj ti še skuham?

0: Torkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami, včeraj po 9. pa se nam je v studiju pridružil David Amaro, ki je zadnje tedne skrbel za res neverjetne imitacije znanih balkanskih zvest v hrvaški različici šova. Znan obraz ima svoj glas. Zbog tebe, ja mi prihoda v svijet. Ja, tedni pa predstavlja novost. Zbog tebe, zaradi, mislim, zares osvežujoč poletni paket, ki ga dostavlja. Sicer pa ne vem, če ste vedeli, no, v eni izmed imitacij v prej omenjenem šovu je imitiral tudi Lepo Breno in tako dobro je izvedel to imitacijo, da ga je Lepa Brena kar osebno poklicala po tistem šovu. No in poklicala ga tudi včeraj v naš studio. Ker sva ravno govorila o znanih glasbenikih in ker si omenil tudi klic Lepe Brene, mislim, da imamo zdaj nekoga na telefonski zvezi.
1: Dobro jutro, Davide, Brena ovde.
0: Lepa Brena je v naši družbi! Ja, kakšno presenečenje!
1: Davide, samo da ti kažem, gledala sem te, u tvoje lice zvuči poznato i iskreno. Čak si i mene pa malo bolje imitirao nego što ja imitiram samu sebe. Slobodno mi šalji koji termin, pa ja ću imati više vremena, tako da ja sam slobodna ovog leta, ti samo novi.
2: Ja, lej, seveda, gospođo Breno, hvala vam puno na ovom pozivu. Svi moji nastupi su sad vaši, evo vam, izvolite.
0: Evo, kaj praviš o tole, David? Nimaš?
2: Nimam besečenje.
0: Ja, lepo, da si ganjen. Ja, ni lih padel na foro, ne, naša Lepa Brena bila nastavljena. Njegov odziv pa najdete na družabnih omrežjih. Za par sekund je celo sem ustavljal srce. Kje ste dobili Lepo Breno?
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Trgo ABC vam predstavlja.
5: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 €. Bonom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Lasne jedi, za prste obliznit.
2: Kje pa?
1: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
2: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
1: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
2: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
1: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
2: Gostilna Zvezda v Solkanu.
3: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
1: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
3: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
1: Alu plus Branik. Velik plus.
4: Glih novega sem kupil in je že podrsan.
5: Človek ne jezi se. Rešitev je Avtobatič. Njihovi kleparji in ličari odpravijo slabo voljo in povrnejo vaše vozilo spet porihtano. Da je kot novo. Avtobatič, Ajdoščina.
6: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: To so tvoji najľubší torkoví rytmy u Rapa 9. Še več tvojih najljubših po devetih, še prej pa o tem, kolikrat na teden moramo jokat, da se neki, da se zgodi v telesu, ne vem, Darja Štravs, ti so ve več.
1: Aluboma, alu in pevece, okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. V državni zbor danes prihaja 6 nadomestnih poslancev, ki bodo zamenjali člane nove vladne ekipe Janeza Janše. Največ sprememb je doletelo stranko Demokrati, kjer se poslavlja kar polovica poslanske skupine. Med novimi obrazi bosta že danes v klopi sedla inženjer Dejan Zakrajšek in komaj 26-letni šef podmladka SDS Luka Simonič. Novi vodja poslancev krščanskih demokratov pa je postal Janez Žakel. Trumpov odvetnik pa je na poti do ministerskega stolčka. Ameriški predsednik Donald Trump je uradno imenoval svojega nekdanjega odvetnika Todda Blanche na položaj pravosodnega ministra ZDA. Ključno potrditev bo Blanche iskal v senatu, kjer pa ga po ocenah analitikov čakajo resne težave. Demokrati mu očitajo velik konflikt interesov, položaj pa mu otežujejo še očitki o prikrivanju dokumentov v razpiti aferi pokojnega Jeffreya Epsteina. Za konec pa še, jok 2-4krat na teden naj bi bil po nekaterih študijah zdravilen. Ste se po dobrem joku že kdaj počutili, kot da ste pritisnili gumb za ponovni zagon? Nova znanstvena dognanja potrjujejo, da solze resnično pomagajo pri prehodu iz visoke napetosti v mirjenje. Strokovnjaki pa ob tem opozarjajo, da jok ne deluje kot čuježni hormonski reset za vsakogar. Olajšanje po joku je namreč bolj kot od hormonov, odvisno od upočasnitve dihanja, sprostitve živčenja in predvsem od tolažbe ter podpore ljudi. Okoli nas.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo, jutri spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v južni Sloveniji večinoma suho, a temperature podobne današnjim danes do 31, trenutne od 16 do 20.
4: V Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Zaradi del imamo zastoje na primorske avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa tudi proti Kopru med Ravber komando in Postojno, policijska kontrola pa v Dutovljah pri Sežani pri zdravstvenem domu, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Dobro jutro.
6: Makej si šov.
2: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
6: Radio Robin.
0: Dobro jutro, Sandi jutro. Suska z vami. V nadaljevanju pa nama bo družbo delala jutranja VIP gostja.
7: Z nama bo pevka, igralka, komedijantka in bodoča žirantka nove sezone Slovenija ima talent.
0: Pa prvi glas priljubljenega animiranega filma Frozen.
7: Ljubiteljica knjig in tudi peke.
0: In tista, ki je danes verjetno vstala prej kot običajno. Nuška Drašček! Že čez nekaj minut, če imate kakšno vprašanje za njo, pa hiter ga napište na 041-760-300. Vse bomo vprašali brez dlake na jeziku.
2: Jutranji VIP gost. Vsako torkovo jutro na Radio Robin.

0: so tvoji najljubši torkovi ritmi 8:09. Torkovo jutro, dobro jutro, sam Disuska z vami. Ekipa v studiju, nisva sama. Z nama je pevka, igravka, komedijantka in upamo, da ne najbolj stroga žirantka prihajajočega šova Slovenija ima talent.
1: Z nami je postavka, ki jo moja hči najbolj pozna po slovenski sinhronizirani različici animiranega filma Frozen, ne?
0: Frozen!
1: Je zapela v slovenščini.
0: Ja, z nama je tudi tista, ki obožuje kriminalke in zgodovinske romane, rada pa tudi peče. Seveda, ni res nujno, no, da to drži, ker sabo ni prinesla nobenega prutvana za pokušino.
2: Ja. Ni bilo napovedano.
1: Danes pa ni ustala, ker je bila kar v bližini, no, nam je zaupala, tako ja. Da ni prišla s Posavske.
0: Ni prišla s Posavske, ampak koliko je bila zgodna, bo povedala sama Nuška Drašče.
3: Dobro jutro.
0: Kako si?
2: V redu, fajn.
0: Ja,
2: kava
0: neki...
2: je super stvar.
0: Super
2: kava
0: stvar.
2: Kava je super
0: Po naporni
2: stvar.
0: Noči v brdih, ne?
2: Ja, vsi smo bili kar pridni, no, ker smo malo bolj zgodi štartali, pa jaz sem vedela, da imam danes intervju in da moram biti prisebna, če, mislim, vsaj prisotna, če že prisebna, ne? Ja, imeli smo team building in hkrati zaključek sezone, ženske brez filtra. Zelo smo bili mirni, imeli smo predavanja, zelo smo poslušale zapiske, delale tako, no, tak...
0: Predavanja, kaj je? Ko je predaval, ali kdo je predaval?
2: Vsi so predavali. Da, ja, ne,
0: kako
2: fajn,
0: se gleš vrti, ali kako?
2: Ja, veš, to je poseben način, to moraš znati, veš, to ni kar tako.
1: Ja,
0: sicer, jutranja budilka, kdaj je pri tebi običajno, ko nimaš intervjuja pri nas?
2: Čim kasneje. To so redki momenti, sicer, no, da lahko res spim. Veliko se mi tako zgodi, da se zbudim, pač telo zaštarta, ker si navaj nekega tempa, pa sem kakšno urca zve po koncu, pa grem pa malo nazaj. Malo imam, na zalogo delam tudi te stvari, ne, tako da,
1: se
2: če
1: pravi,
2: se le da.
1: Te treba pustiti bolj pri miru ali se takoj za akcijo? Zjutro?
2: Ne, dejmo prva dva požirka kave, pol se stavki sestavljajo okay. Z vsemi glagoli in priredji, podredji.
0: ja. Kakšna jutranja rutina mogoče, Suska?
2: Za štarta, ker si navaj nekega tempa, pa sem kakšno urca zve po koncu, pa grem pa malo nazaj. Malo imam, na zalogo delam tudi te stvari, ne, tako da, če se le da.
1: Se pravi, te treba pustiti bolj pri miru ali se takoj za akcijo? Zjutro?
2: Ne, dejmo prva dva požirka kave, pol se stavki sestavljajo okay. Z vsemi glagoli in priredji, podredji.
0: ja.

0: kava se zdela zelo fajn stvar.
1: No.
0: In je tako tudi ostalo, tako da ja, kava, pa če gre, imam rada počasno prebujanje. No. Nisem, ne gre vedno, ker rada maksimiziram spanje, ne. Se pravi, če vem, da imam nekaj zelo, pol si dam čist do zadnje minute, ko je še treba, da pol in pol moram kar hiter, bom rekla, moram telo zaktivirati, preden možgani do konca razumejo, da so že po koncu.
1: Da so po koncu. Okay. Naj povem, da v nadaljevanju ure lahko pričakuješ veliko akcije, tako bo po koncu. Že v kratkem pa se posvetimo tistemu projektu, ki ga že vsi čakamo, vi pa pridno snemate. Med Slovenci sigurno priljubljen. Ostanite z nami.
2: Jutranji VIP gost. Vsako torkovo jutro na Radiu Robin.

0: Torkovo jutro. Dobro jutro, Sandi jutro. Suska z vami, z nama pa jutranja VIP gostja, ki ni samo odlična pevka, komedijantka, ampak tudi bodoča žirantka nove sezone Slovenija. Ima talent Nuška Drašček. Nuška, zdaj pa hočemo vedeti vse, snemanje nove sezone se odvija, bomo videli veliko dobrih talentov, kaj se pripravlja.
1: Ja, jaz mislim, da jano. Kar smo zdaj videli in slišali, je bilo krasno, tako da je kar težko, bi rekla, reči ne, no. Kar neki zelo, zelo lepih momentov je bilo. Res, mene sta na dva čist začarala, dve točki, pa ena še posebej, ker sem stisnila tudi zlati gumb. Enostavno, kad nekaj se ti zgodi noter, ne, nekaj te premakne in ne moreš, ne moreš pač. Ja, sem ga pa tudi tako vžgala, da sem ga skoraj zlomila, tako da.
0: Posavka, ona udari, gremo.
1: Razumeš, težka roka, bam.
2: Boš stroga žirantka?
1: Mislim, a veš, nek vsak se nekaj odloči, kaj bo gledal, poslušal, ampak nekako jaz grem res zelo po občutku. Ni vedno vse, recimo tudi kakšne zadeve, ko smo jih videli, mogoče niso bile popolne izvedbeno, ampak je vse skupaj funkcioniralo, imel nek smisel, je človek nekaj dal, začutiš nekaj več, začutiš neko energijo, neko posebno barvo v glasu, ali pa v gibu vidiš neko eleganco, nekaj pač enostavno, ker normalno nisi za vse stvari kvalificiran, jaz plesa ne morem strokovno soditi, normalno, da ne, ampak ko se te pa dotakne, ko te premakne, to pa ne moreš, ne.
0: Na stolu za najbolj strogega sedi Borut Pahor, upravičeno je, ne? Stroh kao on ocenjuje. Ples?
1: Kdo vam je pa to rekel? hecam. Predsednik je zelo predsedniški. Ima zelo, zdi se mi, da zelo sprejema vse, kar mu z odra prenesejo talenti. No,
0: sploh veš, kdo je Pahor? A veš, da je on dobil kor v šoli?
1: Ne, nisem vedela.

0: bi vedela, da je primerno vedenje v prvem razredu, tako da to ni kriterij. Ne?
1: A je bilo kar malo kasneje, bi vedela, zakaj je dobil ukor.
0: Ne bi vedela.
1: No, Susko sva pripravila par možnih odgovorov, zakaj Pahor dobil ukor. Suska.
2: Kaj praviš, ker je pretepil sošolca, ker je rekel učiteljici, da bi spal z njo, ali ker je u ravnatelja zabrisal šolsko torbo?
0: Opcija 3 se mi sliši kar verjetna.
1: A, ravnatelju zabrisal šolsko torbo?
0: Ja, ne vem, a veš, lahko je bilo tudi po nesreči, ne vem.
1: No, to je povedal pri nas.
3: Meni je bila všeč učiteljica italijanščine.
1: Aaaa.
3: Jaz sem rekel, da bi rad spal z njo.
0: Ok.
4: Ja.
0: Ja. Človek se vsak dan nekaj novega nauči.
3: In sem dobil kor in potem sem šel po koncu učne ure do nje. In sem rekel, jaz bi se rad opravičil. No, je rekel, sej, smo bili vsi mladi. ampak sem rekel, če se jaz bi vseeno razpal z vami.
1: No, zdaj boš verjetno malo drugače gledala, naj ne. Jaz ga ne bi dal lik sedeti na glavni sej, da še preveč poreden se mi zdi.
2: Pa dobro, ne.
1: Ja. V nadaljevanju ostajamo pri talentih. Zate imava en izziv, kako se boš v njem znašla, pa po naslednji. Ostanite z nami, dobro jutro.
5: Jutranji VIP gost na Radio Robin. V sodelovanju s Collector Construction.

0: Vinči, per sempre si. 26.9. torkovo jutro, dobro jutro, Sandi Suska z vami, z nami pa jutranja VIP gostja, ki ni, kot ste slišali, samo odlična pevka, komedijantka, ampak tudi bodoča žirantka nove sezone šova Slovenija ima talent, Nuška Drašček. Nuška, kot smo povedali, snemanje se že odvija, si podelila veliko rdečih gumbov?
1: Ne, mislim, da sem enkrat stisnala.
0: Aha, kaj je, fušanje bilo ali se je spotaknil med plesom?
1: Ne, veš kaj, preveč vsega je bilo, enostavno me točka ni pritegnila. Tak se mi je zdel, da mogoče pa ni treba.
0: No, evo, okay. V nadaljevanju si boš verjetno želela, da pritisnila ta rdečga, ampak Susko imava zate drugo nalogo.
2: Ja, slišala boš zelo slabe pevske nastope iz tujih talentov, ti pa boš mogla podati vsaj 3 pozitivne komentarje na te nastope.
0: Torej, najboljše izvleči. A si pripravljena?
1: Bo te ta prvi izvedel.
0: Pa med petjem lahko že komentiraš, izvoli.

0: Suska, je, Suska in Nuška sta obmoknili.
1: Gledamo, poslušamo. Išče besede.
2: Luč je fantastična.
0: Luč
2: je fantastična.
0: Koreografija tudi obeta.
2: Glih prav, ni preveč, ni pa oblačila. Le, mislim, res.
0: Oblačila, aj. Imamo tri, odlično. Aj, gremo naprej, pazi. Ja, to je Madonna.
1: Malo se, mimika na obrazu veliko ja, pove.
0: Nej ti povem.
2: To imam jaz težavo, veš.
0: 2 miliona je vprašala za ta nastop.
2: Ne, se veš kaj je zanimivo, ker barva glasu, ne, sploh ni slaba.
0: Barva ni slaba.
2: Barva ni slaba.
1: Dobro, imamo okay. Prvo.
2: Ja, ja. Kaj smo rekli, tri pozitivne ja. Stvari.
1: Cena nastopa bi jaz rekla 2 miliona.
0: Ja, tudi zelo dobro.
2: Pa sonce je zunaj, fajn.
0: Sonce je zunaj, pa še tretjo imamo.
3: V dan, ki ne mine. Najin krik je odmev, ko se prebujaš, se zablesti,
2: ta, sonce, glas mi je nekam znan.
3: Dan zažari,
2: besedilo se je zelo lepo naučila.
0: Lepo sem naučila.
3: Biti s teboj, to mi je všeč, to mi je všeč.
2: Ja.
0: Obeta?
2: Ne.
0: Rdeči gumb, Suska!
1: Suska,
0: rdeči gumb bi dobila, ne za to, lej, mogoče bi provala s kleklanjem ali pa kaj podobnega.
2: Ja, to je.
0: Ja.
2: Ekstremen talent oziroma zelo. Spretnost. Zelo.
0: V nadaljevanju bomo mal mednarodni, ne? Tole je Nuška Drašček in glasbeni kolega Žak Houdek. Houdek je tako duet, letos piha polnoletnost.
2: Ja.
0: 18 let.
2: Že.
0: Nuška in Žak, odkar te ni.

0: Čak, zdaj pride najboljši del komada.
1: Aha, bom tih.
0: Okay. Čist na konc, lej.
2: Vzela je srce.
1: Oh, poboža všesa, poboža, Žak Orek in Nuška Drašček, današnja jutranja VIP gostja. Nuška, to so spomini spred skoraj 20 let,
0: ja.
1: Ko sta to Žakom posnela. Ne povemo, ne, Žak Hovdek, on je hrvaški pevec, ki je Hrvaško tudi že zastopal na pesmi Eurovizije pred nekaj leti in on je zdajle tudi z nami. Žak, dobro jutro!
3: Dobro jutro svima koji nas slušaju i vama u studiju, a najveći pozdrav mojoj je Nuški, Njuški. Ja
1: Njuška.
3: Ja Njuška od Milja, zato što je ona prava jedna velika Njuška.
1: Žak, zdaj smo slišali skladbo, ki sta z Nuško zapela v slovenščini. Ne povem, da spadaš med redke Hrvate, ki pravilno zgovarjajo slovenske besede. A je kakšna, ki ti dela težave?
3: Hvala, je, nije jednostavno, teško je, ali... Opet je Nuška zato zaslužna, ona me je, da tako kažem, iscijedila u studiju, bio sam mokar kao miš kad smo snimili Veter nosi melodijo to, noći najpokrije ti telo.
1: Ja. Evo, pravi da si ga ti Nuška i žela do obisti.
0: Ja.
1: Povej mi, ker si že ravno z nami, ne, in ko je Nuška tudi tukaj, katere so po tvoje njene tri pozitivne lastnosti?
3: Talentirana, duhovita... Vesela, puna ljubavi.
1: Tri.
3: Evo,
1: ja. Kaj pa vsaj ena slaba?
3: Mislim da Nuška nema mane. Moja Nuška nema mane, niko nema tako lijepe dragane.
1: Ja, evo, kvalu jo bomo tudi spremljali, ne, v šovu Slovenija ima talent v vlogi komisije. Misliš, da bo stroga žirantka?
3: Pa ja ne vjerujem u strogoću, ali mislim da će biti pravedna, vjerujem u pravedno, jer ima sluh žena, pa nije luda, ne, ima sluh, čuje i sigurno će svima reći istinu, baš kao i ja. Mislim da je istina oslobađa i da je istina važna, znam da će biti najbolja takva kakva je.
1: No, takva kod si, ne, sicer pa kaj isporočaš za današnje jutro?
3: Sporočam Nuški, Njuški da samo pegla dalje tako kako je peglala i do sada, da je najbolja i da svako jutro kad se pogleda ogledalo kaže mačko zgodna, ti to možeš, idemo.
0: Hvala ti srce, joj!
1: Evo Nuška, svako jutro si reci u ogledalo da si lepa, gremo. Si drugače rečeš kaj u špegu?
0: Mislim, so kakšne stvari, pa niti ne rabi biti špegu, veš, ne?
1: Ne rabi biti, ja.
0: Velikrat, velika si kakšna stvar pokomentiram, tipa Drašče, kdaj sem
1: izbera. Upajmo, da kdaj špegu ne poči zaradi visokih tonov, ki jih ujameš v operi. Mimo grede, nekaj opere prihaja tudi v nadaljevanju, nekaj malega smo malo napecali. Kako se vremenska napoved sliši v operni izvedbi? To bomo slišali čez nekaj minut, ostanite z nami.
4: Jutranji VIP gost na Radio Robin v sodelovanju z Collector Construction. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
6: Tam je doma kakovost in udobje.
5: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
6: Ter priznano pohištvo Alples.
5: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Ajdovsko podjetje Burjatik je zasnovalo projekt Zgodbe vipavskih žensk, v okviru katerega so vzpostavili nove pohodniške in kolesarske poti. Te temelijo na pričevanjih o življenju v Vipavski dolini med obema svetovnima vojnama, je povedal direktor podjetja Jani Pelhan.
8: To je šlo vedno iz roda v rod, preko pogovorov z našimi nonami in nonoti. Zdaj smo se nekako odločili, da te stvari spravimo na neko malo bolj oprijemljivo obliko, da bojo lahko te zgodbe šle tudi v naslednje rodove, oziroma da jih zapišemo, da ne grejo v pozabo. In tako smo se lotili tega projekta, poiskali pričevalce in pričevalke, ki so bili del tega, oziroma so njihove mame hodile tako iz naših krajev, tako v Trst, Gorico ali pa Idrijo prodajati produkte in s tem pripomogle k temu, da so tukaj družine lahko preživele.
7: Svoje zgodbe in spomine so zaupali 103-letna Gabriela Rustja z Dolge Poljane, ki je po teh poteh hodila tudi sama, ter Marija Sosič, Dora Premrl in Jožef Krečič, ki so pripovedovali o svojih materah in drugih ženskah iz tistega časa.
8: Prodajale so različne stvari. To je res odvisno, z katerih krajev so prihajale. Demo reči, okolica Budan in tako naprej so večinoma sad in zelenjavo. Iz Šmarja, recimo, drugo pričevanje je bilo predvsem vino, šnopce. Recimo z Dornberga je bilo predvsem sadje. Kolikor je še danes, ne, kolikor je proizvodna, nekako tudi tako je takrat potekalo, so bile pa te poti zelo zahtevne za te ženske.
7: Na podlagi zbranih pričevanj so razvili tri tematske pohodniške in kolesarske poti med Ajdovščino, Gorico, Trstom in Idrijo. Opremljene so z GPS sledmi, ter obiskovalcem omogočajo aktivno raziskovanje prostora skozi zgodbe žensk, kulturno dediščino in lokalno gastronomijo. Čeprav trase ne sledijo povsem zgodovinskim potem, po katerih so hodili ženske, so jih prilagodili sodobnim obiskovalcem in vanje vključili postanke pri lokalnih ponudnikih ter zanimivostih ob poti. V projekt je trenutno vključenih med 15 in 20 ponudnic, v prihodnje se jim bodo lahko pridružile tudi nove. Organizatori še vedno zbirajo zgodbe domačink in domačinov o nekdanjem načinu življenja in preživljanja, ki jih bodo vključili tudi v prihodnje turistične produkte.
1: In pogled proti nebu, današnja jutranja VIP gostja Nuška Drašček v posebni jutranji operni izvedbi. Ste pripravljeni?
0: Jaz ne.
1: Gremo!

0: in dosti se bo švicalo. Ma kdo je tekst delal?
1: Sande.
0: Smrdelo, vrtelo, brez vode zelo. Nad 30 ves teden bo. Super, super. Zato Gorica prižgi klimo.
2: Govor, da to zjutraj se ne da. Nuška, ona
0: se
2: nima ure.
0: Ne. To, če bi hotla, da je res čist proper, prvo kot prvo je mogel to malo nižji biti, ker jaz nisem sopran, okay. Jaz nisem mezzosopran.
2: Pametno vedeti, za naslednjič, ko prideš.
0: Malo bolj te tople. Veš, malo nižji glasovi in tako, pa ura je pol desetih.
2: Ja. Pa še zmer ne vemo, kakšno bo jutri.
0: Ne.
3: Prometni servis Radio Robi. Nič 80, 25, 55.
2: Sploh ne vem, kaj bo jutri, sonce, dež?
1: Sonce, 30, klima.
2: Dobro je, evo, zaradi del pa zastoji, dejmo vgibat, tako je, na Primorski avtocesti proti Kopru med Rauber komando in Postojno, sicer pa policijska kontrola v Prestranku pri Postojni, pri Javorju ustavljajo v obe smeri, pa tudi v Dutovljah pri Sežani pri zdravstvenem domu. Srečno pot!
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Dobro jutro.
5: Radio Robin.
3: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
5: Ma, kaj si šel?
2: Pa tudi Suska je tukaj. Živjam. In jutranja VIP gostja Nuška Drašček, ki ni samo izjemna pevka, kot smo slišali, ne, tudi vremenarka. Ne. Zadnje čase pa tudi komedijantka, stand-uperka Nuška. Pa imaš sploh čas za take monade? Mislim, ti si skos neki povsod na okoli.
0: Ja, veš kaj, očitno se je poklopil. Se je mogel tako na tak način nekako sestaviti vse skupaj, da sem lahko prišla v ekipo. In je nekaj pač seveda čist novega zame. Imam sicer stand-up zelo rada kot formo, ful jih rada gledam tako tuje kot naše, ampak nisem se pa s tem še nikoli spopadla, ne? Tako da mi je bilo res super. Tako me je Ran sklical, Ranko Babiš, režiser, pa jaz tako, ja, ampak jaz tega še nisem delala pač. Ne, se to bomo videli, mislim, lej, pušti mi me, pač nauč me, da bo vse okej, okay, da moram se zdaj, veš, bruke delati na odru. Ne?
2: Tako, ja.
0: Tako, ne, super, super.
2: Govora je seveda o predstavi Ženske brez filtra, skupaj v ekipi z Desomuk, Lucijo Vrankar, Tanjo Kocman in Tino Korenjak, verjetno režiser Ranko, ne pride do besede, prvo toliko.
0: Mislim, da ne, je pa tega že v doma navajen, tako da neč noga za njega.
2: A, neč noga, sicer še kaj na to temo v nadaljevanju, bomo videli, koliko bo Nuška zares brez filtra. Ostanite z nami.
3: Jutranji VIP gost vsako torkovo jutro na Radio Robin.

0: Tom Walker. 20 jih manjka do 10, torkovo jutro. Dobro jutro, Sandi Suska z vami. Z nama pa jutranja VIP gostja, pevka, bodoča žirantka nove sezone šova Slovenija ima talent, zadnje čase pa tudi komedijantka v komediji Ženske brez filtra, Nuška Drašček. Nuška, koliko strani besedila si osvojila?
1: Za predstavo?
0: Ja.
1: Ha, mislim, da stane 2 ali 3 strani vsega skupaj.
2: Okay.
1: To nekje. Ja, to načeloma, ja. Mislim, naučiti se ni problem, jaz se hitro naučim, opere so, to so take bukve, ne? Tako da naučiti, ja, ampak to je treba znati pol povedati.
2: Povedati, ja.
1: Veš.
0: Dve strani, kaj bo njej
1: ja.
0: To, ne?
1: Ja, dejansko
0: opera,
1: ne.
0: Opera, to je cel fascikl.
1: Ja, ne.
0: Ja. No, režiser komedije, pa kot rečeno Ranko Babič. Ranko, povej ti meni, kje najdu Nuško Drašček, zakaj je ona najbolj primerna ženska brez filtra?
3: Kje sem njo najdel? Jaz ne vem, če vi veste, ona je velika fanica stand-upov. Ja. Markrat smo že gledali skupaj tudi druge stand-upe in ker smo potem v enem trenutku padali v debato, sem jaz skoraj videl, ne da ona je fanica, ona razume stand-up.
0: Ja.
3: In potem je tako bilo iz fore, škoda sem razmišljal, bi probala. In je bila takoj za in je probala in dejansko naraven talent.
0: O, naraven talent, lepo. O, sicer pa, kaj ti gre pa pri njej najbolj na živce, tako zdaj, ko se malo več časa gledata?
3: Mogoče mi gre na živce, ampak to ni ona kriva, da je tukaj zasedena. V operi je in dost dela in jo vsi hoče imeti, tako da lahko rečem, da mi gre to malo na živce, tako dobro je. Lahko pri njej, da je sam za me.
0: Sam za te more biti, ja. Drugače, kje si trenutno, zakaj se nismo mogli deležiti te jutranje kave pri nas?
3: Glej, trenutno sem zaseden snemanjem na RTV-ju, ampak imam dobro menjavo. Bo prišel v studio nekdo, ki ga bo Nuška tudi zelo vesela, tako da bi jaz kar povabil, da v studio pride glavni producent predstave Ženske brez filtra, Dani Strehar.
0: Dani Strehar prihaja! Pa tudi, dragi moji, Tanja Kocman je tukaj. Ena izmed žensk brez filtra. Dobro jutro, obema.
1: Dobro jutro.
0: Živjo. No, tako, evo. Poln studio ljudi, evo, lepo, pozdravljena. Sicer Dani čisto mičkano tako režija, Miha z roko. Poveta, kako sta? Dani, ponovno presenečen je nazadnje, kar bi Uranc tukaj. Ja, obljubim, da ti zdaj nekaj časa damo mir, ne?
2: Okay. Ne, veš kaj, če prinesem vsakeč flaško,
0: te bomo še povabili.
1: To ni flaška, to je flaša z velikim F.
4: Včeraj sem izkoristil druženje in se rekel, moram nekaj prinesti. Ne?
0: Ja. Kakšna tvoja vloga pri predstavi točno, da bojo vedli naši poslušalci?
4: Producent,
0: to je?
4: Tako. To je kaj, predstave?
0: Kaj počneš?
4: Teater, producent predstave Ženske brez filtra, zdaj Ženske brez filtra dvojka in tudi ostalih.
0: Dvojka, lepo.
1: Organizacijo mačeš v celoti, veš.
0: No, tako,
2: brez
0: tako.
2: Njega nas ni,
1: ja, pa vse pritožbe njega, grejo na njega.
0: To smo teli sliša, Tanja, dobrodošla tudi.
1: Vse želje, Sandi, vse želje, vse pritožbe, vsaka težava, ki jo imamo, to on takoj dobi SMS-e.
0: On se s tem pol mora zagovarjati.
1: Mega, punce si ga rada prvošma, no, tako dobi.
4: Je rekel prej Ranc, da mu gre na živce, ki je ful zaseden, naj gre boljš meni na živce. ne morem takrat. In...
0: Ja. Dejta povedati, tudi Tanja, kdo je Nuška?
5: Nuška je izjemna ženska. Vse mislim pa, da ona to že tako dolgo dokazuje, tudi vse povsod, po vseh kotičkih. Tako da Nuška je izjemna, tudi tako, ko jo vidiš na odru, taka gajstna je in... Prava baba, bi rekli, pri
0: prava baba.
5: V naših konci.
0: Ja. Ranko, kdo je Nuška? Ranko, Dani.
5: Se je v mostu zamenjuje.
1: Ja.
5: Ona dva sta eno, drugače.
4: Joj, ne tako, dej. Nuška, profesionalna, ful pridna, delovna. Res, pač ni, mislim, presenetla me je s komedijo, stand-upom, ki je v bistvu kot je komičarka. Tako da best, to pres.
0: A sta že preizkusila njene sledice? Recimo, mi jih še nismo, mislili, da bo danes ta možnost.
5: Jaz bi sam rada povedala, da moj cilj za pač beach body se je zaradi nje prestalo na nedoločen čas. Ker to, kaj pa ta ženska dela,
0: ne vemo.
1: Dani je kriv, ker je organiziral druženje, pač včeraj nisem bila doma, iskreno, tudi sicer, če bi mogla prijeti sem ob 9 zjutraj vprašanje, če bi kaj pekla, ne? To je malo zgodno, veš, ne?
2: Dani, zdaj po vseh predstavah, a misliš, da že znaš prebrati ženske misli?
0: Pet žensk imaš pred sabo.
2: Ja.
4: Je boljš, ma ni še, nisem še,
2: še
4: ne, ne, ne, ne, ne.
1: Ma kaj lehko povem, da včasih, ker se mi dobimo skupaj, pa je pač Dani ne more biti vedno z nami, ne, ampak vsake to, ko pride, pa ko se teh pet bab, ne, užge,
2: joj.
1: Dani sam mal gleda,
4: ja. Pa
1: mal razmišlja,
4: naprej,
1: kaj
4: nazaj.
1: Se mu je glihkar zgodil in pol mogoče naredi kakšen zapisek, a veš, mogoče bom pa kdaj to lahko uporabil, ampak v principu je to toliko, se to ženske dobro vemo, da ko se dobimo na kupu, to letijo informacije levo, desno, vsaka lahko razlaga svojo zgodbo in vse slišimo zgodbe vseh ostalih,
2: ja.
1: Ampak enemu zunanjemu opozovalcu je pa najbrž mal veliko.
4: In moramo pa no. Eno po eno stvar, ne?
2: Ja.
0: Eno po eno. Susko bova zdaj preverila, no, koliko si kaj s tem soočaš v komisiji, pa bosta Nuška in Tanja, ne, da tudi njih ogrejemo, ne, sproh Nuško za bodočo, ne, Slovenija ima talent, tole komentatorko. Sicer v nadaljevanju, takoj po naslednji, ostanite z nami. Ja, kar trtorek bo tole, ja. Zadanja.

0: Nuška Drašček, ne zapusti me zdaj, Nuška, še nekaj imamo za povedati, marsikaj. Torkovo jutro, dobro jutro, Sandi Suska z vami. Z nami pa v polhen studio Nuška Drašček, jutranja VIP gostja. Bo pa producent predstave Ženske brez filtra Dani Strehar, pa tudi Tanja Kocman, ki je del te predstave. Dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj bo vse v znamenju ženske pameti in moške modrosti. Suska, povej, kaj se bo dogajalo.
2: Ja, pripravila sem nekaj ženskih trditev. Ti, Dani, boš moral povedati, kaj ženske zares mislijo, ko rečejo določeno trditev. Torej, iščemo tiste ženske brez filtra, da vidimo.
0: Nuška in Tanja, vidve boste pa komisija in povedale, če je prav razumu tiste trditve o ženskah. Kako bi ve to razložile? Smo pripravljeni? Ja. Izvoli, Suska.
2: Kaj pomeni, če ko ženska reče, ne bom nič kupila, samo grem pogledat?
3: To pomeni 200 evrov minusa, sigurno.
0: No?
4: Nisko ceno si dal, več.
0: Nisko ceno!
3: Ja, tam se začne, recimo.
4: Tam se začne, dajma tako reči, ja.
0: Ok, pravilno.
4: Ja, velikrat se rado to zgodi, ja. Greš, že ne rabi niti biti tako, da greš tako v šoping. Lahko greš tudi samo v trgovino, grem sam po mleko.
0: Vrč uč, ne?
4: Veš, ne, in pol neseš tako in ja.
0: La špiježa.
3: Greš se narediti se trgovine, ko moraš celo narediti, ja.
0: Gremo dalje.
2: Kaj pomeni, če ženska reče, naredi kakor hočeš?
3: Da si ga...
0: Da ne hodi domov, ne?
4: Da nikakor ne naredi, kakor hočeš.
3: Točno to.
2: No, zdaj ni trditev, ampak kaj ženska naredi, ko pride od frizerke, od frizerja?
3: Ja. Preveri, če opazimo to, da je bila pri frizerki.
0: Bravo!
4: Pa Dani, ti se pa nekaj veliko naučil.
3: Nekaj sem se pa naučil, ne?
0: Ok.
2: Katera ženska stvar je vedno nujna, čeprav ni bila na seznamu, recimo v torbici?
3: Kaj so lipglosi, kaj je to? Ja,
2: kaj ima, lahko kar večno šteješ, kar imamo v torbici.
0: Zdaj, no se bojo, komisija
5: Dani,
0: povedala.
5: Kot še petalec ženska, ja.
3: Ne, verjetno.
4: Lipglos je top.
3: To.
4: Ja. Kaj si še rekel? Okay.
3: Ne, ne vem.
5: Pa slika od Danija Streharja.
4: Ja.
2: No, zadnje, kaj pomeni, če ženska na sporočilo odgovori samo ok? Ok.
3: Ja, spet nič dobra.
0: Aha, komisija.
4: To pomeni, kar koli je že bilo, abort okay. Mission in začni pač te, kako se temu reče, teleno, jo se samo angliščina mi gre zaradi
5: pogledati.
4: Life saving measures. Okay. Pač popravi.
0: Popravi.
4: Ne veš, kaj je bilo, ampak popravi.
2: Tako je.
0: Nuška in Tanja, kako se je Dani odrezal, je bil ok?
5: Ja. Mislim, ni bil, ni bil ok, bil je odličen.
0: Ja. Torej, zlati gum? Zlati gum! Torej, utrjen in pravi poznavale ženskih misli, a se ženske brez filtra še kaj vračajo? Dejmo še to povedati, smo že tukaj.
3: Hvala, da se vračajo.
0: Zdaj sezona se zaključa, če sem prav razumel prej.
3: Zdaj smo zaključili, ja. Okay. Brez filtra v bistvu enka.
4: Tako da enko, če ste zamodili.
0: A ne bo uno se vrača, samo še danes.
4: Kaj, je bilo 180, koliko terminov ste imeli šanso, tako da.
3: Tako da, v bistvu skoraj vse razprodane, oziroma razprodane so bile kar vse, zdaj pa se vračamo z v bistvu ženske brez filtra dvojka. Oziroma nadaljujemo.
0: Nadaljujemo in pridete tudi v naše goriška konce, zagotovo.
3: Sigurno, 5. oktober je premiera v Ljubljani, v Cankarjevem domu in potem mi tak gremo na turnejo.
0: Turneja.
3: Bomo tudi v Gorici, sigurno.
4: Ja, pa v Brdih smo stanjo našli en kulturni dom, se mi zdi, da bi bilo dobro. No, da...
5: Ne vem sicer, koliko ima midve pol kulturni, ampak
3: to ste včeraj dobile ta kulturni.
4: Ja, nek ta navdih se je zgodil in se mi zdi, veš, ko je tak mal manjši kraj, ne, je fajn, da mogoče imamo pol večkrat, lahko je tudi zaporedno. Tako, no, se bova pomenila. Imamo pa ideje.
0: Poletje je še pred vrati, mal pauze, sicer Nuška, kje te bomo videli v kopalkah?
4: Nikjer, če bo vse posreč. Mislim, da me boste videli, bom pa v kopalkah. Ne, nisem še pri poletju, lej, danes imam predstavo v operi, v petek jo še imam, koncerti so še, snemanja so še, ogromno enih stvari, ampak ja, bo dopust, bo pa tak ta prav odklop. Imam 10 stopnic do vode tam, kamor gremo in s njih preštela na sliki in tudi lani že v živo. In jih je res samo 10, tako da, in je krasno, veš, daš zjutri vodico za kavo na štedilnik, greš vodo, prideš nazaj, glih zavre, lej, idealka.
0: Anja, kje boš ti v kopalkah?
5: Hvala lepa za to vprašanje. Še enkrat hvala Nuška, ker ne bom v kopalkah, ker zonu bom leto.
1: A, v kombinezonu, dobro.
5: Ja, nimam
1: dobro.
5: Časa, jaz hodim na vse Nuškine dogodke, se vidiš, da sem prva spremljevalka, tako da mi je zasedla vse termine.
4: Čustvena podpora, veš.
0: Ja, ne povem, Tanja bila danes usiljena v naš program, se opravičujem. Ja.
2: Smo jo pocokali.
5: Ja, ni bila planirana, no. Pred studijem, pa me niso htjeli obati.
0: Dani, še ti zgorej brez kdaj, ki je?
3: Ja, zdaj hvala, konci junija.
0: Okay. Poj pa jeseni nadaljujemo, seveda vsem bomo poročali. Hvala lepa za obisk, hvala Nuški, hvala, hvala tudi prvi in drugi spremljevalki. In lep pozdrav, kaj? Zdaj gremo tule v odprt, tole riječ tukaj.
5: Ja, gledaš,
0: lepo uživajte, hvala, čau.
6: Jutranji VIP gost na Radio Robin v sodelovanju z Collector Construction.
7: Vsaka priložnost si zasluži sladek trenutek. Sweet Moments by Karolina. Unikatne torte in sladice po naročilu. Poišči me na Facebooku in Instagramu.
8: V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo na ponovitev lanskoletne uspešnice Dodekalogije predstavo v režiji Tomija Janežiča 1973. Pred odhodom na tekmovanje Borštnikovo srečanje nas bo predstava popeljala v leto 1973 s presenetljivimi in ganljivimi zgodbami oseb, ki so takrat živele ob meji med obema goricama. V torek 9. junija ob 18. uri. Več na 3x2.sng-ng.si.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
12: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
13: Tudi vas včasih kaj boli.
14: Leta prinesejo svoje.
13: Rešitev je bližje, kot si mislite.
14: Center Dotik v Novi Gorici.
13: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
14: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
13: Ker dobro počutje ni samoumevno.
14: Zato ga z Dotikom ohranjamo vsak dan.
15: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
17: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti. Baby.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Na zunanje ministrstvo je danes čas za zadnjo primo predajo. Novi minister za zunanje evropske zadeve, Tone Kajzer, bo danes tudi uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon. Tehnični del predaje je sodelavci opravil že v petek, ko je takoj začel z delom v novi vladi Janeza Janše. Med njegovimi prvimi potezami sta bila nujna telefonska pogovora z zunanjima ministroma Italije in Izraela, saj je Kajzer že v prisegi napovedal, da bodo osrednja prioriteta prav odnosi s sosednjimi državami. Na filipinskem otoku Mindanao pa reševalci bijejo bitko s časom po uničujočem potresu z magnitudo 7,8. Po zadnjih podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 41 ljudi, več kot 470 pa je poškodovanih. Zaradi podrtih domov je moralo na varno zbežati več kot 40 tisoč prebivalcev. Reševalne ekipe med ruševinami še vedno mrzlično iščejo preživele. Potrpljači pa so med odstranjevanjem zapuščenih ribiških mrež blizu Sicilije doživeli pravo podvodno presenečenje. Globoko pod gladino jim je pot prekrižal veliki beli morski pes, ki so ga uspeli tudi posneti. Biologi poudarjajo, da gre za sploh prvi podvodni video te kritično ogrožene živali v Sredozemskem morju. Ogromen samec je okoli potrpljačev mirno krožil, znanstveniki pa mirijo, da so ga opazili daleč stran od obale sredi odprtega morja.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
4: Ja, in toliko sonca, pa vseeno imamo sončna očala kar na nostu, če je kakšen oblak preveč se pokazal, važno dežnikov. Zaenkrat ne rabimo. 22 jih imamo trenutno pod nanosu, 21 v Novi Gorici, 20 pa trenutno v Tolminu, a se bo še do prijetnih 30 ogrelo danes, kot obljubljajo. Zvečer pa opozarjajo tudi na kakšno ploho in nevihte s severovzhodnim vetrom. Oblačno pa se bo nadaljevalo tudi v jutro, ko nas čakajo najnižje temperature okrog 17 stopin in najvišje dnevne do 29. Jutri torej oblačno z nevihtami. Konec tedna pa prvi spet suh in sončen.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
4: Zastoje imamo na primorski avtocesti med počivališčem Rabar Komanda in Postojno proti nam. Naj pa še opozorim, da bo priključek Postojna na primorski avtocesti popolnoma zaprt iz Postojne proti Ljubljani do sobote do 5. ure in od ponedeljka 29.6. od 17. ure za predvidoma 14 dni. Iz smeri Kopra za Postojno pa bo zaprt od ponedeljka 22.6. od 17. do predvidoma 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Drugega s cest trenutno ne poročate, če pa še kaj opazite, mi kar sporočite na nič 8.22.55.
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
4: Robin. Dobar dan vsem na Robinu, na današnji dan pa je nekaj neverjetnega dosegu on.
11: Love me tender.
4: A ne, to je naš Elvis, on. Love me tender. Ameriški Elvis Presley, ki je nakup zbral najbolj slavno publiko vseh časov. Preverili pa bomo tudi par glavnih pravil za začetek letošnje kopalne sezone. V kakšno vodo ne skakat in na kaj posebej paziti vse to. Po naslednjih začenja pa Nick Kershaw z njegovo The Riddle. Uživajte.

0: Lui Fonsi, Demi Lovato, Ecciamme la culpa.
1: Na Radio Robin.
0: Ja, na današnji dan leta 1972 je Elvis Presley razprodal kar 4 večere zapored v Madison Square Garden v New Yorku. In veste, kaj je najbolj noro? V publiki niso bili samo neki navadni oboževalci. Elvisa so prišli gledati David Bowie, George Harrison, Bob Dylan, Art Garfunkel in tudi John Lennon. Zamislite si, da si taka zveza, da kupi karto zate John Lennon. Elvisa namreč v New Yorku ni nastopil več kot 10 let in ko se je vrnil, je bilo to praktično neko glasbeno romanje, kot da bi se Marija prikazala. Še bolj noro pa je, da so koncert posneli in album potem izdali samo 9 dni kasneje. Brez interneta, brez YouTube-a, karkoli, 9 dni. In tega so bili po moje možni narediti samo za tako legendo, kot je bil Elvis Presley, ki je imel Davida Bowieja in take v publiki. Pa dejmo ga slišati zdaj na Robinu in zamislimo si to norijo od koncerta Elvis Presley in Jailhouse Rock. Potem izdali samo 9 dni kasneje. Brez interneta, brez YouTube-a, karkoli, 9 dni. In tega so bili po moje možni narediti samo za tako legendo, kot je bil Elvis Presley, ki je imel Davida Bowieja in take v publiki. Pa dejmo ga slišati zdaj na Robinu in zamislimo si to norijo od koncerta Elvis Presley in Jailhouse Rock.

It must have been love, je mogla biti ljubezen kriva, pravi ta Roxette. Tu je bilo krivo, ja zdaj ima pa avto in bajto, kečmo. Jana Robin, ostajate Jakob z vami, Sunčk si in kopalna sezona se je začela, zato je prav, da obnovimo nekaj osnovnih pravil za varno kopanje, ki me je navado tudi en reševalcih iz vode. Prvo pravilo, ne skačte v vodo, ko ste vroči in potni, predvsem pa ne skačte v motno vodo. Ker nikoli ne veste, kje se skriva pod gladino. Hvišno nje Saudi, mogoče zavarovalnina, čemer srečam. A, ajde. Drugo pravilo. Pred kopanjem ne pretiravajte s hrano in alkoholom. Sicer, če mene praša, se na mori pripada šnopčk, dva natješče in pole birčka za zajtrk, da leži njeseš six-pack na plažo, tako pravijo, no. In seveda najbolj pomembno, na kopališčih paste na svoje stvari. In ne govorim samo tokvina. Tudi na moža, ker tisti six-pack hitro zmanjka.

0: Belinda Carlisle in Leave a Light On, za malo pozitive v tem dopodnevu. V nadaljevanju pa še ena novička, ki vas bo razveselila. Nekaj več tudi o odprtju ofrišanga bazena v Novi Gorici. Ostanite blizu.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: Ali sprejmeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
1: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal.
4: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
1: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
2: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
10: Smučarski klub Gorica v okviru projekta Šport mladim vabi na tradicionalno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin, oblačil, obutve za otroke in mladostnike. Če imate na razpolago dobrine, ki jih ne potrebujete več, ste vabljeni, da jih prinesete na Bevku trg v četrtek 11. junija med 16.30 in 18. uro. In pomagali bomo otrokom v stiski, na Bevkovem trgu pa se bomo pomerili v športnih igrah in se družili z Ano Bucik.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
11: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Extel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
12: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
2: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Dober dan, z vami sem Vanja Terkman. Leto dni pozneje, kot je bilo prvotno predvideno, je novogoriški letni bazen v prenuljeni podobi odprl svoja vrata. Bazen se je zjutraj odprl prvič za obiskovalce, odslej bo odprt med 6.30 in 20. ob koncih tedna pa med 8. in 20. uro. Konec meseca bo predvidoma na voljo tudi nočno kopanje. Vrednost naložbe, za katero je mestna občina Nova Gorica na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobila 1 milijon evrov, se je zvišala za približno 200 000 evrov in je znašala 2,7 milijona evrov. Novogoriški župan Samo Turel.
14: Meni se zdi lep, kot nekdanji predsednik plavalnega kluba in vaditelj plavanja, pa tudi kot nekdanji vaterpolist, verjamem, da bodo vsi naši športni klubi, predvsem pa tudi občanke in občani, uživali na prenovljenem bazenu, ki smo ga res je po nekaj zapletih in težavah uspešno odprli in predali svojemu namenu. Jaz verjamem, da bo bazen poln.
13: Zapletlo se je najprej zaradi dodatnih del. Največji del investicije je po županovih besedah očem neviden, na nato pa še zaradi deževnega vremena lansko poletje. Bazen je star 30 let, zato je bila prenova nujna, je poudaril direktor javnega zavoda za šport Nova Gorica Marko Bucik.
15: Bazen je imel določene napake, ki bi lahko v bodoče pomenile tudi spad obratovanja, posledično tudi delovanje samega bazena. Mislim, da tukaj je bilo eno veliko obnovitveno delo nareto, ki je omogoča, da bo se Novogoričani lahko tudi v bodoče kopali, tudi društva in klubi in vsi ostali. Mogoče kakšna pomankljivost se bo še s časoma odpravila oziroma dopolnila, ampak če se pogledate okrog, vidite eno lepo bazensko ploščad, obnovljeno školko.
13: Ob odprtju so se predstavili tudi domači plavalci, vaterpolisti in sinhrone plavalke. Lepo je, da se po enem letu lahko znova vrnemo na domači bazen, je povedala predsednica plavalnega kluba Nova Gorica Januša Stibil.
16: Ker lani smo imeli težko sezono, ker pač smo bili brez bazena, naši plavalci po letnem času tekmujejo v 50 metrskih bazenih, tako da rabijo tudi trenirati v 50 metrskih bazenih. Tako da s te strani smo zelo veseli, da smo lahko že tudi tako zgodaj začeli s treningi.
13: V vaterpolo klubu Nova Gorica pa pogrešajo tribuno za gledalce. Predstavnik Matej Kodar.
17: Bazen je prenovljen, omogoča kvalitetno treniranje in igranje tekem. So še manjše pomankljivosti, rečemo mi pogrešamo tribuncov za razne evente, ne samo za vaterpolo, to je za drugo, ampak bomo poskušali, da se to potem kasneje. Ne? Sej sigurno bo treba kaj dodati, spremeniti, popraviti.
13: Bo na prenovljenem bazenu dovolj sence, kot se sprašujejo nekateri v goriški javnosti. Projektant je preučil vsa veljavna pravila, smernice in določila, zato je po besedah župana sence v skladu s predpisani parametri dovolj. Prihodnje leto pa bodo na mestu nekdanjega senčnika namestili še dodatno senčenje v obliki jader, kakršna so že sedaj postavljena na zahodni strani bazena. V Trenti poteka gradnja prizidka za potrebe enote prostovoljnega gasilskega društva Bovec enota Trenta. Po opravljenem izkopu izvajalec nadaljuje z gradbenimi deli. V postopku javnega naročila je bilo za izvedbo projekta izbrano podjetje Konec izvedbeni inženiring. Naložba bo predvidoma zaključena še v letošnjem letu. Projekte so financirani iz sredstev 11. člena zakona o Triglavskem narodnem parku v višini slabih 350 tisoč evrov. Preostala sredstva bo dodala bovška občina. Pa še v Ajdovščino, z današnjim dnem pa do predvidoma ponedeljka 15. junija bo za promet zaprt del Vilharjeve ulice in sicer od mostu čez reko Hubelj do prvih hiš na Vilharjevi. Kot so sporočili z občine Ajdovščina, je zapora zaradi gradnje nizkonapetostnega priključka od trafo postaje do hiše mladih, kjer bo občina postavila sončno elektrarno. Tamkajšnji prehod za pešce pa bo v tem času normalno prehoden.
0: Ja, prav lepo si je zunaj, 22 imamo trenutno pod nanosu, 21 stopin v Novi Gorici in 20 v Tolminu. Še do 30 se bo ogrelo danes, začer pa opozarjajo tudi na kakšno ploha in nevihte s severovzhodnim vetrom. Oblačno se bo nadaljevalo tudi v jutro, ko nas že čakajo temperature okrog 17 stopin in najvišje dnevne kasneje pa poldan tudi do 29. Jutri torej oblačno z nevihtami, konec tedna pa spet prvo sonce in suho.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še naprej imamo zastoje na Primorki med počivališčem Robert Komanda in Postojno proti nam. Če pa še kaj drugega opazite, mi pišite na nič 8 nič 22 55. Srečno!
19: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
20: Tam je doma kakovost in udobje.
19: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
20: Ter priznano pohištvo Alples.
19: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
18: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez 10:30.
18: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, 4 vrsti so na vrsti in berem tukaj, da naraste število ropov, ko se odpravimo zdaj v tem času na dopuste in da tatovi vedno pogosteje kradijo samo določen del avta. Sprva sem vsaj cevha mi vzemte, ker tako ali tako ne bo šel skozi tehnični.
18: Radio Robin. 4 v vrsto. Poslušaj 4 hite brez prekinitev. Radio Robin.

Karnival je romantično, skaoti, da vam malo pomerim živčke. Ker če vam danes internet kaj šteka, če vam ne odpre Facebooka, če WhatsApp pošilja sporočila bolj počasi, ko jih bi dostavili zgolj vam, ni nujno kriv vaš telefon. Baje imajo telekomunikacijski operaterji tudi danes nekaj vzdrževalnih del na omrežjih. Lih danes, ne? Lih danes, ko praznujemo tudi dan odklopa od digitalnih naprav. Na ključje? Jaz ne verjamem več. Ne vem, če ste zastopili, dragi operaterji, ma je mišljeno, da se sami odločamo, da bomo brez interneta.

0: energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni premieri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
1: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.

0: danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megatern.
1: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avto, sedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
2: Za lepše otroške dni, evitas.si.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Takoj v Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
7: Lasne jedi, za prste obliznit.
8: Kje pa?
7: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
8: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
7: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
8: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
7: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
8: Gostilna Zvezda v Solkanu.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
11: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Brian Adams, Pozitivo in When You're Gone, za konec desetih dopoldan. Naslednjo pa začenja on. Roy Orbison in Oh Pretty Woman. Še prej pa Ula Šegula tudi o tem, da je sladoled ratal krepko dražji kot nafta. Ja, kje moramo biti letos še posebej previdni na take sladke turistične pasti? Že v naslednjih minutkah ostanite blizu.
1: Kako si vesela?
2: A si opazil moj nov nasmeh?
1: Seveda, kako ti je uspelo?
2: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
1: Na Quality Clinic, seveda.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan in prijeten torek voščim tudi Ula Šegula. Pri Postojni uvajajo nočna dela na avtocesti. Obnovo naj bi skrajšala za 20 do 30 dni. Minister Vrtovec zdaj želi, da bi podoben način, kjer je mogoče, uvedli tudi drugod. Ministrstvo pa bo preverilo še, ali bi zaradi milejših zim del avtocest lahko obnavljali tudi po zimi. Tožilstvo je medtem vložilo obtožnico zoper nekdanjega šefa policije Senada Jušića. Večer piše, da obtožnica še ni pravnomočna, po navedbah časnika pa naj bi se nanašala na očitke o nedopustnem poskusu vplivanja na delo tožilstva. Zadeva izhaja iz ovadbe tožilke Mateje Gončin, povezave s sestankom o njenem varovanju in zadevi Lindav. O nadaljevanju primera bo zdaj odločal sodni postopek. Ko vam v Rimu ob sladoledu ponudijo dodatke, pa raje vprašajte, koliko stanejo. Nek ameriški par je namreč v italijanski prestolnici za dva sladoleda plačal kar 44 evrov. V sladoledarni blizu trga Piazza Navona sta naročila dva lončka s po tremi kepicami. Na to pa so jima dodali še kanolije in makrone. Dodatki so skupaj stali 20 evrov. Turistka je račun objavila na Facebooku in izkušnjo označila za turistično past, no je pa hkrati priznala tudi, da bi morala prej preveriti cene.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, lepo se segreva zunaj, 24 imamo poprečno gledano trenutno po regiji in do 30 se bo še ogrelo, tako da brez skrbi tudi, če se kakšen oblak več pokaže. Šele začer se bo malo bolj zoblačilo, jutri pa bo ponekod ostajalo oblačno z nekaj kratkotrajnih padavin in ponekod tudi nevihtami. A ne glede, nič hujšega, temperature bojo še vedno narasle do prijetnih 30, suho vreme pa bo spet v naših krajih od petka dalje.
5: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
3: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Še naprej imamo zastoje na Primorki med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti nam, tako da strpno tam mimo, srečno.
6: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
7: Tam je doma kakovost in udobje.
6: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
7: Ter priznano pohištvo Alples.
6: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
8: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in...
9: Radio
0: Dobar dan vsem, ki ostajate na Robinu, Jakob z vami. V naslednjih minutah pa čas za oddajo Koraki do uspeha. In danes bo z nami glasbenik, pevec in avtor, domačin pa tudi iz Trnovega, on.
10: O sentimenti vabijo.
0: Gianni Rijavec bo z nami. Pogovarjali se bomo o glasbi, podjetnosti, ustrajnosti in izkušnjah, ki jih prinaša življenje ustvarjalca, kako se z umetnostjo prebiti na trg, kako iz ustvarjalnosti zgraditi prepoznavno zgodbo in kako tudi ostati prisoten na glasbeni sceni desetletja. Vse to po naslednji zadnjo dopoldansko uro pa začenja Roy Orbison in Oh Pretty Woman. Dobar dan.

0: koraki do uspeha.
1: Radio Robin je tole, Ura Simčič vam voščim. Dobar dan v naslednji ediciji oddaje Koraki do uspeha. Skupaj z direktorjem podjetja Spintek, častnim pokroviteljem oddaje Goranom Miškulinom, v spredje predstavljamo zopet podjetno razmišljanje, ustvarjalnost, ustrajnost in ljudi, ki svojo zgodbo seveda tudi navdušujejo in navdihnejo. Tema letošnje sezone je podjetništvo v umetnosti, kako umetnik danes gradi svojo pot, kako ostane zvest sam sebi, hkrati pa tudi najde prostor na trgu. Kako recimo iz pesmi, ideje, nastopa, slike ali ustvarjalnega trenutka nastane prepoznavna zgodba. To bomo poskušali odkriti tudi danes, ko je z nami človek, ki že desetletja povezuje glasbo, poezijo, romantiko, odrsko prezenco in zelo jasno avtorsko zgodbo. Pevec, glasbenik, skladatelj, ustvarjalec številnih balad, dobrodelnež, domačin, še kakšen pridevnik bi se lahko našel. V moji družbi pozdravljam Čanja Rjevca.
2: Živjo, živjo. Lepo zdrav tebi, seveda in vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Robin.
1: Dobrodošel na Robino, dobrodošel v Korakih do uspeha. Džani, ko nekdo omeni vaše ime, veliko ljudi najprej pomisli na romantiko, balade, klavir, zelo prepoznaven glasbeni izraz. Kako bi dan danes predstavili sami sebe?
2: A veš to, predstaviti sam sebe je pravzaprav zelo težko. Ne? Ker jaz živim in delam to. Ne? Enostavno, jaz sem rekel že zadnjič za en intervju za neko revijo, da jaz v življenju še nisem delal, nisem šel še delat. Ne? Uh-huh. Ampak je to način življenja, je to the way of life, kot rečejo. Tako da je to, v bistvu jaz, to je moje življenje in težko bi sem sebe predstavil zdaj, kaj sem pravzaprav. Ne? V osnovi seveda sem glasbenik, to mi je nekako bilo položeno v zibelko, ker je pač doma bila glasba, bila prosveta in na podlagi tega, bi rekel, sem nekako bil rojen v ta svet, no, pravzaprav, ne, na tak način.
1: Je,
2: ne.
1: Torej je bila glasba oziroma ustvarjalno že položena v zibko.
2: Tako.
1: No, ampak vaša ustvarjalna pot traja že tam več kot 40 let, ja bomo rekli, ne. Se še spominjate tistega prvega občutka, ko ste začutili, da glasba ne bo samo hobi, ampak tudi, ko ste rekli, way of life, način življenja.
2: Pravzaprav od samega začetka, ne, jaz sem doma je star klavir, več kot 200 let star pianino, Petrov in vedno sem zahajal med tiste črno-bele tipke in prej sem znal igrati klavir kot pisati, ne, tako da sem mi, ko so me starši upisali v prvi letnik glasbene šole, so mi sošolci pisali zapiske, ker še nisem znal pisati, sem pa že znal nekaj igrati klavir, ne, tako da mi je bilo v bistvu to nekako, kot sem že rekel, položeno v zibelko in je to, sem že od vsega začetka vedel, da bo to moja pot pravzaprav, ne? Da bo to tudi moja, da bom s tem tudi se preživljal, ne? Če lahko tako rečem. Ne? In evo, tako da je to, ne znam se predstavljati, da bi bil kaj drugega pravzaprav.
1: Se pravi, da je bila vaša pot že zelo zgodaj, zelo rano začrtana.
2: Tako je.
1: Tako. No, veliko ljudi vas pozna po delovanju v zasedbi Big Ben, legendarni goriški oziroma okoliški skupini, res popularni svoje čase, kasneje pa tudi po samostojni poti. Kako pomembno obdobje je bilo to za vas, recimo začetki glasbene kariere?
2: Ja, gotovo je bilo to, pa takrat, ko sem jaz pravzaprav prišel iz vojske, ne, smo se prijateljsko smo se srečevali, ne, bili smo prijatelji. Ne, Big Ben ni nastal zato, da bo, aha, zdaj bomo pa mi naredili ansambl in z njim bomo pa začeli služiti, bomo uspeli in tako naprej. Ampak je bilo to preigravanje, tako med prijatelji smo se dobivali.
1: Da se bomo imeli fajn.
2: Da se bomo imeli fajn in smo pa res potem bili tudi nerazdružljivi prijatelji, ne, ne samo takrat, ko smo bili na odru, ampak tudi privat, tudi smo šli na dopuste skupaj in tako naprej. Tako da je bilo to v bistvu nekaka družina, ne, ja, klapa, bilo je na prijateljstvo, ne, in je to zagotovo pomembno obdobje, ne, da smo se dobili tudi te pravi skupaj, ne, kajti tudi to je zelo pomembno, ne, da nismo bili, bi rekel, samo prijatelji ob kozarcu vina, ne, ali pa za kakšen žur, ne, ampak da smo bili prijatelji tudi, da smo potem ustvarili glasbo, oziroma da smo ustvarili kariero, pravzaprav, ne, kajti Big Ben je trajal dobrih 10 let, ne, in smo nanizali velike uspešnice v tistem času, ne, ki so še danes popularne in ki me še danes spremljajo ljudje na mojih koncertih.
1: In tudi mladi jih poslušajo, da lahko povem tudi tako. Z prve roke. No. Tako. No, pa morda za zaključek tega lepnajnega prvega dela pogovora. Zdaj, ko ste začeli je bil glasbeni svet, Big Ben recimo, zelo, zelo drugačen kot dan danes. Ni bilo družbenih omrežij, ne? Ni bilo pretočnih vsebin, algoritmov, viralnih posnetkov. Je bilo takrat lažje ali težje priti do poslušalcev?
2: Bom rekel, da težje priti do poslušalcev, ne? Kaj ti danes pač, če imaš seveda že Facebook in ne vem karkoli.
1: In tudi mladi jih poslušajo, da lahko povem tudi tako. Iz prve roke. No, no pa morda za zaključek tega najnega prvega dela pogovora. Zdaj, ko ste začeli, je bil glasbeni svet, Big Ben recimo, zelo, zelo drugačen kot dan danes. Ni bilo družbenih omrežij, ne? Ni bilo pretočnih vsebin, algoritmov, viralnih posnetkov. Je bilo takrat lažje ali težje priti do poslušalcev?
2: Bom rekel, da težje priti do poslušalcev, ne? Kaj ti danes

0: Ta ozek filter so pa, seveda takrat je bil samo RTV, ne, tisti ni bilo privat televizije. Tam so bili pa ljudje, ki so, bi rekel, bili glasbeniki. Ne vem, če omenim Mojmir Sepe recimo, ali pa Dušan Velka Vrh, ali pa, ne vem, Devi Hruševar in tako naprej.
1: Renomirana imena.
0: Pa Jure Robežnik recimo. Ne, to so bila renomirana imena in če si skozi ta filter prišel, ne, potem si seveda prišel na televizijo, nacionalno televizijo in nacionalni radio. In ko si enkrat prišel gor, potem so te v trenutku vsi poznali, ne? Kajti vsi so takrat gledali RTV, seveda. Vsi so takrat poslušali nacionalni radio, ne? Ker pač drugega ni bilo, ne? Ampak filter je bil pa res, ni bil...
1: Ni bil enostaven, bom rekel.
0: Jože Privšek, recimo, je tudi eden bil tistih, ne? Ki je te je spustil skozi. In če nisi bil, ne, tako, potem nisi prišel skozi.
1: Z Žanjem Rijevcem in o njegovem delu, ter seveda tudi prepletanje umetnosti in podjetništva spregovorimo še v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: vsega, ne, občutkov, kako pri vas konkretno nastane pesem, no, tako me zanima.
1: Če se recimo konkretno naslonim na pesem, ki smo jo slišali, Rdeča roža. Ne? Rdeča roža je nastala zaradi, vse pesmi nastanejo zaradi nekega občutka ali nekega trenutka ali nekaj se zgodi, kakorkoli že. Ne? In če poslušamo to Rdečo rožo, to je aktualno besedilo, ne? Ker živimo v času, ki, ne vem, včasih se mi zdi, da smo malo vsi čez les, po domače povedano, da ne razmišljamo logično, ne? Zdravo kmečko pametjo, ne? Da je ena in ena, dva, da so neki postulati v življenju postavljeni, da tega ne moremo spreminjati. In se mi zdi, da se potem zapletemo, ne? In enostavno rešitve so pa včasih zelo enostavne, ne? Tako da gremo pa po tisti, zakaj enostavno, če gre komplicirano, ne? Tako se mi zdi. No in ta pesem je nastala prav povedati ljudem, da nekaj pa vendarle še živi takih, ki zdravo še razmišljajo in ti ljudje, ki zdravo razmišljajo, bodo rešili svet. Ne?
0: Ampak čisto konkretno, recimo, si dobil zdaj ta občutek, te prešilna ta misel, vas je prešilna ta misel in ste se usedli za klavir in nastala pesem takoj, ali je to stvar globega razmišljanja?
1: Ne, meni nastane takoj. Ko se zgodi moment, ne, včasih sosedem za klavir, pa samo nekaj igram, malo da vadim, da seveda zaradi prstov, da je, nekaj pač, to je tehnika, je treba, da ne, športnik mora trenirati, ne.
0: Seveda, da niso okoreli. Ne?
1: Tako, da niso okoreli, moraš tudi vaditi, ne. Seveda. Moraš tudi, da se prsti razgibajo, ne. Včasih pa, ko sosedem za klavir, tak pa je takoj melodija, ne, je takoj neka ideja, je takoj besedilo, ne, tako da pri meni to nastane zelo hitro. Ne.
0: No, če se potem pa vrnemo zdaj iz klavirja nazaj na glasbene odre, zdaj, prej smo menili, nastopali ste ogromno po Sloveniji še z skupino Big Band, pa tudi samostojno, veliko pa tudi izven meja naše domovine. Zdaj, kako drugače je pet oziroma predstavljati svojo glasbo v tujini?
1: Torej, moram povedati, takrat smo z ansamblom Big Band bili na dveh, treh izjemno odmevnih turnejah. Ne? Prva je bila v Avstraliji, ko je Slovenija nastala in smo takrat v Avstralijo našim izseljemcem nesli simbole Slovenije, zastavo, grb, še niso vedeli, kakšen je, in je bila totalna euforija. In ta Avstralija je dala potem zagon, da smo takoj naslednje leto šli na turnejo v Kanado. Isto je bila tudi izjemno, izjemno uspešna, potem na Švedsko, pa po celi Evropi, bili smo v Nemčiji, skratka, veliko smo koncertirali okrog, ne. No in potem se je seveda to nekako preneslo naprej in tudi sam nadaljujem, bi rekel, te turneje med naše izseljence, bil sem v Argentini, nazadnje na turneji, ampak v Argentini nisem bil samo za slovensko publiko, ampak sem bil tudi za torej za neslovence.
0: Se pravi za domačine.
1: Za domačine, ali pa recimo za publiko, ki niso Slovenci. Ne?
0: Kako pa recimo slovenski izseljenci občutijo tole slovensko pesem? Verjetno bolj doživeto kot pri nas doma. Domnevam.
1: Veste, kaj jaz rečem? Rečem vedno, da včasih si mislim, da tista Slovenija, ki je tam, ne, zdaj, ko sem bil v Argentini, ne, da tisto slovenstvo manjka tukaj pri nas. Tam res srcem to, pa ne, to mladi, recimo, otroci, tako naprej, pridejo na koncerte v narodnih nošah. Veliko imam, recimo, mladih ljudi na Facebooku, prijateljev, ki so gor na profilni sliki na Facebooku v narodni noši, mladi.
0: Se pravi zavest.
1: Zavest. In ta zavest se mi zdi, da nam manjka tu v Sloveniji. To skozi poudarjamo. Če pogledamo sosednje narode, pogledamo Hrvate, pogledamo Italijane, pogledamo, kako je močna ta narodna zavest. Se tu ne gre za noben nacionalizem, ne gre za nič, tu gre samo za čisto domoljubje, pravzaprav. Ne? Imeti rad svoj narod, to je zelo pomembno, ne? To je, in to moramo Slovenci, ker smo majhni, še toliko bolj poudarjati. Da.
0: In seveda pesem tudi vzbudi takšna čustva, da potem to pride še toliko bolj do izraza.
1: Pesem je absolutno, glasba je tista, bi rekel, pa nasploh umetnost, ne, je tista, ki mora politikom kazati pot. Tako. In umetnost je nad politiko.
0: Lepo povedano, kaj še reči drugega za zaključek drugega dela pogovora v tokratnih korakih do uspeha. Žani Rijavcu nadaljujemo po glasbenem premoru. Naslednjem delu pa bomo bolj odprli vprašanje, kako se umetnost prepleta s podjetništvom in zakaj danes samo dobra pesem morda ni več dovolj.

Lepo pozdravljeni na Radio Robin še enkrat v tokratni oddaji Koraki do uspeha, kjer korakamo med podjetništvom in umetnostjo in kjer je v naši družbi glasbenik, pevec, vsem dobro poznani domačin Džani Rijavec. Džani, poslušalec sliši pesem v 3 ali 4 minutah, za njo pa verjetno pa je verjetno veliko več časa vsega ustvarjanja, iskanja.

0: Non a caso, sono a caso.
1: Tole so koraki do uspeha na Radiu Robin, kjer v letošnji sezoni poskušamo povezati umetnost in podjetništvo. Danes z nami glasbenik, pevec, komponist, domačin, še kaj bi se našlo, Džani Rijevec, še enkrat lepo pozdravljen.
2: Živjo, živjo.
1: Ja, Džani, umetniki pogosto rečejo, ja, jaz bi samo ustvarjal, za drugo ne poskrbijo drugi, ampak realnost je, da moraš danes tudi organizirati, nastopati, komunicirati, se promovirati in se iti svojo zgodbo. Ne? In ste tudi vi na hitro gotovili, da talent sam kot tak ni dovolj?
2: Torej, v tujini je rek, there is no business like show business. Ne? Se pravi, ni biznisa, kot je ta show business, ne? V katerega seveda spada tudi umetnost noter, ne? Kakorkoli že obrnemo. Ne? Pri nas nismo še, bi rekel, ni še država dozorela, nismo še tam, kjer bi morali biti. Ne? Nismo še dojeli, da se umetnost, da se glasba, da se slikarstvo, da se ne vem karkoli, da se tudi trži, ne? Se pravi, da je na trgu. Ne? Če si dober, potem se nimaš kaj bat trga. Ne? Se pravi, greš lahko svobodno na trg in izdelek prodaš. Ne? Ampak tu ne gre za klasični izdelek, recimo, bom zdaj rekel tako, ali pa recimo, ne vem, kilo krompirja, ne? Bom prodal zdaj kilo krompirja, ne? Tukaj prodaš zraven je izdelek, ki za stoji umetnik, stoji duša. Ne? In tukaj gre za trženje duše, pravzaprav. Ne? Se pravi, moraš potržiti svojo dušo, moraš potržiti svojo osebnost, moraš potržiti svoj imidž, ne? Ki si ga ustvariš. Ne? In to je, tega pri nas v Sloveniji tu še nimamo razvito. Jaz upam, da se bo počasi začelo tudi v to smer.
1: No, morda pa bo pri tem pomagala tudi, bo pomagala tudi dejstvo, da primejo v roke eno zanimivo knjigo, ki ste jo podnesli sabo, z naslovom Trženje duše vaše partnerice Patricije Rijavec Simonič, ne, ki govori ravno o tem, ne, kako tržiti svojo dušo pa.
2: Seveda, to je v okviru njenega doktorata, ne, napisala tudi knjigo Trženje umetnosti, ne, in trženje duše. Ne. Tuk gre za znanstveno raziskavo, ne, kako potržiti svojo dušo. Ne. Skratka, je zelo dobra knjiga in priporočam vsem tistim.
1: Kaj bi rekel, na koncu, kakšen je rezultat te knjige? Kaj nam ta knjiga pove? Kaj moramo tržiti?
2: Ja, sej sama že naslov pove, ne? Yeah. Trženje duše, trženje umetnosti. Ne? Ko gremo pri umetnosti, tržimo našo dušo. Ne? Se pravi, ti tržiš izvajalca, tržiš slikarja, tržiš glasbenika zraven, tržiš njegovo ime zraven. In tukaj je to zelo pomembno.
1: No, kako pa zahtevno je graditi to prepoznavno ime? Se tržiti, ne? Ne pa, da bi pri tem izgubil pristnost, svojo originalnost.
2: To je zelo pomembno.
1: Zelo pomembno. Tukaj treba postaviti mejo.
2: To je zelo pomembno in se da postaviti mejo in se mi zdi, da pri nas smo preveč, kako bi rekel, če se obrnem recimo na glasbo, ne, konkretno, ne. Aha, rečejo, aha, danes to laufa, ne, to je trend, ne, aha, tudi jaz bom ustvarjal tako, ne, in to je velika, velika napaka, ne, ker to je samo tisto trenutno, moda bo zaslužil res, ne vem, par tisoč evrov in je to, in potem se zadeva zaključi, ampak nisi pa pustil nobenega pečata svojega. Ne? Pomembno je pa, da glasbenik, da umetnik pusti svoj pečat. In nienostavno, ne? Nienostavno, zato ker prodati sebe in ne biti odvisen od nobenega, ne? Se pravi, da ti prodajaš res isto svojo dušo, ne? Moraš ustrajati, moraš delati na tem, moraš biti trmast po domače povedano, nekaj ti ne prideš skozi.
1: Ne. In tudi zato moraš imeti talent. Ne?
2: Tako je. In tudi zato moraš imeti talent.
1: In se vrtimo v krogu. Ne?
2: In se vrtimo v krogu. Ne? Umetnost je torej, talent za narediti izdelek, ne? Za narediti pesem in enak talent moraš imeti potem, da to tudi znaš prodati.
1: Kako se pa vi odločite, kateri projekt je, katera pesem recimo je prava za vas? Je to bolj občutek ali pa so tudi zelo konkretni poslovni razmisleki pri temo?
2: Zdaj, če, ko je vprašanje duše, ne, potem ne moreš gledati zdaj tukaj delati neke, ne vem kaj, grozne načrte, kako bo mesto točno, ne vem kaj, ne, ampak če ti čutiš, da si to ti, da je to tvoje, potem stojiš ti za tem. In to je zelo pomembno. Ti moraš stati za tem, če ne stojiš za tem, če ne začutiš pesmi, če ne začutiš slikarskega dela, če ne začutiš, ne, potem ni nič, ne, da boš ti zdaj samo nekaj naredil, aha, to bomo zdaj, potem to se mi zdi, da ne, da mogoče je na nek kratek rok, ampak nima pa nekaj.
1: Skratka, vedno znova ugotavljava, da gre za prepletenost enega in drugega, tako absolutno, podjetništva, kot tudi umetnosti.
2: Pa še nekaj moram tu povedati, če lahko moram dodati, ne, v Sloveniji tudi nimamo posluha med, torej, vsi ti slavni slikari, slavni, da me, umetniki, so imeli mecene, ne, včasih. Ne. In mi ni bilo treba razmišljati. Oni so samo ustvarjali. Ne. In meceni so potem tisti, ki so. Ne. In to mecenstvo v Sloveniji, bi rekel, nekako ne obstaja. Mi, pa ne me zdaj napačno razumeti, ne, kar bom rekel, pa tudi spoštujem šport, spoštujem športnike, absolutno sem navijač Slovenije, kadarkoli je igra Slovenija, sem vedno s srcem tam in mi je žal, da zdaj na svetovnem prvenstvu ni Slovenija nogometnem, ne?
1: Ja, žal, ja.
2: Ker bi še bolj z užitkom gledal zadevo, ne? Ampak sponsorstvo, ne? Nekako na tem športnem področju je okej, ne? So sponzori, sploh če si vrhunski, dobiš, ne? Na področju umetnosti, ne? Še vedno so veliki, veliki problemi, veliko večji problemi. In vedno se sprašujem, zakaj nek umetnik, ne, se ne tako, da bi nosil zdaj na čelo nalepljenega sponzorja gore in tako naprej, ne. Ampak, če prideš ti s kakršnim koli sponzorjem na televizijo, na radio in tako naprej, ga ne smeš niti omeniti, ne, kot umetnik, ne. Športnik pa lahko pride nalepljen po vas tukaj in ni nobenega
1: pravi,
2: problema.
1: Da je kultura oziroma umetnost še vedno daleč, zadej, kar
2: to
1: se
2: hoče
1: tega tiče.
2: Povedati. In apeliram na vse pokrovitelje, ki lahko podprite umetnost. Kajti, še eno stvar bom povedal, ne, ki je zelo pomembna, ne, narod ne definira šport. Narod definira kultura. Definira umetnost. Nogomet je samo dres zamenja še brazilski, slovenski, kitajski, avstralski, italijanski, je nogomet, ki je internacionalen, ne. Kultura je pa
1: tista, je pa samo ena, ne.
2: Je pa samo ena in tista nas definira kot narod.
1: Džani Rijovec ostaja v naši družbi tudi v naslednjih trenutkih, ko se v oddaji Koraki do uspeha dotaknemo tudi samih družbenih omrežij, njihovih koristi, prednosti in slabosti.

0: Na Radio Robin smo v korakih do uspeha, kjer se danes z Džanijem Rijevcem pogovarjamo o glasbi, poeziji, ustvarjalnosti in podjetnosti in slabostih in prednostih lete. Džani, slovenski glasbeni trg je majhen. To je dejstvo. Je zato ustvarjalca omejitev ali morda tudi prednost?
1: Absolutno omejitev. Absolutno omejitev, ne, kaj ti... Torej, še posebej glasba, ne, je tista, ki rabi v občinstvo. Ne. In zdaj, če imaš ti, če ima država 2 milijona ljudi, od tistih 2 milijona ljudi je, ne vem, toliko ostarelih, toliko bolnih in toliko otrok in toliko ljudi, ki, bi rekel, ne spremljajo to, ne. Potem prideš na koncu, da imaš 10 tisoč poslušalcev, ne, tvojih, recimo.
0: Se pravi, to pomeni, da se mora umetnik še bolj potruditi, da ostane absolutno, na sceni, da ostane zanimiv konc koncu, ne?
1: Tako, tako. Pa tudi recimo, ne, zdaj predstavljaš, ne vem, jaz sem glih, zdaj sem spremljal tole, vsak, ne vem, vsako soboto je bila, ali pa vse sem gledal ponovitev o Michael Jacksonu, ne? Ne. Kaj pomeni biti na nekem svetovnem trgu, ne? Zdaj sem se hitro prašal, kaj pa, če bi se Michael Jackson rodil v Dornbergu, recimo, ne? Ali pa na Trnovem, ali pa, ne vem, kjerkoli, ne? A po Ljubljani, ali pa, ne? A bi bil Michael Jackson, ne? Se pravi, ni vse eno.
0: Ja, bi bil slovenski Michael Jackson.
1: Bi bil, recimo, slovenski Michael Jackson, ne?
0: Tako, seveda, zelo, najverjetne je precej manj prepoznaven kot v tem trenutku, ne?
1: Tako.
0: Tako, včasih pa so pesmi potovale prek radija, televizije, kaset, ploščin, koncertov, oba se tega spominjava, z nostalgijo bomo rekli, ne? Ja. No, danes potujejo tudi prek družbenih omrežij. Kako ste se vi, Džani, prilagodili temu novemu svetu?
1: Absolutno se treba prilagoditi, o tem sploh...
0: Ni dvoma.
1: Ni dvoma, ni debate, ne? Lahko tudi povem, koliko porabim, recimo, tako...
0: No, to me zanima, ja. Koliko časa vam pobere, recimo, promocija, če smo prav de facto?
1: Recimo, da je to čez... To je čez cel dan, ne? Ker je treba, vsak tog časa je treba malo prekontrolirati, kaj, kako se dogaja in tako naprej, kaj dati gore in tako naprej, ampak recimo, da je ura, ne? Mogoče ura in pol na dan mi vzamejo ta družbena omrežja, ne? Ker pač moram biti prisoten. Tako, če bi se štel čez cel dan. Ne?
0: Sami upravljate z njimi? Imate morda,
1: nekatere imam čisto sam, nekatere imam pa potem administratorja, ne? Da mi to delam.
0: Vesto ta samopromocija, kdaj je tudi v trudi?
1: Ja, velikokrat mi utrudi, ne, ker je to nenehno delo, ne, ker moraš biti nenehno prisoten, ne, ker je to, bi rekel, ne smeš popustiti, ne, ker če popustiš, potem enostavno te ni več, ne, ker je res poplava vsega tega, ne, poplava teh družabnih, družbenih omrežij, biti skozi prisoten, gor tako je včasih, se mi zdi, da je malo kar, ja, je utrudljivo.
0: Pa recimo, če se povrnemo... Na trg zopet, ne? Zdaj smo se samo promovirali, tudi preko družbenih omrežij, zdaj gremo na trg. Ste kdaj imeli občutek, da bi trg želel nekaj drugega od vas, kar vi predstavljate?
1: Absolutno. Veliko krat se mi to zgodi, ne? Ampak jaz trmasto ustrajam na svoje poti, to sem pa tudi že prej rekel. Mislim, da je potrebno ustrajati, ne? Ker ti, če ne ustrajaš, potem... pa tudi jaz ne morem nihče... Oziroma, tako bom uporabil eno refren, ali je kitica ene pesmi, svoje duše ne prodam. Ne? In nihče mi ne more to mojo dušo, bi rekel, jaz, to sem jaz, to jaz delam. In pa tudi, če komu ni zanimivo, ali pa v trenutku, tistem trenutku ni zanimivo, ne? Se potem vedno, se v življenju so valovi, so valovi, ne? Včasih si dol, včasih si gor. Ne? Ampak potrebno je, ko si dol, je treba lik takrat je treba potiskati.
0: Torej, boste ustrajali na svoji poti tudi za ceno morda malce nižjega.
1: Absolutno.
0: Vsega skupaj, no. In zasluška je vsega.
1: Tako.
0: V redu. Džani Rijevec, naš domačin tukajle, v korakih do uspeha ostaja tudi v naslednjem delu oddaje, tako da ostanite v naši družbi še naprej. Ko ga poprašamo tudi o tem, kaj bi morda svetoval tistim, ki se, umetniki seveda, tisti, ki se ukvarjajo s kulturo, ravno kar vstopajo na trg.

0: Johnny Rijavec je še vedno z nami v oddaji Koraki do uspeha, kjer tudi tokrat raziskujemo preplet umetnosti in podjetništva. Pa če se malce še povrneva na tale trg, res mi je zanimivo vaše razmišljanje o njem. Če pogledava tako iskreno, se lahko zgodi, da začne ustvarjalec preveč poslušati trg in premalo sebe?
1: Prepogosto se dogaja to. Prepogosto se dogaja, ko spremljam, rekel, moje kolege ali kakorkoli žel, pa druge, prepogosto se ozirajo na to, kot sem že, vse sem že to omenil, ne, v bistvu, aha, to je zdaj in, aha, tudi jaz bom ustvarjal tako glasbo, ne, ker je pač to in. Ne.
0: Se pravi, da je pomembno, da zna umetnik reči tudi ne včasih?
1: Naj bi rekel ne, ne. Pravzaprav naj bi rekel ne. Zdaj, če hočeš ustvariti res svojo blagovno znamko, ne, da si to ti, potem moraš biti to ti. In noben drugi. Ne, ne morem jaz zdaj pet pesmi, ki imajo dalmatinski melos, recimo zaradi tega, ker pač da dalmatinski melos zdaj teče, ne, pa potem so se vsi obrnili, aha, bom tudi jaz napravil v tem stilu, ne. Ali pa celo delajo se v Sloveniji dalmatinske klape, ne. Namesto pevski zbor ali pa namesto oktet ali nonet, ne, dalmatinska klapa, ne, ker pač to zdaj laufa in bomo peli Dragojeviča, bomo peli to, zato ker to teče, ker to ljudje hočejo poslušati. Ne. S tem si delajo veliko, da jim povem direktno, s tem si delajo ali si delate veliko, veliko, veliko škodo in delate veliko škodo tudi slovenski kulturi, slovenski identiteti. Ne. Mi moramo ustvarjati svojo identiteto, svojo kulturo in vsak ne bo unikum.
0: A je to vrstna usmeritev morda, bomo rekli, zaznamovana z rokom porabe?
1: Absolutno. Absolutno.
0: Ne more biti večno, ne?
1: Ne more biti večno. Večen si, ko boš ti ustvaril nekaj svojega, ko boš ustvaril svojo blagovno znamko, ko boš to ti, potem si večen, potem se zapišeš zavedno in boš vedno ostal.
0: Johnny Rijavec, mnogo je takih mladih, ki se še odločajo ali bi vstopili na tale, na tole trnavo pot kulture, umetnosti. Ne? Po drugi strani smo slišali tudi podjetništva. Kaj bi svetovali mlademu? Recimo, se pobrnemo na vaš primer, vi ste glasbenik, pevec, mlademu glasbeniku ali pesniku, ki danes začenja svojo pot. Kaj bi bil tisti, ta prvi nasvet, ki bi mu ga dali?
1: Prvi nasvet je, bodi to, kar si, ne spreminjaj se. In ustrajaj na tem. Kajti, če ne boš ustrajal, potem se ne bo nič zgodilo.
0: Torej je danes še mogoče graditi kariero počasi, ustrajnostjo, brez tega instant uspeha.
1: Absolutno, absolutno se da graditi. Absolutno si ustvariš svoj imidž, ustvariš svoje imene.
0: Pa je danes lažje zgraditi zgodbo kot včasih?
1: Bi rekel, da je lažje, ne? Ampak zdaj pa je vprašanje, če je ta zgodba, glede na to, da hitro prideš gor, ne? Če je ta zgodba dovolj kvalitetna potem, ne? Če ima neko dušo, če ima neko osebino. Ne? Kajti, kot sem že rekel, takrat si mogel iti skozi nek filter, ne? Da si lahko sploh gor prišel. Ne? Danes tega filtra enostavno ni.
0: To me zanima, kakšen bi bil ta filter, če bi bil danes? Bi bila to umetna inteligenca, bi bili to pretočne osebine, kaj bi bilo?
1: Ja, niti sam ne vem, ne? Ampak mislim, da bi morali skozi nek filter bi morali iti. Ne? Ker ne more glih vsak biti na...
0: Vsak ima 5 minut časa.
1: Vsak ima 5 minut časa, je že na odru, ne? Tako bi temu rekel. Ne? In to ni v redu. Ne? Je prav, da se, ampak je prav, da je, bi rekel, kajti iz kvantitete se potem rodi kvaliteta. Ne? Ampak tista kvaliteta mora iti skozi nek filter. Ne? Zdaj pa ljudje, ne vem, če poslušalci, bi rekel, sami ločijo zel od pleve. Ne? More biti nek filter, bi moralo nekaj obstajati, da bi ne spustilo vse skosno.
0: Pred nami je še zadnji del današnjega pogovora Johnnyja Rijavca. Bomo vprašali, kaj ga po vseh teh letih še žene naprej, kakšni so njegovi načrti in kaj bi vprašal naslednjega gosta ali gosti v naši sezoni. Korako do uspeha in seveda odgovoril bo tudi na vprašanje prejšnjega. Ostanite v naši družbi Radija Robin še naprej.

0: Še zadnjih nekaj minut namenjamo podjetništvu in umetnosti v tokratni oddaji Koraki do uspeha. Današnji gost je vsem dobroznani Gianni Rijavec, ki ga sedaj sprašujemo na tako vprašanje, ki ga bo poneslo malce nazaj. No, Gianni, za vami je dolga in bogata ustvarjalna pot. Kaj vas po vseh teh letih še žene naprej?
1: Zato, mislim, absolutno je to energija, ki jaz ne čutim nobene časovne distance. Uh-huh. Sploh ne vem, da je minilo 40 let, kajti še vedno ustvarjam, še vedno delam, še vedno so v meni pesmi, še vedno so nastopi, še vedno je, bi rekel, tista energija, kot je bila takrat. Ne. V sebi sem še vedno najstnik, kar je dobro, ne. Uh-huh. Da lahko grem naprej, da lahko ustvarjam. In še eno stvar bom povedal, ki je mogoče malo smešno. Ne? En višek je bil Big Ben, svojega viška pa še nisem doživel. Ne? Tako da...
0: Dobro.
1: Še le prihaja.
0: Še le prihaja, torej. Super.
1: Ja, tako je.
0: Odlično, to je lepo slišati. In če bi dalje začeli znova, bi šli zopet po isti poti.
1: Po isti poti, ker drugače ne znam, drugo ne poznam. To sem jaz, to je moja duša. In tržim svojo dušo.
0: V letošnji sezoni Korak do uspeha smo pripravili ene vrste štafeto. In sicer vsak gost naslednjega gosta vpraša vprašanje z področja podjetništva in umetnosti, tudi iz njegovega lastnega področja. Zdaj, za naslednjega gosta še točno ne vemo, kdo bo, ampak prejšnji pa je bil digitalni umetnik, fotograf, vsestranski ustvarjalec Blaž Rosa, ki je za Gianija postavil tole vprašanje.
2: Ali je vaša umetnost med počitnicami še aktivna, ali bi jo lahko upravlja tudi umetna inteligenca?
0: Med počitnicami.
1: Moja umetnost nima počitnic.
0: Nima počitnic, na kratko povedano.
1: Moja umetnost se dogaja skos se nekaj dogaja. Ne? Tako se sem rekel, jaz ne delam, ne? Ampak živim to. Ne? To je the way of life, to je način življenja in absolutno moje duše ne more nadomestiti umetna inteligenca.
0: Kaj bi pa naslednjega gosta ali gostjo vprašali vi?
1: Ali imate pri svojem delu mecene, imate pokrovitelje, kako je s tem, me zanima? Ali ljudje, ko prosite za kakšna sredstva, vam prisluhnejo?
0: Tehtno vprašanje na mestu. Torej, kakšni so pa, morda še za zaključek, vaši načrti za prihodnost? Pravite kaj novega, kakšne nove pesmi, nove koncerte?
1: Torej, jaz sem na turneji. Moje 40, ki bo trajala 2026, pa celo leto 2027. Naslov turneje je Sentimenti, kajti vse skupaj je en sentiment, vse skupaj so, bi rekel, čustva. In grem, začenjam, oziroma sem že začel v krajih, kjer sem tudi začenjal pred 40 leti, to so majhni, bi rekel, majhni cukrčki, ne, taki. Večinoma grem sam s klavirjem in to zdaj počasi narašča in bo naraščalo vse do enega izjemnega spektakla. Ne. Moram povedati, da zaradi svoje velikosti in tudi veličine smo ga predstavili v leto 2027.
0: Oh.
1: Se ne bo izšel zdaj, ker to bo res posebna zadeva. Ne morem še govoriti o lokaciji, ki bo posebna, ker se koncert še nikoli ni zgodil. In zato imam tukaj Radio Robin, ne, ki mi pomaga, da bomo to naredili res še bolj veličastno. In zato sem vesel, da me podprete pri teh mojih idejah in upam, da me boste tudi pri tem spektaklu, ko se bo zgodil.
0: Z veseljem. Očitno bo res nekaj za pogledati, nekaj za dušo, za srce in za oči.
1: Tako.
0: No pa morda še čisto za zaključek. Evo, zadnje vprašanje, Gianni Rijavec. Kaj bi danes svetovali mlademu Gianniju na začetku svoje umetniške poti?
1: Bom zelo enostaven. Bodi tak, kot si. Ne spreminjaj se.
0: To menjate že ves čas in očitno to drži. Gianni Rijavec, najlepša hvala za ves čas, za vaš obisk in klepet. Vse dobro še naprej na vaši ustvarjalni poti. Se še vidimo, naše poti se bodo še križale, zagotovo.
1: Hvala vam, hvala Radio Robin in lepo se imejte in lepo poletje želim.
0: Koraki do uspeha na Radio Robin so bili tole oddaje, ki letos vstopilo jubilejno 10. sezono skupaj z direktorjem podjetja Spintek Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. V vaši družbi sem bil Uroš Simčič, ki vam voščim prijeten dan še naprej.
3: Koraki do uspeha. Korake do uspeha podpira podjetje Spintek in direktor ter lastnik Goran Miškolin, častni pokrovitelj oddaje.
4: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okoli.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
7: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
8: V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo na ponovitev lanskoletne uspešnice Dodekalogije predstavo v režiji Tomija Janežiča 1973. Pred odhodom na tekmovanje Borštnikovo srečanje nas bo predstava popeljala v leto 1973 s presenetljivimi in ganljivimi zgodbami oseb, ki so takrat živele ob meji med obema Goricama. V torek 9. junija ob 18. uri. Več na www.sng-ng.si.
9: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Yogi vzmetnicami v akciji. Meblojogi.si.
10: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
12: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
13: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
14: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
13: Prosim?
14: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
15: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
16: Privoščite si najboljše iz fruktala.
15: Fruktal v sodelovanju z naravo.
17: 3, 2, 1...
18: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
19: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
20: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
21: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
22: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Modern Talking za konec 11. dopoldan, naslednji pa Billy Idol. Še prej pa Ula Šegula tudi o tem, da počasi verjetno ne bomo več premikali ure. Ostanite blizu.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Pri Vrsarju v Istri je dopoldne strmoglavilo manjše letalo. Hrvaška policija je obvestilo o nesreči prejela okoli 8:30, po prvih podatkih pa je bila ena oseba poškodovana. Po poročanju tamkajšnjih medijev naj bi bil pilot Slovenec, a uradne potrditve še ni. Kako hude so poškodbe in kaj se je zgodilo v zadnjih trenutkih leta, za zdaj ni znano, a na Hrvaškem so se prižgali alarmi. To je namreč že druga letalska nesreča v Istri v zadnjih nekaj dneh. Minister Vrtovec pa žuga vodstvu Darsa. Infrastrukturni minister zahteva prevzem odgovornosti od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča, če bodo preiskave potrdile nepravilnosti pri gradnji njihove nove palače v Ljubljani. Na Darsu se sicer branijo, pravijo, da so stavbo gradile že prejšnje uprave, sami pa so jo le dokončali in da njihovi pravni in strokovni pregledi niso našli nobenih napak. Bruselj pa ima dovolj našega večnega prestavljanja ure spomladi in jeseni. Evropski šefi pravijo, da to preprosto nima več nobenega smisla in da je čas, da se poenotimo. To v praksi pomeni, da bi ure zaenkrat za vselej naravnali in jih pustili pri miru, nam pa ne bi bilo treba vsakega pol leta ugotavljati, ali bomo spali uro dlje ali uro manj. Brusel tako po letih premora iz predala vleče predlog iz leta 2019, s katerim želijo premikanje kazalcev na urah dokončno ustaviti.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
0: 27 jih že imamo trenutno v Ajdovščini, enako v Novi Gorici in 25 stopinj v Vedrijanu, kar kratke hlačke gor bi jaz rekel, za jutri pa dežnike s sabo za vsak slučaj, ker nastupa tam čaka kakšen oblak več in temperature do 30 stopinj, suho in sončno pa bo spet od petka dalje.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
0: Okvaro vozila imamo na Primorski avtocesti, kjer je zato zaprt počasni pas med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče proti prestolnici, proti nam na Primorki pa ostajajo zastoji med počivališčem Rauber Komanda in Postojno. Zato previdno in strpno na obeh krajih, če pa še kaj zasledite, mi sporočite na nič 80-22-55.
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. In lep popoldan vsem v moji družbi. Jakob, ostajam z vami. Kaj je najbolj butasta stvar, kar ste jo kdajkoli naročili z AliExpress ali ste muja in z teh strani? Sporočite mi na nič 41 760 300, pa upam, da ste naročili že kar mislite, ker če ne, pride ta paket v kratkem, ga bomo plačali krepko več, kot smo mislili. Ja, cene za pošiljke iz Kitajske bojo narasle, tudi za tiste, ki so že naročene. Kdaj točno se bo podražalo in za koliko? Vse po dveh naslednjih začenja pa legendarni Billy Idol in White Wedding.

Ed Sheeran in Celestial na Robinu, ko ima direktno z japonskega Pokemona Jakob z vami. In spet je tukaj cajt v letu, ko ima največ ljudi rojstne dneve. Ja, lik 9 mesecev od decembrskih praznikov, ne? Na ključ je? Mislim, da ne. In če ste tudi vi taki, ko jaz, pride grozno prav naročit kaj od Kitajca. Ste moja ali še ina za dva souda. Ma, dragi moji, še slabe 3 tedne in ne bo več tako. Ja, s 1. julijem Evropska unija uvaja novo dajatev za pakete z Kitajske. In paste, ne šteje datum, ko ste paket naročili, šteje datum, ko pride v carinski postopek. Se pravi, če ste ga naročili včeraj in bo prišel prepozno, vas lahko nova dajatev vse ulovi in bo paket kar fajn dražji, kot ste mislili. Ja, sploh, ker bo obračunana vsaka stvar posebej, pa tudi, če ste naročili več kosov skupaj. Tako da hitro skočite na temu in pa kupimo vse, kar nujno ne rabimo, da pride pred 1. julijem. Pa me zanima, kaj je najbolj butasta stvar, ki ste jo kdaj naročili iz Kitajske. Sporočite mi na 041-760-300. Jaz sem ene kopalke naročil enkrat in bejle so bile, dragi moji. Prvič, ko so se zmočile, je bilo vse skozi videti. Dobro, se ne da je bilo kaj za videti, ne, ma... Je pa cela plaža vedla, da imam velik avto.

0: Save Me Tonight, Jakob z vami in to je torkova popovdne na Robinu v naši družbi v jutranjem Makejsi Show, pa pevka, stand-uperka in tudi bodoča žirantka šova Slovenija ima talent Nuška Drašček. In Sanja in Zuzka sta preverila, kako dobro pozna tudi svoje sožirante, med katerimi je tudi naš bivši predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
1: Predsednik je zelo predsedniški. Ja. Zdi se mi, da zelo sprejema vse, kar mu zodra prenesejo talenti. No,
2: sploh veš, kdo je Pahor? A veš, da je on dobil kor v šoli?
1: Ne, nisem vedela. Bi jaz vedla... dodala primerno vedenje v prvem razredu, tako da to ni kriterij. Ne?
2: A je bilo kar malo kasneje. Bi vedela, zakaj je dobil kor?
1: Ne bi vedela.
2: No, Susko sva pripravila par možnih odgovorov, zakaj Pahor dobil kor. Suska.
3: Kaj praviš? Ker je pretepu sošolca, ker je rekel učiteljci, da bi spal z njo, ali ker je u ravnatelja zabrisal šolsko torbo?
1: Opcija 3 se mi sliši kar verjetna.
2: A, ravnatelju zabrisal šolsko torbo?
1: Ja, ne vem, a veš, lahko je bilo tudi po nesreči, ne vem.
2: No, to je lepo vedel pri nas.
4: Meni je bila všeč učiteljca italijanščine.
2: Aaaa.
4: Jaz sem rekel, da bi rad spal z njo.
1: Ok. Ja. Človek se vsak dan neki novega nauči.
4: In sem dobil kor. In potem sem šel po koncu učne ure do nje in sem rekel, jaz bi se rad opravičil. No, je rekel, sej, smo bili vsi mladi. Ampak potem sem rekel, učiteljica, jaz bi vseeno spal z vami.

0: Spin Doctors in Have You Ever Seen the Rain? V nadaljevanju pa skočimo v Ajdovščino, kjer po izpadu iz nogometne prve lige Telemach v Ajdovskem primorju ne mečejo puške v koruzo. Kakšne cilje so si postavili za naprej? O tem v nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov. Makej si šov! Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj?
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Nisem Rome.
4: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
5: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Goriška gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Mirtko Mel, Giovanni Grasso, Kazimir Kol, Nelo Kristjanini, Borja Bolčina, Gigi Riva, Vittorio Emanuele Parsi in Aljoša Harlamov. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenim najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost v Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko ogledate na spletni strani bookweekgoricia.it.

0: su Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Vaša izbira gradbenega materiala apia.si.
1: Ne zapre se.
2: Kaj spet?
1: Omara.
2: Ker ni po meri.
1: In rešitev?
2: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot tulito. Novi dom. Ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
3: Po zimi na soncu, poleti na morju.
4: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl. Na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
2: Brez panike. Če vaš avto se pokvari, smo uradni servis za vsa vozila Volkswagen. Autobatič. Ajdovščina.
5: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Iščete ograjo, ki ne rjavi
7: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
6: Izberite aluminijaste ograje Simp.
7: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
6: Simp. Za varno in lepo stran doma.
8: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
9: Radio Robin. Lokalne novice za Gorisko.
10: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Po izpadu iz nogometne prve lige Telemach v Ajdovskem Primorju ne mečejo puške v koruzo. Vodstvo prevzema odgovornost za nastalo situacijo. Po lanski uspešni sezoni, ki je bila med slovensko elito prva po več kot desetletju, so bila letos pričakovanja visoka, a v klubu pravih potez niso potegnili. Predsednik Bojan Adžić.
11: Po večletnem konstantnem dobrem delu in počasnem usponu celega kluba, najbolj pa članske ekipe, smo v lanskem letu naredili več napak, trenutno tudi v klubu poteka temeljita analiza in priprava za naslednjo sezono. Malo smo se mogoče ušteli pri izboru igralcev, ker vemo, da v prvi sezoni med elito smo imeli karakterno močne igralce in so največ oni pripomogli, da je bil tudi tak rezultat.
10: Kot potrjuje, je prišel čas za določene spremembe, nov pogled in nov zagon. V klubu ne iščejo izgovorov, želijo si popraviti storjene napake in postaviti temelje za uspešnejšo prihodnost. Cilj ostaja jasen, Primorje čim prej vrniti v prvo ligo.
11: Naredili bomo vse, da pripravimo ekipo in klub za nove uspehe, nove izzive. Hkrati bi pa rad poudaril tudi izredno močne temelje, saj imamo v mladinskem pogonu dobro delo, dobre generacije in nas to navdaja z optimizmom. Iz teh selekcij bomo črpali glavnino igralcev, ki bo nek temelj za bodočnost novega Primorja.
10: A ena od ključnih nalog vodstva ostaja zagotavljanje finančne stabilnosti kluba. Želijo si močnejše podpore lokalnega okolja in gospodarstva, hkrati pa ostajajo previdni pri vseh odločitvah, ki vplivajo na prihodnost.
11: Skozi celo obdobje delovanja te uprave smo se soočali z raznimi težavami. Normalno iščemo generalnega sponzorja. To že več let nekako nam ne uspe. Sploh nimamo nekega jasnega odgovora, kaj se dogaja v našem okolju. Ampak ne bomo metali puško v koruzo, tako kot sem povedal. Naredili bomo vse, da bo to Primorje še bolj stabilno in da bo zgled oziroma tudi ponos vseh Ajdovcev in širše.
10: Če se Primorje že lahko osredotoči na sestavljanje igralskega mozaika za prihodnjo sezono, pa je še vedno neznana usoda Gorice, ki se je še drugič pritožila na Nogometno zvezo Slovenije v povezavi z licenco. Ali bodo vendarle uspešni in bomo v naslednji sezoni ponovno spremljali veliki severnoprimorski derbi, bi moralo biti znano v teh dneh.
12: Ja, sončno in krasno ostaja zunaj, tu sunci je kupr telebajskah, zato sončna očala kar nanosi nrdmo novo profilko za Facebook. Če ne druzga, do 30 stopinj bojo še narasle temperature, zvečer pa se bo dodatno zoblačilo in tako nas bo pričakalo tudi zjutraj. Z najnižjimi jutranjimi temperaturami okrog 17 stopinj in jugozahodnim vetrom, popoldan pa najvišjih 29. Možne so krajevne padavine in nevihte, tako da predlagam, da izkoristimo današnje sonce. Termometri pa trenutno kažejo 28 v Novi Gorici, 26 v Vedrijanu in 25 stopinj v Tolminu.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
12: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti, nič 8 nič 22 55. Če opazite še karkoli drugega, srečno.
13: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
14: Tam je doma kakovost in udobje.
13: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
14: Ter priznano pohištvo Alples.
13: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
15: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
12: 3 minutke čez povdne in pol.
15: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
12: Ja, še več super muzike, evo, da bo ta tork malo lažji, če vam že šef kaj teži. Ja, imamo take osebe okolik sebe, ki ti dajo energijo in take, ki ti jo scuzajo iz tebe. Iskreno, tudi suzanja se nam je brano trenutno.
15: Radio Robin. 4 v vrsto. Poslušaj 4 hite brez prekinitev. Radio

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Žan Srčič pravi, vse bilo je prav, mator, ki je šele in dame, če vas je kdo že v začetku tedna spravil ob živce, imam dobro novico. Najprej pa me je zanimalo, kaj bi ženske najraje sklople za en dan?
1: Telefon.
2: Služben mail.
1: Moža.
0: Moža, ja, če ste tudi vi med temi, bo za vas to soboto na strehi City Parka v Ljubljani en krasen dopoldan, kjer boste lahko malo zadihale, se umirile in za nekaj urc pozabile na vse stvari, ki vam punijo glavo čez dan. Začne se že zjutraj s pilatesom in meditacijo, sledijo pogovori z zanimivimi gostjami, med njimi tudi znanstvenica Teja, na koncu pa še druženje in pogostitev. Se pravi, če rabite pupe, en tak reset po težkem tednu je to definitivno za vas. Evo, mož bo pa mir dubo.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Nova Gorica praznuje. Goriški dan letos prinaša festival ljubiteljske kulture z več kot 300 nastopajočimi ter veliki večerni koncert skupine La Vloren in Avtomobili. Skozi leta potuješ. Vabljeni na Bevkov trg. To soboto, 13. junija. Vstop je prost.
5: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu. Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
6: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
6: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Meblo Yogi.si.
10: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
12: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
13: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
14: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, slikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
15: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
14: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
13: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Pečo Boys, It's a Sin, na Robinu zaključujejo prvo uro popoldneva, naslednjo pa začenja Lady Gaga. Z njeno poker face, še prej pa tudi o tem, da so se na mađarskem politiki za polovico znižali plače in se celo odpovedali službenim telefonom. Ja, kdaj bo tu pri nas, tega še ne vemo, zakaj so to storili in koliko bi naša Slovenija prišparala, če storijo to tudi naši, to je pa preverila Ula Šegula.
1: Alu Boma, Alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu Boma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na športnem letališču v Vrsarju je zjutraj pri vzletu padel žirokopter. V njem sta bila po navedbah hrvaških medijev dva moška, ki naj bi bila lažje poškodovana. Reševalci so ju našli pri zavesti in v stabilnem stanju. Pilot naj bi bil Slovenec, čeprav uradne potrditve še ni. Poškodovana naj bi povedala, da sta padla z višine približno 2 metrov. Vzrok nesreče bodo ugotavljali hrvaški preiskovalci. Območje padca pa je policija zavarovala. Nesreča se je sicer zgodila le 5 dni po hudi letalski tragediji pri Medulinu. Tragičen požar v Veliki Polani pa je zahteval človeško življenje. Včerajšnji popoldanski požar v stanovanjski hiši se je končal tragično. Gasilci in reševalci so iz plamena rešili moškega, ki pa mu kljub takojšnji prvi pomoči niso več mogli rešiti življenja. Pomurski policisti sumijo, da je v hiši najverjetneje zagorelo zaradi tehnične napake na električni napeljavi. Mađarski politiki pa so naredili nekaj, kar se ne zgodi prav pogosto. Predsednik vlade je dosegel, da so si vsi poslanci složno znižali plače za skoraj polovico. Zraven pa so jim vzeli še brezplačne službene telefone in oklestili dodatke za stanovanja. To v praksi pomeni, da bo država privarčevala ogromno denarja, čeprav bodo tam poslanci s plačo okoli 3700 evrov bruto še vedno zaslužili 2x več kot povprečen Mađar.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, kar lepo se ogreva. 27 jih imamo trenutno v Ajdovščini, enako v Novi Gorici in 26 stopinj v Vedrijanu. Jutri pa dežnike s sabo za vsak slučaj, ker nastopa tam čaka kako oblačk več in temperature vse eno do 30 stopinj, suho in sončno pa spet od petka dalje.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Okvaro vozila imamo še vedno na primorski avtocesti in zaprt počasni pas med razcepom Gabrki in priključkom Senožeče proti prestolnici, ostajajo pa tudi zastoji pred Postojno proti prestolnici in med Uncem in Postojno proti nam. Tako da previdno na vseh teh krajih, da ne bo kakšne nesreče, če pa še kaj opazite, sporočite na nič 8 nič 22 55.
5: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
6: Tam je doma kakovost in udobje.
5: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
6: Ter priznano pohištvo Alples.
5: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
7: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in...
8: Radio Robin.
0: Dobar dan, sem v moji družbi. Jakob sem z vami in dragi moji, torek je... Jaz se veselim, kot da bi v petek. Ma zato, ker je za nami eno noro jutro. Nuška Drašček nas je obiskala. Bodoča žirantka Slovenija ima talent in pevka, ki je operno napovedala tudi vreme danes. Kako je to zgledalo? Pa bi vam tudi mogoče uspelo, vse preverimo po dveh naslednjih. Začenja pa Lady Gaga in Poker Face. Ramamama.

Billy Joel, The River of Dreams. Na Robinu 11 minut čez eno je, Jakob ostajam z vami v jutranjem Makejsi show, pa nas je obiskala ona. Nuška Drašček, pevka, komedijantka in bodoča žirantka Slovenija ima talent. Naša jutranjika pasta je dala nalogo, da napove vreme v operni izvedbi.

0: Maar ik doe tekst deel over.
1: Sande.
0: Smer deel over deel over zwode zelo. Na het trideset was teden boos over sober. Zato gorica prižgi klimo.
2: Govor, da to zjutraj se ne da. Nuška, ona nima ure.
0: Ne. To, če bi hotla, da je res čist, proper, prvo kot prvo, je mogli to malo nižji biti, ker jaz nisem sopran, jaz nisem mezzosopran.
2: Pametno vedeti, za naslednjič, ko prideš.
0: Mal bolj te tople, veš, mal nižji glasovi in tako, pa ura je pol desetih.
2: Ja. Pa še zmer ne vemo, kakšno bo jutri.
1: Ne.
3: Ja, nismo dosti izvedli, ma ni bila ona kriva, če sta naša jutranika Sandi in Suska tekst spisala. Zvedli pa smo tudi, zakaj je njen sožirant Borut Pahor v šoli dobil ukor, pa tudi kaj jo bo najbolj prepričalo pri nastopajočih na letošnjih talentih. Vse je posneto in objavljeno na našem Instagramu, Facebooku in YouTubeu, skočite pogledat. Do takrat pa z nami Nika Zorjan v posteli.

0: David Amaro in njegova novost Zbog tebe, ki je prepričala tudi naše južne sosede. Zdaj pa skočimo v Štanjel, kjer se je že zaključil postopek izbire gostinca, ki bo nagradu Štanjel poskrbel za gostinsko ponudbo. Kdo je to in kaj se bo tam lahko se pravi jedlo in pilo? Vse čez nekaj trenutkov.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
4: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
3: Let Shop kaj?
4: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
3: Aha, in kaj to pomeni?
4: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
3: To pa je odlično.
4: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
3: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
4: Greva!
5: Nisem Romeo in si Julija.
6: Pripravi se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
9: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na radiju Robin je.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
11: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
12: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
13: Extel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Prijeten torek voščim Banja Trkman. Območna razvojna agencija Krasa in Brkino je zaključila postopek javnega zbiranja ponudb za najem gostinskega dela grajskega kompleksa na gradu Štanjel. Na javni poziv sta prispeli dve ponudbi, izbran pa je bil edini ponudnik, ki je izpolnjeval pogoje iz razpisne dokumentacije. Gre za dosedanjega najemnika Sima Komela iz družbe Lemo, ki na gradu Štanjel že vodi restaurant in lounge bar.
16: Smo prejšnji teden podpisali pogodbo za daljnih 10 let, sigurno, da se veselimo in da se že, bom rekel, pripravljamo na nove izzive. Sigurno, da prvi in največji izzivi bojo personal, tako da na temu smo že začeli delati.
15: Ora Krasa in Brkino je lani, kot smo poročali, prevzela v upravljanje tudi gostinski del objekta na gradu Štanjel in se odločila za zunanje izvajanje gostinske dejavnosti. Vabilo kot daj ponudbi je objavila konec marca, saj se je iztekalo dosedanje desetletno najemno razmerje med občino Komen in dosedanim najemnikom. Kot še pravi Komel, bodo novosti, predvsem pri odpiralnem času.
16: Sprememba bo to, da bo turist imel daljši odpiralni čas v toku celega leta, se pravi spremembe so v tem, da od 27. aprila pa tja do konca septembra smo odprti vsak dan. Izven sezone bomo odprti praktično še en dodaten dan. Restauracija vedno ostaja četrtek, petek, sobota, nedelja. Se pravi, da dodatni dnevi so bistrojska ponudba.
15: Novost bo tudi ta, da bo gostinska ponudba januarja odslej na voljo tudi med vikendi. Komel napoveduje še, da si bodo prizadevali za nadaljne zboljšanje kakovosti in ponudbe, ki jo bodo nadgrajevali iz leta v leto. Na območju komenske občine se tudi sicer premika na področju gostinske ponudbe, je zadovoljen župan Erik Modic.
17: Vsekako smo veseli, da je saj zaživela kraška hiša konec prejšnjega leta, tako da ima Komen saj v določenih dnevih, po določenih urah gostinsko ponudbo. Zdaj, kot sem slišal, naj bi se tudi na trgu, na placu, odprla tudi neka dodatna ponudba, tako da upam, da bo Komen pa Štanjel, da boste imeli ustrezno ponudbo. Tudi v Štanjelu kaže smer pozitivna, zato ker imamo tudi novega kupca, bivše gostilne Zoro.
15: Kot je še razkril, so z novim lastnikom že opravili spodbudne pogovore, da je pripravljen ponovno vlagati v gostinski lokal. V občini pa si želijo, da bi z dodatno gostinsko ponudbo oživela tudi druga naselja.
0: Ja, sončno, krasno in jasno ostaja zunaj 26 stopinj trenutno v Vedrijanu, 28 v Novi Gorici in 25 v Tolminu. Jutri nas zjutraj čaka najmanj 17 stopinj, čez dan pa se bo kljub malo več sivine in oblakom spet ogrelo tudi do 30-ke. Možne so tudi padavine in nevihte, sploh v severu regije, petek in sobota pa bosta prva spet povsem suha in sončna.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti. Srečno!
18: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
19: Tam je doma kakovost in udobje.
18: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
19: Ter priznano pohištvo Alples.
18: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
1: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: Dve minutki čez eno in pol.
1: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Štiri v vrsti so na vrsti, za pozitivo pa bo poskrbela prva Hunter Rex in Golden. Uživajte.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Slavko Ivančič in Črta, ravno prav, ker praznujemo mednarodni dan vrvi za sušit cunje. In pred kratkim je ena gospodinja v Nemčiji dejansko dobila kazen, ker je sušila cunje na sušili na balkonu. 50 evrov kazni, klapa! In zagate na soncu. Kazen je pa padla, ker je sosedi nad njo motlo razgled. In tudi pri nas so že ponekod pripovedali sušenje perila ob nedeljah. In lik za tu jaz pupe zmeraj pravim. Tangice noste, če bi bile tangice, ne bi prav kaj dosti razgleda motlo.
1: Trgo ABC vam predstavlja.
2: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
1: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Vsaka priložnost si zasluži sladek trenutek. Sweet Moments by Karolina. Unikatne torte in sladice po naročilu. Poišči me na Facebooku in Instagramu.
4: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
5: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
7: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov, zato spim na Meblo Jogi v Zmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: 3, 2, 1. Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Ledomat Vivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Slasne jedi, za prste obliznit.
3: Kje pa?
2: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
3: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
2: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
3: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
2: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
3: Gostilna Zvezda v Solkanu.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
1: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
0: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec zahteva ostre posledice in prevzem odgovornosti od predsednike uprave Darsa Andreja Ribiča zaradi domnevnih hudih kršitev pri gradnji nove poslovne stavbe v Ljubljani. Državna revizijska komisija naj bi namreč na sodišče vložila obdolžilni predlog, saj naj bi Dars posle sklepal mimo razpisov, stavba pa se je z prvotnih 19 podražila na skoraj 30 milijonov evrov. No, na Darsu pravijo, da očitkov uradno še niso prejeli, njihovi interni pregledi pa nepravilnosti niso pokazali. Ameriško podjetje OpenAI, ki je svetu predstavilo priljubljeni chat GPT, pa načrtuje vstop na borzo. S prejetim denarjem želijo financirati gradnjo ogromnih podatkovnih centrov, v katere nameravajo vložiti več 100 milijard dolarjev. Ta borzna poteza pa bo hkrati tudi velik test za svetovne vlagatelje, saj na trgu še vedno obstajajo precejšnji dvomi o tem, ali se bo vlaganje v umetno inteligenco sploh kdaj finančno povrnilo. Japonska policija in lovci pa še vedno mrzlično iščejo medveda, ki se potepa po polmilijonskem mestu Utsunomiya, severno od Tokija. Oblasti so zaradi varnosti odredile zaprtje skoraj 100 osnovnih in srednjih šol, saj so divjo žival od sobote opazili že več kot 10-krat. Medved se je sprehajal mimo stanovanjskih sosesk, uradov in parkov. Nazadnje pa so ga zjutraj opazili celo v bližini tamkajšnje univerze. Japonska sicer v zadnjem času beleži vse več vdorov kosmatincev v urbana območja, v napadih pa so letos umrli 4 ljudje.
0: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
4: Ja, sončno vreme naj bi imeli tudi tole popodne, čeprav zdaj, ko pogledam tukaj skozi šipo našega studija, več oblako kot sonca trenutno, ampak dajmo reči, da se bo vse skupaj zvremenilo. No, če boste šli proti severu Slovenije, znate naleteti tudi na kakšno ploho oziroma nevihto. Temperature poletne od 25 do 30 stopinj, no zvečer in ponoči bo večinoma oblačno. Jutri tudi pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Temperature zjutraj od 12 do 19 čez dan od 26 pa do okoli 29 stopinj. Trenutno pa jih imamo 24 v Bovcu, 26 Vedrijan, 27 Sežana.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Nekaj malega zastoja nastaja na primorski avtocesti pred postojno proti Ljubljani, Mladuncem in postojno proti Kopru, sicer pa brez večjih posebnosti. Če ste vi karkoli opazili, je tukaj le številka nič 80 22 55.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Sproščeno in neobremenjeno skozi dan. V tvoji družbi Uroš Simčič.
4: Tole je torkovo popovdne na Robinu družba. Dober dan, dobrodošli. Ja, kar lepo se že tele dnevi premikajo proti poletnim počitnicam. Verjamem, da imate šolar in dijaki trenutno polne roke dela z učenjem in z ostalimi obveznosti. Ja, kaj reč, srečno, naj čim prej mine, ne? No, 9. junija smo danes, pa dajmo začeti tale popovdan z eno pesmijo, ki ima prav tak naslov. Tukaj že bojem. 9. junija, 4.14. Uživajte, tole je popovdne na Radiu Robin.

Прекрасна е била тале Стингова Fields of Gold. Ради Робина Доле, ура съм от твоя дружби. Толе попаудне, добър дан. Я, сонце сие, температура со висока, почаси, почаси, па се зачиня туди копална сезона. Ja, i zato je prav, da obnovimo nekaj znanja o namakanju v vodi. Pametno je vseeno, zdaj, če bomo šli kaj že ta vikend, če bo lepo vreme, seveda do morja ali pa do sonca, do reke, da se držimo enih na svetu za varno kopanje. No, recimo prej, ko greste v vodo, predvsem odrasli, ne? Potroci pa sploh ne nič pit, ne kaj tacka, predvsem ne alkohola pit. V vodo tudi nikoli s polnim želocem, predvsem pa pred kopanjem ne popivati, ker to, ja, res lahko rečemo smrtno nevarno. No, treba je paziti tudi na samih kopališčih, plažah in tako naprej, na storici kaznivih dejanj seveda ne počivajo. Bodite še posebej previdni in zavarujte svoje medije, da ste tako kot jaz, ker si mislim, da je varno že to, da telefon pokrijem zgolj in le z brisačo, ker tisti, ki ga mislijo krati sigurno, si ne bo mislil, da sem dal jaz telefon pod brisačo. Ne? No, in tudi pa še en tak nasvet, ki je tudi zelo pameten, je pa, da ne skačite v vodo, ko je ta motna, saj ne veste, kaj in koliko se skriva pod gladino. Tako da gvišno se ne skriva nič dobrega. V najboljšem primeru zgolj in le invalidska penzija.

Stari dobri Eagles, Love Will Keep Us Alive, za še lepši tale torko popovdan. 21. je čez 14. družba. Dobar dan. In nadaljevanju pa se vračamo 9 let nazaj, ko je Gene Simmons iz skupine Kiss. Na sodišče vložil zahtevo za zaščito rogov. Ja, tiste roge z izteknjenim kazalcem in mezincem, ki se jih drži v zraku na koncertu, predvsem rock koncertih. Trdil je, da jih je on prvi pokazal na odru, in to leta 1974, torej že več kot 50 let nazaj. Ampak če se malo razišče, smo šli malo raziskovati tukaj na Robino, tehnično gledano, so rogovi tudi kretnja v znakovnem jeziku za ljubim te, recimo. Ne? Ampak Gene jih je hotel zaščititi samo za koncertne nastope. Ampak ne, mogoče pa ga je kakšen hitev, ampak on si tega noče priznati. Podoben znak je John Lennon pokazal že leta 1966. Pa Ronnie James Dio je svojo različico rogov s palcem noter, sicer leta 1979 postavil standard, tako da Gene, ja, žal si se to spomnil malce prepozno. Ampak kakorkoli, že vsaj muziko si ti in tvoja skupina dela odlično. Kje so že tukaj? Ja, spomini na 70-ta. I was made for loving you.

0: Radio Robin posluša se 27.14. Dober dan. V nadaljevanju pa tudi v Ljubljano, kjer se na včerajšnji konferenci na temo športnih destinacij prihodnosti predstavila tudi Nova Gorica z okolico. Kakšne so možnosti, kakšne priložnosti vidijo na mestni občini, tudi o tem že čez nekaj trenutkov.
1: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
2: Ho, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
1: Let Shop kaj?
2: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
1: Aha, in kaj to pomeni?
2: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
1: To pa je odlično.
2: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
1: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
2: Greva!
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let. Nisem
4: se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakenest Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo na ponovitev lanskoletne uspešnice Dodekalogije predstavo v režiji Tomija Janežiča 1973. Pred odhodom na tekmovanje Borštnikovo srečanje nas bo predstava popeljala v leto 1973 s presenetljivimi in ganljivimi zgodbami oseb, ki so takrat živele ob meji med obema goricama. V torek 9. junija ob 18. uri. Več na 3xdvojneve.smg-ng.si.
7: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
9: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
10: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
9: Prosim?
10: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
11: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
12: Privoščite si najboljše iz fruktala.
11: Fruktal v sodelovanju z naravo.
13: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
11: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
13: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
11: Alu Plus Branik. Velik plus.
14: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
15: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
16: Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
17: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Kakšne so športne destinacije prihodnosti? V Ljubljani se je včeraj odvila konferenca na to temo, na kateri je priložnosti destinacije Nova Gorica in okolica predstavil tudi novogoriški župan Samo Turel. Kot je poudaril, je Nova Gorica s širšim čezmejnim območjem privlačna destinacija za športni turizem.
19: Tema je bila športni turizem in privabljanje gostov z razvojem športne infrastrukture in pa predvsem z outdoor športom. In tu sem pravzaprav predstavil naše nadaljevanje prizadevanja, na nek način tudi navezana na Evropsko prestolnico kulture, ki je pripeljala zaključek etape Gira d'Italia, ki je pripeljala novo igrišče Gogi in Gigi, ter pa prizadevanje občine oziroma širše čezmejne regije za dodatno kolesarsko infrastrukturo, predvsem pa za promocijo naših čudovitih krajev.
18: Destinacija Nova Gorica in okolica se lahko pohvali z ugodno klimo, raznoliko naravo in kakovostno športno infrastrukturo, ki omogoča aktivnosti skozi vse leto.
19: Smo ena izmed redkih destinacij, ki omogoča vožnjo s kajaki po reki Soči tudi v decembru in v januarju. Smo ena redkih destinacij, kjer lahko kolesariš tako gorsko kot cestno, pravzaprav celo leto, ker ni snega. Smo zelo razgibana destinacija, ki ima izkušnje z organizacijo velikih dogodkov. In ne nazadnje, kot so mestje, imamo kar zajetno infrastrukturo, dva stadiona, dva odprta bazena, dva pokrita bazena, številne telovadnice.
18: S tem bi lahko privabili tako tekmovalce kot rekreativce s ciljem podaljšanja poprečnega števila nočitev tujih gostov. Trenutno poprečje znaša 1,9 nočitve, cilj pa je 3 do 4 nočitve. V Trenti poteka gradnja prizidka za potrebe enote prostovoljnega gasilskega društva Bovec, enota Trenta. Po opravljenem izkopu izvajalec nadaljuje z gradbenimi deli. V postopku javnega naročila je bilo za izvedbo projekta izbrano podjetje Konec izvedbeni inženiring. Naložba bo predvidoma zaključena še v letošnjem letu. Projekte so financirani iz sredstev 11. člena zakona o Triglavskem narodnem parku v višini slabih 350 tisoč evrov. Preostala sredstva bo dodala bovška občina. Pa še v Ajdovščino, z današnjim dnem pa do predvidoma ponedeljka 15. junija bo za promet zaprt del Vilharjeve ulice in sicer od mostu čez reko Hubelj do prvih hiš na Vilharjevi. Kot so sporočili z občine Ajdovščina, je zapora zaradi gradnje nizkonapetostnega priključka od trafo postaje do hiše mladih, kjer bo občina postavila sončno elektrarno. Tamkajšnji prehod za pešce pa bo v tem času normalno prehoden.
0: Ja, večinoma sončno vreme bomo imeli v naših krajih, v severnih pa že oblaki, dež in nevihte. Temperature pri nas od 25 do okoli 30 stopinj to popovdne. No, zvečer in po noči bo oblačno in oblačnost se bo nadaljevala tudi v jutrišnjo sredo, ko se bodo začele že pojavljati posamezne plohe in nevihte. Temperature zjutraj 12 do okoli 19, čez dan od 22 do 26 stopinj. Za četrtek zaenkrat še vedno kaže, da bo oblačno in deževno.
17: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Z izjemo zastojev na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in med Duncem in Postojno proti Kopru ne beležimo večjih posebnosti. Če ste vi karkoli opazili, pa je tukaj le številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
20: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
17: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: Ura Simčič sem v tvoji družbi. Dobar dan.
17: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Odlična glasba tudi v nadaljevanju današnjega torkovega popodneva, ko jih 25 manjka do 3.
17: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.
2: Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Odlična kombinacija, Jan Plestenjak in Flirt. Prazna postelja na Radiu Robin, ko jih dobrih 10 manjka do 15. ure družba. Dobar dan, evo, lik sem bral. Zdaj se začenja počasi, ne, v četrtek po jutrišnjem svetovno prvenstvo v nogometu. Se opravičujem, najbolj gledan oziroma spremljan športni dovodek na svetu, ki ga že pred samim uvodom spremlja en kupenih, da ne rečem blesari ali piše kaj drugega. Ja, seveda Amerika v glavni vlogi, pa je zavrnila recimo vstop najboljšega afriškega sodnika, ne bo smel soditi, pa 7 ur pregledovala najboljšega iraškega nogometaša. Psi spremljajo tole karavano, vse te nogometaše preverijo. Skratka, ja, Amerika v vsej svoji veličini. No, tudi take stvari, čeprav v spredju bo šport, bomo obelodanjali vsaki dan tudi na Radiu Robin od 11. junija, torej od četrtka pa vse tja do konca. Do 19. julija bomo vsak dan spremljali največji nogometni spektakel na svetu, ki ga letos gostijo ZDA, Kanada in Mehika. Tako da na Radiu Robin bomo poskrbeli, da boste ves čas v ritmu prvenstva z najnovejšimi informacijami, zanimivostmi, rezultati in navijaškim utripom. Od prvega sodniškega žvižga do velikega finala bomo z vami vsak dan. Tako da dejte spremljati Radio Robin tudi takrat.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Trgo ABC vam predstavlja.
5: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
7: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Goriška gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Mirtko Mel, Giovanni Grasso, Kazimir Kolar, Nelo Kristjanini, Borja Bolčina, Gigi Riva, Vittorio Emanuele Parsi in Aljoša Harlamov. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenim najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost v Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko ogledate na spletni strani bookweekgoricia.it.

0: nalezite nas u Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Festival Kaštelirjev, Vojščica, 13. junij, potovanje v prazgodovino Krasa. Odkrite skrivnosti prazgodovinskih gradišč na predavanju, 8-kilometrskem vodenem pohodu ali 30-kilometrski gorsko-kolesarski turi. Dan zaključite ob glasbi Ljube Jenče in Klape Škvadra. Doživite Kras drugače, tudi na ustvarjalnih delavnicah. Festival Kaštelirjev, po sledeh naših prednikov. Prijave so že v teku na mirenkras.si, poševnica dogodki.
2: Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
2: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čaka. Le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Ne zapre se.
7: Kaj spet?
6: Omara.
7: Ker ni po meri.
6: In rešitev?
7: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot tulito. Novi dom. Ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
8: Po zimi na soncu, poleti na morju.
9: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
10: Nakupovanje z aplikacijo MojDM se splača. V juniju vas v aplikaciji MojDM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.

0: Bruce Springsteen je bil tole, Streets of Philadelphia na Radio Robin. V nadaljevanju pa... Iz 90-ih v 80-ta, Climby Fisher bosta z nami in Love Change. Ja, še par sekund, pa bo 15-ta. Dobar dan!
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šejkula. Ko dokumenti pokažejo eno, realnost pa drugo, se začne preiskava suma poslovne goljufije in mariborski kriminalisti so jo uspešno končali. Direktor podjetja z mariborskega območja naj bi pri leasingu za delovni stroj predložil prirejeno dokumentacijo in tako svoji družbi pridobil skoraj 800 tisoč evrov. Ko je nehal plačevati, je leasingodajalec zahteval stroj nazaj, a ga ni bilo. Zato kriminalisti menijo, da je šlo za načrtno preslepitev in zoper njega so podali kazensko ovadbo. Sicert pa opozarja na nov val phishing napadov. Tokrat so tarča gostje, ki so opravili turistične rezervacije. Po varnostnem incidentu pri hrvaškem ponudniku rezervacijskih sistemov FOPS naj bi napadalci prišli do imen, kontaktov in podatkov o rezervacijah. Ker poznajo resničen hotel in termin bivanja, so njihova sporočila zelo prepričljiva. Najpogosteje jih pošiljajo prek WhatsAppa, od ljudi pa zahtevajo potrditev rezervacije ali vpis podatkov plačilne kartice. Sicer svetuje, ne klikajte povezav v takšnih sporočilih, ampak ponudnika nastanitve raje pokličite neposredno. Bomo premikanju urnih kazalcev dokončno rekli adijo. Evropska komisija znova močno pritiska na države članice, naj končno odpravijo spomladansko in jesensko premikanje ure. Brusel tako po letih premora iz predala vleče predlog iz leta 2019, s katerim želijo premikanje kazalcev na urah dokončno ustaviti.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Večinoma sončno vreme s kakšnim oblakom na nebu danes popoldne, no v severnih krajih pa oblačno s kakšno ploho. Temperature v naših koncih od 25 do 30 stopinj, no zvečer in ponoči se bo poblačila in oblačnost se bo nadaljevala tudi v jutrišnjo sredo. Ko bomo imeli večinoma oblačno vreme, pojavljale se bodo tudi posamezne plohe in nevihte. Temperature zjutraj od 12 do 19, čez dan od 22 do okoli 26 stopinj, trenutno pa v Tolminu 27, 28 v Renčah, 29 pa v Ajdovščini.
3: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
4: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoji zaradi del nastajajo med Uncem in Ravbar komando proti Kopru ter tudi pred predorom Dekani, ravno tako proti Kopru. Sicer pa brez večjih posebnosti, če ste vi karkoli opazili na vaši poti, je tukaj le številka. Nič 80, 22, 55, da o tem obvestimo še ostale. Hvala in srečno pot.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
6: Nič ni pretežko, če poslušaš Radio Robin. S tabo tudi to popoldne, Uroš Simčič.
0: Tri je čez 15, ja, Uroš, sem v tvoji družbi tudi danes. Dobar dan, ja, popoldne, nekako dobro smo ga zaštartali. Vreme zaenkrat še sodeluje z nami, pa dajmo tudi mi sodelovati z njim, tako da smo veseli, dobre volje. Ja, tisti, ki ste že končali službo, seveda imate še razlog več za veselje, drugi moramo še malce potrpeti. Ampak ob tem bo pomagal tudi Radio Robin z odlično glasbo. 80-ta že kličejo, Climby Fisher, Love Change.

0: Spomin na poletje iz 90-ih, Hot Autotrain, Come Maj, na Radio Robin, ura sem s tabo, 12 je čez 15 v tem torkovem popoldnevu. No, današnje jutro pa je bilo tudi zanimivo, pestro in nasmejano, kajti tokrat na VIP jutranja gostka je bila pevka, žirantka Slovenija, ima talent, trenutno tudi sodelujoča v stand-up predstavi Ženske brez filtra, danes je gostovala Nuška Drašček. Marsikaj zanimivega se je dogajalo danes zjutraj, no, med drugim jo je pri Sandiju in Suski presenetil producent predstave, torej Ženske brez filtra, Denis Trehar, ki je v studio prišel še z eno igralko iz te predstave, Tanjo Kocman, tako da lahko verjamete, da je bilo zabavno, da je bilo nasmejano, da je bilo tudi hrupno. No, Suska pa je Danja preizkusila tudi z enim izmed njenih znamenitih kvizov, povedati je moral, kaj ženske zares mislijo, ko izrečejo določeno trditev. Nuška in Tanja pa ste bili komisija. Uf, težka, težka.
1: Kaj pomeni, če ženska reče, naredi kakor hočeš?
2: Da si ga...
3: Da ne hodi domov, ne?
4: Da nikakor ne naredi kakor hočeš.
1: Katera ženska stvar je vedno nujna, čeprav ni bila na seznamu, recimo v torbici?
2: Kaj so lip glosi, kaj je to?
1: Kaj ima, lahko kar več našteješ, kar imamo v torbici.
3: No se bojo, komisija povedala.
5: Kot še petalec z ženskami,
2: nevrjetno.
4: Lip glos je top. Kaj si še rekel?
2: Ne, ne vem.
5: Pa slika od Danija Streharja.
4: Ja.
1: No, zadnje, kaj pomeni, če ženska na sporočilo odgovori samo ok, ok.
2: Ja, spet nič dobrega.
3: Aha, komisija.
4: To pomeni, kar koli je že bilo, abort mission in začni pač te, kako se temu reče, tele, no, jo se samo angliščina mi gre zaradi
5: pogledati.
4: Life saving measures. Pač popravi.
3: Popravi.
4: Ne veš, kaj je bilo, ampak popravi.
0: Evo, žensko miselnost, pa jo imamo. No, kaj je še Nuška Drašček še izvedla o njegovem žiranskem kolegi, novem kolegu Borutu Pahorju, pa kako je ocenjevala slabe nastope iz talentskih vodaj širom po svetu, ja, preveri na naših družbenih omrežjih.

Alja in Če na Radio Robin 22 jih je čez koliko? Ja, čez 15. uro, seveda. Uro sem v tvoji družbi. Dobar dan, 9. junija smo danes in danes pred 54 leti pa je New York, saj kar se tiče glasbe, prevzel on. Elvis Presley, legendarni kralj rock'n'rolla, kajti na današnji dan leta 72 je začel niz štirih koncertov, ki jih je razprodal v znameniti dvorani Madison Square Garden. In to je bilo še posebej odmevno, ker je v New Yorku ni nastopil več kot desetletje. In med občinstvom takrat so ga prišli poleda tudi John Lennon, George Harrison, David Bowie in Bob Dylan. Legenda je pač legenda in tudi na Radio Robin ga vsakič znova radi slišimo. Tukaj je njegova Don't Be Cruel. You know I can't be found sitting home all alone.

0: Legendarni Elvis Presley in Don't Be Cruel na Radio Robin 25, je že čez 15. Dobar dan. Ja, zakaj se v Novi Gorici v teh dneh mudijo investitor iz celega sveta? V mesto Vrtnic končno doživelo gospodarski in športni razcvet. Ja, o tem se marsikdo sprašuje v tem trenutku in ravno o tem bo tekla beseda v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
4: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
3: Let Shop kaj?
4: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
3: Aha, in kaj to pomeni?
4: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
3: To pa je odlično.
4: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
3: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
4: Greva!
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Nova Gorica praznuje. Goriški dan letos prinaša festival ljubiteljske kulture z več kot 300 nastopajočimi ter veliki večerni koncert skupine La Vloren in Avtomobili.
7: Skozi leta
6: vabljeni na Bevkov trg. To soboto, 13. junija. Vstop je prost.
8: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
9: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avto, sedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
10: Za lepše otroške dni Evitas.si.
11: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Tudi vas včasih kaj boli.
13: Leta prinesejo svoje.
12: Rešitev je bližje, kot si mislite.
13: Center Dotik v Novi Gorici.
12: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
13: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
12: Ker dobro počutje ni samoumevno.
13: Zato ga z Dotikom ohranjamo vsak dan.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
14: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
15: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica obeležuje 70 let delovanja. Vrhunec praznovanja je bila današnja slovesnost v Novogoriški Perli, na kateri so se spomnili tudi nekdanjih sodelavcev, spregovorili o pomenu zavoda ter dogodek sklenili z okroglo mizo o prihodnosti kmetijstva na Primorskem. Direktorica zavoda Jana Čuk je poudarila.
18: 56. leta s prvih treh ljudi prišlo do zdaj do nekje čez 110 zaposlenih. Mi se prilagajamo potrebom v našem kmetijskem prostoru, tako je v bistvu upravljamo 6 javnih služb. Vsekakor nas čakajo mali izzivi, tukaj so podnebne spremembe, prehranska varnost, tudi kar se tiče zelenih prehodov, nove politike na varstvo rastlin, tako da se bomo pač prilagajali potrebam naših kmetov.
7: Kot je bilo večkrat slišati, je izjemnega pomena terensko delo, pri katerem svetovalce precej obremenjuje birokracija. Kmetijstvo je postalo tudi tarča političnih pritiskov, medtem ko so podnebne spremembe in z njimi povezano vse večje število ujm že stalnica. Vodja kmetijsko-svetovalne službe Vasja Jure.
19: Tle imamo tudi mi kot zavod, kot strokovna inštitucija ključno vlogo, da nekako blažimo težke situacije in dajemo neka strokovna navodila, strokovne nasvete, pravzaprav tudi prestrukturiranje kmetij za naprej.
7: In kakšna je prihodnost, kot je na okrogli mizi izpostavila nekdanja dolgoletna direktorica mlekarne Planika Anka Miklavič-Lipušček, ki je tudi predsednica območne enote Novogoriškega zavoda, kmetovanje ni zgolj način življenja, temveč mora omogočiti tudi dostojno preživetje.
20: Mladi ne bodo kmetovali, če ne bodo za to nagrajeni. Kmetovati pomeni biti uprežen cel dan, če tako po domače povem. In zato moraš biti nagrajen, to pa nagrajen si pa z proizvodi, ki jih proizvajaš, z dobrimi cenami proizvodov, ki jih proizvajaš na svojih kmetijah.
7: Direktor Kleti Brda in nekdani sodelovec zavoda Silvan Peršolja pa je ocenil, da je sodelovanja še vedno premalo.
21: Če gledamo to primorsko kmetijstvo, je vse zelo razdrobljeno, zelo drobno. Te večji vinogradi so majhni, že če pogledamo čez mejo. Hlevov 200-300 krav molznic si tle ni moč zamisliti, niti jih nekje postaviti, ne pa samo kako prehraniti to živino. Se pravi, je neka kombinacija, ki spaja vse, kar je na teritoriju. Del tega je pa zagotovo tudi ta turizem, dodatne dejavnosti na kmetiji in to je treba povezati v eno učinkovito zgodbo.
7: Po njegovi oceni bi morali zavod in strokovne službe zmanjšati birokratske ovire, da bi lahko učinkoviteje pomagali kmetom. Svetovalci bi se tako lahko bolj posvečali reševanju težav in izzivov, s katerimi se kmetje vsakodnevno srečujejo. Nova Gorica pa danes gosti tretjo mednarodno investicijsko konferenco The Investors Edge 2026, ki jo organizirata Klub poslovnih angelov Slovenije in Slovenski podjetniški sklad. Dogodek je v mesto privabil več kot 150 investitorjev, upravljavcev skladov tveganega kapitala, poslovnih angelov in drugih predstavnikov investicijskega ekosistema iz več kot 20 držav.
22: Gre za pomemben dogodek v okviru leta posvečamo gospodarstvo. Investors Edge, mednarodna konferenca, torej investicijskih angelov.
7: Tako župan Samo Turel. Konferenca z naslovom The Investments Bridge 2026 from Local Capital to Global Opportunities je osredotočena na prihodnost investiranja, razvoj visokotehnoloških podjetij, umetno inteligenco in čezmejno sodelovanje. Med udeleženci so predstavniki vodilnih investicijskih skladov in organizacij iz Evrope, regije MENA, Afrike in Kavkaza. Župan je poudaril še, da dogodek potrjuje mednarodno prepoznavnost Nove Gorice ter velik potencial regije za privabljanje tujega kapitala in povezovanje lokalnega znanja z globalnimi priložnostmi.
22: Predvsem pa, kakšni so njeni gospodarski potencial in možnosti za pridobivanje, torej investitorjev in na ta način zagotavljanje dodatnega pospeška našim že tako prodornim podjetjem.
7: Dvodnevni program vključuje razprave in delavnice o vplivu umetne inteligence na investiranje in razvoj podjetij.
0: Sončno vreme s kakšnim oblakom na nebu bomo imeli do večera, ko se bo poblačilo, oblačno bo tudi po noči in jutri se bodo že pojavljale posamezne plohe in nevihte. Temperature danes popoldne od 25 do okoli 30 stopinj, jutri zjutraj od 12 do 19, čez dan od 22 do okoli 26 stopinj.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, tisti tradicionalni zastoj nastaja na primorski avtocesti med Rabar Komando in Postojno in tudi v Meduncem in Postojno proti Kopru. Seveda čas prometne konice popoldanske, zato malce več pločevine na cestah. Dajte biti malo bolj strpni, ko se vračate iz službe domov. No, zadnji moment pa smo dobili tudi, da nastaja zastoj in sicer od počivališča Studenec proti Postojni v smeri Ljubljane. Približno 3-4 minute zamude boste imeli tam. Če pa pazite še kaj na vaši poti, je tukaj na številka nič 80 22 55.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Ura še stavim tvoji družbi. Dobar dan.
3: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Odlična glasba tudi v nadaljevanju tega torkovega popoldneva, ko jih 25 manjka do 4.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Robin sa tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: u klubu Tropicana. Klub Tropicana in Kingston in Radio Robin 9 jih manjka do 16. ure. Družba, dobro dan, živete tudi tamle. Ja, dokaj sončnem torkovem popoldnevu.
1: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
2: O, še vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
1: Let Shop kaj?
2: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
1: Aha, in kaj to pomeni?
2: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
1: To pa je odlično.
2: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
1: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
2: Greva.
3: Postaja Vides.
1: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
3: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
5: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
6: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Večja izbira gradbenega materijala. Apia.si. Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakat, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
9: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
3: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Kristina Perivo u našoj družbi Jar of Hearts.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Ker je nekaj poslancev odšlo v novo Janševo vlado za ministre, so njihove klopi danes zasedli štirje novi obrazi. Med novimi poslanci so Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj ter Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus, pri demokratih pa je v poslanske vrste vstopil Dejan Zakrajšek. Poslanci so potrdili še novelo zakona o državni upravi, po kateri se po preoblikovanju vlade nekatere ministrstva preimenujejo in se tudi pristojnosti razdelijo na novo. Pri Darsu pa se zapleta okoli njihove nove poslovne stavbe v Ljubljani. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je dal jasno vedeti, če se bo izkazalo, da so bile pri gradnji nepravilnosti, naj prvi mož Darsa Andrej Ribič prevzame odgovornost. Državna revizijska komisija naj bi zaradi domnevnih hudih kršitev zakona o javnih naročilih vložila obdolžilni predlog. Darsu očitajo, da je stavbo preplačal za več kot polovico. Državna revizijska komisija je zato sprožila postopek. V Darsu se med tem branijo in pravijo, da njihov pregled ni pokazal nobenih nepravilnosti. In še čez Atlantik, kjer se približuje svetovno prvenstvo v nogometu, a navijači iz kar četrtine sodelujočih držav imajo težave. Za vstop v Združene države, kjer bo večina tekem, težko pridejo do vizuma. Pri nekaterih državah, kot kaže analiza BBC-a, zavrnejo skoraj vsako drugo prošnjo. Ponekod se torej lahko zgodi, da bo marsikatera uvrščena reprezentanca ostala brez svojih najzvestejših navijačev na tribunah.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup, izposoja, strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
0: Še do večera bo sončno, na to pa bodo že začeli svoje mesto na nebu zavzemati oblaki. Ja, po noči pa se bodo padavine razširile tudi na osrednji in vzhodni kraj od severa. No? In jutri bo večinoma oblačno, no v naših koncih se bodo začele tudi pojavljati krajevne padavine. Temperature bodo zjutraj od 12 do 17, čez dan od 20 do okoli 28 stopinj. Trenutno jih imamo 26 v Komnu, 28 v Vipavi in Biljah.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoj nastaja na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, sicer pa brez večjih posebnosti ta trenutek. Srečno, varno in previdno pot še naprej.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Tvoji najljubši hiti z Urošem Simčičem.
0: Res je, ne bo jih zmanjkalo niti v nadaljevanju tega torkovega popodneva. Uroš, ti delam družbo, lepo, da smo skupaj tudi danes v temle. Zaenkrat še dokaj sončnem torkovem popodnevu, se pa kmalo že obeta menjava vremena. Slišali smo vremenskih napovedi, jutri bojo tukaj že oblaki, pa tudi dež, zato velja izkoristiti tole vreme, velja izkoristiti tale dan do konca.
8: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.
9: I can't take one more step towards you.

0: Odlična Lea Sir, ki je bila tole moj profil na Radio Robin 12, je že čez 16 ura, tole je torko popovdan, družba, dober dan, uro štidiram, tokrat družba na poti domov iz službe. Ja, prej sem bral na spletu, pa Prada, torej tale modna hiša, je predstavila oblačila za, pazi to, astronaute, ki bodo odpotovali na Luno. In zdaj se kar nekaj postavljeno pomembno vprašanje, bo na Luni prej modna revija ali stalna baza, kaj bo, predstavljati si, prvi koraki po Luni na površju, v zadju pa glasta povedovalca. In prihaja nova kolekcija pomlad poletje 2028, manekenke, astronautke, modna pista, kar mesečevo morje tišine. No, edina težava je, da če zaradi nizke gravitacije si spotakneš, ne padeš, ampak lebdiš naslednjih 5 minut. No. Tako da ja, tako nekako ne bi izgledala zdaj Luna po novem. Prada sicer sodeluje pri razvoju lunarne opreme za NASA z Axiom Space, zato bodo astronauti na Luni očitno videti bolj elegantno kot večina ljudi na poti v službo.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Odlični Bon Jovi, What Do You Got? 20 jih je čez 16. družba, dober dan tudi v tem torkovem popoldnevu. Ja, sonček si je, marsikdo tudi na poti domov, upam, da sončna očala so danes vaša obvezna oprema. Tako kot je obvezna oprema vsako jutro in popoldne tudi najbolj verodostojna informacija, ki prihaja iz ust našega Simona Kovača.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Bonjour. Nadaljujemo s kroniko potepanja po Nantu v Franciji. Zaenkrat sem preskočil množico katedral, muzejev, če so držali trkajstu let brez mene, bo je še kakšno leto. Sicer pa se tam peštajo v glavnem turisti. Za pravu kroniku moraš objeskat kraje, kamor se zbire domorodci, tipa trgovine. Enoštrije, ki jim kot kronik, mislim vestni poročevalec, tudi doma posvečam vsa pozornost. Pomemben pokazatelj je seveda dostopnost leteh, kar je povezano z začetek s mestnim oziroma s prometom v kraji. To je par excellence. Ben zledno, daj. Že včeraj sem omenjal tramvaje, razlog, da domorodci puščajo avto tote pred hišami, blokami. Vseeno je promet tudi se z avtotami kar hust. Toda pešec je kralj. Zmera mu stavi, počaki in na momente se zdi, da pešad je to malo kuj izkorišča, čeprav ni lihku v Novi Horici, ker če je semafor, je še ena milost. Drhači pej čez cestu, kuda so v MV zradili mesto, ali pej ku mesečnik, znova sem v telefoni, se z logiku

0: ja manjas prednost. Smahaj però vespaioloti, skiroristi, ambicicletari, ne tonanti. Tudi je to, maje kolesarske steze se z normalni logiku. Iz točke A te pelje v točku B, za razliku od tistih prnesk, malo so, malo niso. In zato najbrž vsaki, ki si vkupe kolo, si misle, tu krivicu je treba kompenzirati. In pole gremo, malo po cesti, malo po pločniki, tudi kamor je kolesarska. Se s pločnike na cestu, kuda lovi pohačarja na Duričo. In so zmerane išpikejši člen v prometi, še posebej, ki se sreče iz para urta.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Berlošin in dan odprtih vrat na Radio Robin, uro sem v tvoji družbi, dober dan v Novi Gorici, pa ja, se lahko na novo zopet ofrišamo oziroma ponovno, kajti prenovljen letni bazen je odprt. Danes so ga že od jutranjih ur lahko preizkusili tudi prvi uporabniki. Kaj je prinesla prenova in kako je s tisto znamenito senco, tudi o tem že čez nekaj trenutkov.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lakeness Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primjeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.
7: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat. Koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Očala za vid z lečami Karl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
9: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
11: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Ne zapre se.
13: Kaj spet?
12: Omara.
13: Ker ni po meri.
12: In rešitev?
13: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot tulito. Novi dom. Ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
14: Slastne jedi, za prste obliznit.
12: Kje pa?
14: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
12: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol 11. do 15. ure.
14: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
12: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
14: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
12: Gostilna Zvezda v Solkanu.
15: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
16: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
15: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
16: Alu plus Branik. Velik plus.
17: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
18: Glih novega sem kupil in je že podrsan.
19: Človek ne jezi se. Rešitev je Avtobatič. Njihovi kleparji in ličari odpravijo slabo voljo in povrnejo vaše vozilo spet porihtano. Daj kot novo. Avtobatič Ajdoščina.
20: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
21: Dobar dan, z vami sem Vanja Terkman. Leto dni pozneje, kot je bilo prvotno predvideno, je novogoriški letni bazen v prenovljeni podobi odprl svoja vrata. Bazen se je zjutraj odprl prvič za obiskovalce, odslej bo odprt med 6.30 in 20. ob koncih tedna pa med 8. in 20. uro. Konec meseca bo predvidoma na voljo tudi nočno kopanje. Vrednost naložbe, za katero je mestna občina Nova Gorica na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobila 1 milijon evrov, se je zvišala za približno 200 tisoč evrov in je znašala 2,7 milijona evrov. Župan Samo Turel:
0: Verjamem, da bodo vsi naši športni klubi, predvsem pa tudi občanke in občani, uživali na prenovljenem bazenu, ki smo ga res je po nekaj zapletih in težavah uspešno odprli in predali svojemu namenu.
21: Bazen je star 30 let, zato je bila prenova nujna, je poudaril direktor javnega zavoda za šport Nova Gorica Marko Bucik.
1: Bazen je imel določene napake, ki bi lahko v bodoče pomenile tudi spad obratovanja, posledično tudi delovanja samega bazena. Mislim, da tukaj je bilo eno veliko obnovitveno delo narejeno, ki omogoča, da bo se Novogoričani lahko tudi v bodoče kopali, tudi društva in klubi in vsi ostali. Mogoče kakšna pomankljivost se bo še s časoma odpravila oziroma dopolnila, ampak če se pogledate okrog, vidite eno lepo bazensko ploščad, obnovljeno školko.
21: Ob odprtju so se predstavili tudi domači plavalci, vaterpolisti in sinhrone plavalke. Lepo je, da se po enem letu lahko znova vrnemo na domači bazen, je povedala predsednica plavalnega kluba Nova Gorica Januša Stibil.
22: Ker lani smo imeli težko sezono, ker pač smo bili brez bazena, naši plavalci po letnem času tekmujejo v 50-metrskih bazenih, tako da rabijo tudi trenirati v 50-metrskih bazenih. Tako da s te strani smo zelo veseli, da smo lahko že tudi tako zgodaj začeli s treningi.
21: V vaterpolo klubu Nova Gorica pa pogrešajo tribuno za gledalce. Predstavnik Matej Kodar:
23: Bazen je prenovljen, omogoča kvalitetno treniranje in igranje tekem. So še manjše pomankljivosti, rečemo, mi pogrešamo tribuncov za razne evente, ne samo za vaterpolo, to je za drugo, ampak bomo poskušali, da se to potem kasneje, ne, sej sigurno bo treba kaj dodati, spremeniti, popraviti.
21: Bo na prenovljenem bazenu dovolj sence, kot se sprašujejo nekateri v goriški javnosti? Projektant je preučil vsa veljavna pravila, smernice in določila, zato je po besedah župana sence v skladu s predpisani parametri dovolj. Prihodnje leto pa bodo na mestu nekdanjega senčnika namestili še dodatno senčenje v obliki jader, kakršna so že sedaj postavljena na zahodni strani bazena.
24: Ja, proti večeru se bo pooblačilo in tako bo tudi ponoči in tudi jutri, ko bo oblačno sprva, se bodo pojavljale še krajevne padavine, pogosteje na severozahodu države, več sončnega bremena bo na jugu. Temperature zjutraj od 12 do 19, čez dan od 20 do okoli 25 stopinj.
20: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
24: Še nastaja nekaj zastojev na primorski avtocesti, in sicer predvsem med počivališčem Studenec in priključkom Postojna ter pred Postojno proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno pot še naprej.
25: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
20: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
24: Ura sem še vedno v tvoji družbi, dober dan.
20: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
24: Dobra glasba tudi v naslednjih minutah, ko jih je dobrih 25 do 5 popoldan. Uživajte.
20: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Glockenbach in Tom Walker Home na Radio Robin. To je bil paket štirih brez piknitov, 11 manjka do 17 ure, družba. Dobar dan, evo eno lepo sončno popovdne zelo preostane, ki je še pred nami. Demo ga izkoristiti, kolikor se le da. Kaj je torej Arso pravi, ja, da bo počasi se spremenilo vreme. Kaj ti po vročem začetku tedna, nas bo zvečer prišla šepkejša hladna vremenska fronta. V noči na četrtek prihaja še ena fronta, ki bo še bolj izrazita in Arso napoveduje burno nevihtno dogajanje, predvsem za severni del Slovenije, ampak tudi pri nas tako pričakujemo kakšno ploho ali pa nevihto. Tako da dejmo izkoristi, dejmo uživati, dokler se da.
1: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
2: Ho, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
1: Let Shop kaj?
2: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
1: Aha, in kaj to pomeni?
2: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
1: To pa je odlično.
2: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
1: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
2: Greva!
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak, je, prej prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
5: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.

0: drugačija izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Smučarski klub Gorica v okviru projekta Šport mladim vabi na tradicionalno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin, oblačil, obutve za otroke in mladostnike. Če imate na razpolago dobrine, ki jih ne potrebujete več, ste vabljeni, da jih prinesete na Bevku trg v četrtek, 11. junija med 16.30 in 18. uro. In pomagali bomo otrokom v stiski, na Bevkovem trgu pa se bomo pomerili v športnih igrah in se družili z Ano Bucik.
4: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v osrčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
6: Tukaj se bomo ustavili, da si ogledamo pročelje katedrale. Poiščite košček sence, saj tole žgoče sonce sam migrena lahko povzroči pošten glavobol.
7: Gospodična!
8: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
10: Brez skrbi, za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.
11: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Bazari, dobri stari bazari iz 80-ih in njihova Amerika za zaključek 16. ure. Sweet 16 in Billy Idol pa na začetku 17. ostanite v naši družbi še naprej.
1: Aluboma, alu in pevece, okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Nova vlada je dobila še zakonsko podlago za preureditev ministrstev. Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki določa nova imena ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti. Na petih ministrstvih bodo lahko po novem največ trije državni sekretarji. Služba za obnovo po poplavah in plazovih pa se seli na ministrstvo za okolje in prostor. Poslanci so predtem soglasno potrdili še mandate štirim nadomestnim poslancem. To so Luka Simonič, Andrej Černigoj, Janez Beja in Dejan Zakrajšek. Nadomestili bodo poslance, ki so z imenovanjem Janševe vlade postali ministri. V zdravstvenem domu Ljubljana zdravniki uvajajo en administrativni dan na teden. Takrat bodo urejali recepte, napotnice, medicinske pripomočke, naloge za prevoz in telefonske posvete. Paciente pozivajo naj dokumente naročajo pravočasno. V nujnih primerih jih bo sprejel nadomestni zdravnik. Pa še novica, ki bo spremenila marsikatero hotelsko jutro. Iz Bruslja prihajajo pravila, ki bodo postopoma ukinila majhne embalaže za enkratno uporabo. Od vrečk sladkorja in mini lončkov marmelade do malih stekleničk šampona v hotelskih kopalnicah. Cilj je manj odpadkov in več ponovne uporabe. Pravila začnejo veljati čez 2 meseca, v celoti pa leta 2030. Jutranja kava bo ostala, vrečka sladkorja pa bo počasi šla v zgodovino.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile tudi na osrednje in vzhodnje kraje. No, pri nas se bo pooblačilo in oblačnost bo ustrajala celo noč do jutra, ko bodo se že začele pojavljati krajevne padavine, no pogosto je sicer na severozahodu. Temperature zjutraj od 12 do okoli 19, čez dan od 20 do 25 stopinj.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Pozniki pozor, na primorske avtocesti na razcepu na Alno si je oviran promet iz smeri Kopra proti Vipavi, okvara vozila je tam previdno, da ne pride do naleta, no med počivališčem Studenec in priključkom Postojna v smeri Ljubljane pa seveda zaradi delovne zapore nastaja zastoj, zamude je približno tam 3-4 minute. Ste opazili še kaj na vaši poti, lahko nam to sporočite na nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Nič ni pretežko, če poslušaš Radio Robin. S tabo tudi to popoldne. Uroš Simčič.
0: 4 je čez 17 uro, ja, dobro, smo že v drugi polovici popovdne, ampak malo bomo lahko rekli, da smo prišli do torkovega večera, ampak to nam ne bo pokvarilo vzdušja. Torek je skoraj da za nami, razen tisti, ki moramo še malce odgarati v naših službah, potem pa zaslužen počitek in ja, jutri, jovo na novo.

0: Ja, zanimiv, odličen duet Nika Zorjan in Masaja, prva slovenska reperka, kliše oziroma ena najboljših, kot ti pravijo. Zdaj 12:17, tole je pozno torkovo popoldne, uro sem v tvoji družbi, dober dan. Ja, sem prebral prej, da bodo od 1. julija nakupi na Temuju in Shaneu malce dražji. Evropska unija uvaja novo dajatev za male pošiljke, zato bo marsikdo ob kliku na gumb kupi zdaj po mojem prvič doživel tudi gumb. Ha, premisli še enkrat. Ja, kaj je zdaj največja tragedija, če gremo recimo na določen prav primer. Ne? Do zdaj si recimo si za 12 evrov lahko naročil sončna očala, ne vemo, vitek za telefon, led lučko, pokrov za WC školko, sijoč, tri nalepke za avto, mini ventilator za psa, vse si dobil za teh 12 evrov. Ne? In zdaj pa boš mogel sprejeti težko življenjsko odločitev. Kaj od tega res potrebuješ? Ne? Kaj ti od leta 26 bo ne, šlo vse skupaj gor, na 3 evre bo za vsako pošiljko si vzela tudi Evropska unija oziroma Ursula von der Leyen. Ne. In ja, potem se bo od zdaj naprej se spraševalo, ali res potrebujem svetleč odpirač za pivo v obliki samoroga? Ja, odgovor je seveda ne. Ampak, če bo dostava brezplačna, se pa lahko še slišmo.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Gym Class Heroes in Adam Levine, Stereo Hearts na Radio Robin, 20 jih je čez 17. uro. Družba, dober dan, ja, počasi ste stopnjuje vročica pred pojutrišnjim četrtkovim uvodom v svetovno prvenstvo v nogometu. Ja, spet bomo imeli couch selektorji, ogromno dela, ogromno tekem, ki bodo sicer za naše pojme dokaj zgodaj na sporedu, kaj ti drugačen časovni pas v Ameriki, Kanadi in Mehiki bo nas primoral oziroma nas prisilil k tem, da bomo vstali bolj zgodaj. Recimo tiste najbolj zgodne tekme bodo že ob 4 zjutraj. Prva tekma bo med Južno Afriko in Mehiko in sicer v Ciudad de Mexico na tistem kultnem stadionu Azteca, tako da se kome čaka vse tisti, ki smo ljubitelji nogometa, da se začne. No in podrobno bomo svetovno prvenstvo v nogometu spremljali tudi na Radiu Robin. Ja, od 11. junija pa vse do konca, do velika finala 19. julija bomo vsak dan spremljali največji nogometni spektakel na svetu, ves čas z najnovejšimi informacijami, zanimivostmi, rezultati, napovedmi tekem in navijaškim utripom. Tako da od prvega sodniškega žvižga do velikega finala bomo z vami vsak dan, tako da ne zamudite najpomembnejših trenutkov mundiala tudi na Radio Robin. Tako da ja, mi se že veselimo, verjamem, da vsi ljubitelji žogobrca tudi.

0: Bigfoot mama in zadnji poraz na Radio Robin 25. je čez peto popoldan. Ura še vedno stajamo v tvoji družbi, v nadaljevanju pa tudi o novih tematskih pohodniških in kolesarskih poteh med Ajdovščino, Gorico, Trstom in Idrijo, prepletenih zgodbami ženske iz Vipavske doline. Kakšne zgodbe skrivajo in kaj prinašajo tri nove poti, izveste, kot že rečeno, že čez nekaj trenutkov.
1: Se na vrhunsko energijo, romantiko in rock'n'roll. 13. junija na Lake Nest Festival v Volčjo Drago prihaja legendarni Flirt. Z njimi še zgrešeni primeri in DJ domači. Vstopnice so že na Entriju.

0: su Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Jogi vzmetnicami v akciji. Meblo Jogi Picasso.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
4: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
3: Prosim?
4: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
5: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
6: Privoščite si najboljše iz fruktala.
5: Fruktal v sodelovanju z naravo.
6: Tudi vas včasih kaj boli.
7: Leta prinesejo svoje.
6: Rešitev je bližje, kot si mislite.
7: Center Dotik v Novi Gorici.
6: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
7: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
6: Ker dobro počutje ni samoumevno.
7: Zato ga z Dotikom ohranjamo vsak dan.
8: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Spet pripeka.
9: In spet brez sence.
8: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
9: Vrhunska kakovost na simp.si.
8: Simp. Prava senca ob pravem času.
10: Išla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Ajdovsko podjetje Burjatik je zasnovalo projekt Zgodbe vipavskih žensk, v okviru katerega so vzpostavili nove pohodniške in kolesarske poti. Te temelijo na pričevanjih o življenju v Vipavski dolini med obema svetovnima vojnama, je povedal direktor podjetja Jani Pelhan.
14: To je šlo vedno iz roda v rod, preko pogovorov z našimi nonami in nonoti. Zdaj smo se nekako odločili, da te stvari spravimo na neko malo bolj oprijemljivo obliko, da bojo lahko te zgodbe šle tudi v naslednje rodove, oziroma da jih zapišemo, da ne grejo v pozabo. In tako smo se lotili tega projekta, poiskali pričevalce in pričevalke, ki so bili del tega, oziroma so njihove mame hodile tako iz naših krajev, tako v Trst, Gorico ali pa Idrijo, prodajati produkte in s tem pripomogle k temu, da so tukaj družine lahko preživele.
13: Svoje zgodbe in spomine so zaupali 103-letna Gabriela Rustja z Dolge Poljane, ki je poteh hodila tudi sama, ter Marija Sosič, Dora Premrl in Jožef Krečič, ki so pripovedovali o svojih materah in drugih ženskah iz tistega časa.
14: Prodajale so različne stvari. To je res odvisno, z katerih krajev so prihajale. Demo reči, okolica Budan in tako naprej so večinoma sad in zelenjavo. Iz Šmarja, recimo, drugo pričevanje je bilo predvsem vino, šnopce. Recimo z Dornberga je bilo predvsem sadje. Kolikor je še danes, ne, kolikor je proizvod modne ali nekako tudi tako je takrat potekalo, so bile pa te poti zelo zahtevne za te ženske.
13: Na podlagi zbranih pričevanj so razvili 3 tematske pohodniške in kolesarske poti med Ajdovščino, Gorico, Trstom in Idrijo. Opremljene so z GPS sledmi, ter obiskovalcem omogočajo aktivno raziskovanje prostora skozi zgodbe žensk, kulturno dediščino in lokalno gastronomijo. Čeprav trase ne sledijo povsem zgodovinskim potem, po katerih so hodili ženske, so jih prilagodili sodobnim obiskovalcem in vanje vključili postanke pri lokalnih ponudnikih ter zanimivostih ob poti. V projekt je trenutno vključenih med 15 in 20 ponudnic, v prihodnje se jim bodo lahko pridružile tudi nove. Organizatori še vedno zbirajo zgodbe domačink in domačinov o nekdanjem načinu življenja in preživljanja, ki jih bodo vključili tudi v prihodnje turistične produkte.
15: Zvečer in ponoči bo oblačno vreme, oblačno se bo nadaljevala tudi v jutrišnjo sredo, ko se bodo začele pojavljati krajevne padavine, pogosteje bodo na severozahodu več sončnega vremena, bo v južni Sloveniji. Temperature zjutraj od 12 do 19, čez dan od 20 do okoli 25 stopinj.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
15: Še vedno nastajajo zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, sicer pa brez večjih posebnosti ta trenutek, srečno, varno še naprej.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin poslušate, ko se v naslednjih trenutkih odpravljamo v Bukovico. Tam že nekaj časa deluje kalilnica idej, skupnost mladih podjetnikov, ustvarjalcev in vseh, ki želijo svoje ideje razviti v nekaj konkretnega. Ta četrtek tam pripravljajo eno prav posebno srečanje, večer z naslovom Ženske v podjetništvu. No, več pa mi bo povedal Anej Vidmar iz kalilnice idej, ki ga sedaj prav lepo pozdravljam.
2: Pozdravljeni tudi z moje strani.
1: Torej, ženske v podjetništvu, pogovorni večer, katere podjetnice ste povabili k sodelovanju?
2: Povabili smo direktorice Automaga, Vitas in Vitanest.
1: Torej, koga vse ta dogodek nagovarja?
2: Nagovarja v večini mlade podjetnike in podjetnice, prav tako pa kogarkoli, ki se bi želel s tem ukvarjati ali razmišlja o svoji podjetniški poti.
1: Tudi se tiste, ki so še na začetku, bomo rekli.
2: Tako je.
1: No, potrebne so prijave, kje se zainteresirani lahko prijavijo?
2: Prijavijo se lahko na spletni strani kalilnica-idej.si, kjer dobijo prijavnico za ta dogodek ženskega podjetništva.
1: In tam si lahko tudi ogledajo vse ostale informacije o vaši skupnosti, ne?
2: Tako je, ja.
1: Torej, povejva še enkrat dan, uro in lokacijo dogodka.
2: To se bo dogajalo v četrtek, 11. junija in ob 17. uri popovdne se loti, ob 5. popovdne.
1: Kje pa?
2: V kulturnem domu v Bukovici.
1: Sicer pa kalilnica idej je lepo zaživela, konec februarja ste jo odprli. Koliko članov vas je približno že v skupnosti?
2: Idej nas je približno 13 članov, dobivamo pa tudi nove člane konstantno, tako da se skozi spreminja.
1: In kakšni so odzivi tisti, ki se vam pridružijo?
2: Za enkrat so odzivi kar pozitivni, ker imamo tudi notranja predavanja samo za člane, ker se tako bolj skupaj izobražujemo in si pomagamo en drugemu.
1: Torej, če se pa še enkrat povrnemo za zaključek na vaš četrtek dogodek, boste organizirali še kaj podobnega v bližnji prihodnosti?
2: Ja, načeloma to vsake 2 do 3 mesece, tak javni dogodki. Ne vemo pa še zdaj konkretno, kakšen dogodek bo naslednji, bo pa vse objavljeno na socialnih omrežjih in na spletni strani kalilnice idej.
1: Tako da zainteresirani lahko pričakujejo še dogajanje v tej smeri. Anej Vidmar iz kalilnice idej, najlepša hvala in seveda uspešno delovanje še naprej.
2: Hvala vam, lep pozdrav.
1: Vi pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, ostanite na Robinu še naprej, ko v naslednjih trenutkih preverjamo še aktualno ostalo dogajanje iz severno-primorskih krajev.

0: Nadaljujemo v tem letorku z dogodki, ki se bodo danes in jutri odbili v naših severnoprimorskih krajih. Radio Robin vam ponuja nekaj predlogov, kam vse se lahko odpravite. Ob 18. pa v frančiškanskem samostanu Nova Gorica oziroma na Kostanjevici sklepni koncert glasbe z vrtov svetega Frančiška. Tokrat nastopajo mladi glasbeni biseri, koncert nagrajencev primorskih glasbenih šol. Na tradicionalnem zmenku pomladnega cikla, ki nastaja v sodelovanju Zvezo primorskih glasbenih šol, se predstavlja nagrajenci tistih šol, ki so se izkazali na raznoraznih glasbenih tekmovanjih doma in na tujem. Gremo v dvorano prve slovenske vlade v Ajdovščino, nocoj ob 18. zaključni koncert baletnega oddelka glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina. Ob 18. nocoj na Ljudski univerzi Nova Gorica v sklopu tednu vseživljenjskega učenja delavnica risanja in sproščanja. Ob 20. pa v kulturnem domu Gorica v sklopu festivala Komigo 2026 romantična komedija Iščem moža. Kam pa se lahko odpravite jutri? Ob 16. v pisarno Skej nad barom Bordo na železniški postaji v Novi Gorici predavanje z naslovom Mobbing, ko delo postane nasilje. V knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici ob 16. jutri v sklopu tednov izzivov soba pobega. Primerna je za skupine do 5 oseb. Zlati kotiček v Mercator centru Kromberku pa v sklopu tednu vseživljenjskega učenja vabi na delavnico Fraktalna pot srčnosti ob kronični bolezni. Kot že rečeno ob 16. jutri ob 17.30 v goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica v sklopu tednu izzivu ravno tako soba pobega. Še enkrat v klubu Štala v Lokavcu jutri ob 19. zvočna kopel v klubu Štala. Poglejmo za konec še enkrat v Ajdovščino. Mladinski center Hiša mladih tudi vabi na srčno gong kopel Zvok srca Svoboda. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
3: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
2: Prosim?
3: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.

0: Vsaka priložnost si zasluži sladek trenutek. Sweet Moments by Karolina. Unikatne torte in sladice po naročilu. Poišči me na Facebooku in Instagramu.
1: Nova Gorica praznuje. Goriški dan letos prinaša festival ljubiteljske kulture z več kot 300 nastopajočimi ter veliki večerni koncert skupine La Vloren in Avtomobili. Skozi leta potuješ. Vabljeni na Bevkov trg. To soboto, 13. junija. Vstop je prost.
2: Ponovno se vrača Book Week, festival, ki slavi knjige, velike avtorje in veselje do izmenjav misli. Od 12. do 14. junija bo Goriška gostila 3 dni srečanj, predstavitev, pogovorov in kulturnih dogodkov v središču čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Med gosti bodo Mirko Mel, Giovanni Grasso, Kazimir Kolar, Nelo Kristjanini, Borja Bolčina, Gigi Riva, Vittoria Emanuele Parsi in Aljoša Harlamov. Program vključuje tudi dogodke za otroke in družine z dejavnostmi in branji namenjenim najmlajšim. Book Week 2026. Kultura, dialog in prihodnost v Gorici, Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Celoten program si lahko gledate na spletni strani bookweekgoricia.it.
3: Festival Kaštelirjev, Vojščica, 13. junij, potovanje v prazgodovino Krasa. Odkrite skrivnosti prazgodovinskih gradišč na predavanju, 8-kilometrskem vodenem pohodu ali 30-kilometrski gorsko-kolesarski turi. Dan zaključite ob glasbi Ljube Jenče in Klape Škvadra. Doživite Kras drugače, tudi na ustvarjalnih delavnicah. Festival Kaštelirjev, po sledeh naših prednikov. Prijave so že v teku na mirenkras.si, poševnica do godki.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
7: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: kako si vesela.
1: A si opazil moj nov nasmeh?
0: Seveda, kako ti je uspelo?
1: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
0: Na Quality Clinic, seveda.
2: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: www.robin.si.
6: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Koraki do uspeha.
2: Radio Robin je tole, Ura Simčič vam voščim. Dobar dan v naslednji ediciji oddaje Koraki do uspeha. Skupaj z direktorjem podjetja Spintek, častnim pokroviteljem oddaje Goranom Miškulinom, v spredje predstavljamo zopet podjetno razmišljanje, ustvarjalnost, ustrajnost in ljudi, ki svojo zgodbo seveda tudi navdušujejo in navdihnejo. Tema letošnje sezone je podjetništvo v umetnosti, kako umetnik danes gradi svojo pot, kako ostane zvest sam sebi, hkrati pa tudi najde prostor na trgu. Kako recimo iz pesmi, ideje, nastopa, slike ali ustvarjalnega trenutka nastane prepoznavna zgodba. To bomo poskušali odkriti tudi danes, ko je z nami človek, ki že desetletja povezuje glasbo, poezijo, romantiko, odrsko prezenco in zelo jasno avtorsko zgodbo. Pevec, glasbenik, skladatelj, ustvarjalec številnih balad, dobrodelnež, domačin, še kakšen pridevnik bi se lahko našel. V moji družbi pozdravljam Čanja Rjevca.
3: Živjo, živjo. Lep pozdrav tebi seveda in vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Robin.
2: Dobrodošel na Robino, dobrodošel v Korakih do uspeha. Džani, ko nekdo omeni vaše ime, veliko ljudi najprej pomisli na romantiko, balade, klavir, zelo prepoznaven glasbeni izraz. Kako bi dan danes predstavili sami sebe?
3: A veš to, predstaviti sam sebe je pravzaprav zelo težko, ne? Ker ti jaz živim in delam to. Ne? Enostavno jaz sem rekel, že zadnjič za en intervju za neko revijo, da jaz v življenju še nisem delal, nisem šel še delat. Ne? Uh-huh. Ampak je to način življenja, je to the way of life, kot rečejo. Tako da je to, v bistvu jaz, to je moje življenje in težko bi sem sebe predstavil zdaj, kaj sem pravzaprav. Ne? V osnovi seveda sem glasbenik, to mi je nekako bilo položeno v zibelko, ker je pač doma bila glasba, bila prosveta in na podlagi tega, bi rekel, sem nekako bil rojen v ta svet, no, pravzaprav, ne, na tak način.
2: Je,
3: ne.
2: Torej je bila glasba oziroma ustvarjalno že položena v zibko.
3: Tako.
2: No, ampak vaša ustvarjalna pot traja že tam več kot 40 let, ja bomo rekli, ne. Se še spominjate tistega prvega občutka, ko ste začutili, da glasba ne bo samo hobi, ampak tudi, kot ste rekli, way of life, način življenja.
3: Mm-hmm. Pravzaprav od samega začetka, ne, jaz sem doma je star klavir, več kot 200 let star pianino, Petrov, in vedno sem zahajal med tiste črno-bele tipke. In prej sem znal igrati klavir kot pisati, ne, tako da sem mi, ko so me starši upisali v prvi letnik glasbene šole, so mi sošolci pisali zapiske, ker še nisem znal pisati. Sem pa že znal nekaj igrati klavir, ne, tako da mi je bilo v bistvu to nekako, kot sem že rekel, položeno v zibelko in je to, sem že od vsega začetka vedel, da bo to moja pot pravzaprav, ne? Da bo to tudi moja, da bom s tem tudi se preživljal, ne? Če lahko tako rečem. Ne? In evo, tako da je to, ne znam se predstavljati, da bi bil kaj drugega pravzaprav.
2: Se pravi, da je bila vaša pot že zelo zgodaj, zelo rano začrtana.
3: Tako je.
2: Tako. No, veliko ljudi vas pozna po delovanju v zasedbi Big Band, legendarni goriški oziroma okoliški skupini, res popularni svoje čase, kasneje pa tudi po samostojni poti. Kako pomembno obdobje je bilo to za vas, recimo začetki glasbene kariere?
3: Ja, gotovo je bilo to, pa takrat, ko sem jaz pravzaprav prišel iz vojske, ne, smo se prijateljsko smo se srečevali, ne, bili smo prijatelji. Ne, Big Band ni nastal zato, da bo, aha, zdaj bomo pa mi naredili ansambel in z njim bomo pa začeli služiti, bomo uspeli in tako naprej. Ampak je bilo to preigravanje, tako med prijatelji smo se dobivali.
2: Da se bomo imeli fajn.
3: Da se bomo imeli fajn in smo pa res potem bili tudi nerazdružljivi prijatelji, ne, ne samo takrat, ko smo bili na odru, ampak tudi privat, tudi smo šli na dopuste skupaj in tako naprej. Tako da je bilo to v bistvu nekaka družina, ne, ja, klapa, bilo je eno prijateljstvo, ne, in je to zagotovo pomembno obdobje, ne, da smo se dobili tudi pravi skupaj, ne, kajti tudi to je zelo pomembno, ne, da nismo bili, bi rekel, samo prijatelji ob kozarcu vina, ne, ali pa ob kakšen žur, ne, ampak da smo bili prijatelji tudi, da smo potem ustvarili glasbo oziroma da smo ustvarili kariero, pravzaprav, ne, kajti Big Band je trajal dobrih 10 let, ne, in smo nanizali velike uspešnice v tistem času, ne, ki so še danes popularne in ki me še danes spremljajo tudi na mojih koncertih.
2: In tudi mladi jih poslušajo, da lahko povem tudi tako, iz prve roke. No, tako. No, pa morda za zaključek tega najnega prvega dela pogovora. Zdaj, ko ste začeli je bil glasbeni svet, Big Band recimo, zelo, zelo drugačen kot dan danes. Ni bilo družbenih omrežij, ne? Ni bilo pretočnih vsebin, algoritmov, viralnih posnetkov. Je bilo takrat lažje ali težje priti do poslušalcev?
3: Bom rekel, da težje priti do poslušalcev, ne? Kaj ti danes pač, če imaš seveda že Facebook in ne vem karkoli, pač ta družbena omrežja, daš posnetek gor, nadiš glasbo z računalnikom, ne? Takrat bilo pa drugače. Ne? Takrat priti do poslušalcev je pomenilo priti na nacionalno televizijo, na nacionalni radio, pa na nekatere lokalne radijske postaje in seveda priti v časopise, ki so bili vsi nacionalnega dosega. Ne? To so bili, ne, ni bilo tako, niti ne veliko lokalnih časopisov, ne? Ampak si moral priti skozi en ozek filter. Ne? Ta ozek filter so pa, na, seveda takrat je bil samo RTV, ne? Tisti ni bilo privat televizij. Ne? Tam so bili pa ljudje, ki so, bi rekel, bili glasbeniki. Ne vem, če omenim Mojmir Sepe recimo, ali pa Dušan Velka Vrh, ali pa, ne vem, Devi Hruševar in tako naprej.
2: Renomirana imena.
3: Pa Jure Robežnik recimo. Ne? To so bila renomirana imena in če si skozi ta filter prišel, ne, potem si seveda prišel na televizijo, nacionalno televizijo in nacionalni radio. In ko si enkrat prišel gor, potem so te v trenutku vsi poznali, ne? Kajti vsi so takrat gledali RTV, seveda. Vsi so takrat poslušali nacionalni radio, ne? Ker pač drugega ni bilo, ne? Ampak filter je bil pa res, ni bil...
2: Ni bil enostaven, bom rekel.
3: Jože Privšek, recimo, je tudi eden bil tistih, ne? Ki je te je spustil skozi. In če nisi bil, ne, tako, potem nisi prišel skozi.
2: Z Žani Rejevcem in o njegovem delu, ter seveda tudi prepletanje umetnosti in podjetništva spregovorimo še v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej.

labasi je nekaj še ljudi, ki zdravo še razmišljajo s kmečko pametjo in v srcu.

0: Lepo pozdravljeni na Radio Robin še enkrat v tokratni oddaji Koraki do uspeha, kjer korakamo med podjetništvom in umetnostjo in kjer je v naši družbi glasbenik, pevec, vsem dobro poznani domačin Džani Rijavec. Džani, poslušalec sliši pesem v 3 ali 4 minutah, za njo pa verjetno pa je verjetno veliko več časa vsega ustvarjanja, iskanja in vsega, ne, občutkov. Kako pred vas konkretno nastane pesem, no, tako me zanima.
1: Če se recimo konkretno naslonim na pesem, ki smo jo slišali, Rdeča roža. Ne? Rdeča roža je nastala zaradi, vse pesmi nastanejo zaradi nekega občutka ali nekega trenutka ali nekaj se zgodi, kakorkoli že. Ne? In če poslušamo to Rdečo rožo, to je aktualno besedilo, ne? Ker živimo v času, ki ne vem, včasih se mi zdi, da smo malo vsi čez les, po domače povedano, da ne razmišljamo logično, ne, zdravo kmečko pametjo, ne, da je ena in ena, dva, da so neki postulati v življenju postavljeni in da tega ne moremo spreminjati. In se mi zdi, da se potem zapletemo, ne, in enostavno rešitve so pa včasih zelo enostavne. Ne, tako da gremo pa po tisti, zakaj enostavno, če gre komplicirano. Ne? Tako se mi, ne vem, včasih se mi zdi, da smo malo vsi čez les, po domače povedano, da ne razmišljamo logično, ne? Zdravo kmečko pametjo, ne? Da je ena in ena, dva, da so neki postulati v življenju postavljeni, da tega ne moremo spreminjati. In se mi zdi, da se potem zapletemo, ne? In enostavno rešitve so pa včasih zelo enostavne. Ne? Tako da gremo pa po tisti, zakaj enostavno, če gre komplicirano.

0: nastane takoj.
1: Takoj.
0: Ko se zgodi moment, ne, včasih sosedem za klavir, pa samo nekaj igram, malo da vadim, da seveda zaradi prstov, da je, ne, ker pač to je, tehnika je treba, da to, ne, športnik mora trenirati. Ne.
1: Seveda, da niso okoreli. Ne.
0: Tako, da niso okoreli, moraš tudi vaditi, ne, moraš tudi, da se prsti razgibajo. Ne. Včasih pa, ko sosedem za klavir, tak pa je takoj melodija, ne, je takoj neka ideja, je takoj besedilo, ne, tako da pri meni to nastane zelo hitro. Ne.
1: No, če se potem pa vrnemo zdaj iz klavirja nazaj na glasbene odre, zdaj, prej smo menili, nastopali ste ogromno po Sloveniji še z skupino Big Band, pa tudi samostojno, veliko pa tudi izven meja naše domovine. Zdaj, kako drugače je pet oziroma predstavljati svojo glasbo v tujini?
0: Torej, moram povedati, takrat smo z ansamblom Big Band bili na dveh, treh izjemno odmevnih turnejah,

0: domoljubje, pravzaprav, ne? Uh-huh. Imeti rad svoj narod. To je zelo pomembno, ne? To je, in to moramo Slovenci, ker smo majhni, še toliko bolj poudarjati. Da.
1: In seveda pesem tudi vzbudi takšna čustva, da potem to pride še
0: absolutno,
1: toliko bolj
0: pesem je absolutno, tega. Glasba je tista, bi rekel, pa nasploh umetnost, ne, je uh-huh. tista, ki mora politikom kazati pot. Tega. In umetnost je nad politiko.
1: Lepo povedano, kaj še reči drugega za zaključek drugega dela pogovora v tokratnih korakih do uspeha. Žani Arijevcu nadaljujemo po glasbenem premoru. Naslednje delo pa bomo bolj odprli vprašanje, kako se umetnost prepleta s podjetništvom in zakaj danes samo dobra pesem morda ni več dovolj.

0: Sono acá.
1: Tole so koraki do uspeha na Radiu Robin, kjer v letošnji sezoni poskušamo povezati umetnost in podjetništvo. Danes z nami glasbenik, pevec, komponist, domačin, še kaj bi se našlo, Džani Rijavec, še enkrat lepo pozdravljen.
2: Živjo, živjo.
1: Ja, Džani, umetniki pogosto rečejo, jaz bi samo ustvarjal, za drugo ne poskrbijo drugi, ampak realnost je, da moraš danes tudi organizirati, nastopati, komunicirati, se promovirati in se iti svojo zgodbo. Ne? In ste tudi vi na hitro gotovili, da talent sam kot tak ni dovolj?
2: Torej, v tujini je rek, there is no business like show business. Se pravi, ni biznisa, kot je ta show business, ne, v katerega seveda spada tudi umetnost noter, ne, kakorkoli že obrnemo. Ne. Pri nas nismo še, bi rekel, ni še država dozorela, nismo še tam, kjer bi morali biti. Ne. Nismo še dojeli, da se umetnost, da se glasba, da se slikarstvo, da se ne vem karkoli, da se tudi trži, ne. Se pravi, da je na trgu. Ne. Če si dober, potem se nimaš kaj bat trga. Ne. Se pravi, greš lahko svobodno na trg in izdelek prodaš. Ne. Ampak tu ne gre za klasični izdelek, recimo, bom zdaj rekel tako, ali pa recimo, ne vem, kilo krompirja, ne, bom prodal zdaj kilo krompirja, ne. Tukaj prodaš zraven je izdelek, ki za stoji umetnik, stoji duša. Ne? In tukaj gre za trženje duše, pravzaprav. Ne? Se pravi, moreš potržiti svojo dušo, moreš potržiti svojo osebnost, moreš potržiti svoj imidž, ne? Ki si ga ustvariš. Ne? In to je, tega pri nas v Sloveniji tu še nimamo razvito. Jaz upam, da se bo počasi začelo tudi v to smer.
1: No, morda pa bo pri tem pomagala tudi, bo pomagala tudi dejstvo, da primejo v roke eno zanimivo knjigo, ki ste jo podnesli s sabo, z naslovom Trženje duše, vaše partnerje.

0: partnerice Patricije Rijavec-Simonič, ne, ki govori ravno o tem, ne, kako tržiti svojo dušo. Pa.
1: Seveda, to je v okviru njene, bi rekel, njenega doktorata, ne, napisala tudi knjigo Trženje umetnosti, ne, in trženje duše. Ne. Tukaj gre za znanstveno raziskavo, ne, kako potržiti svojo dušo. Ne. Skratka, je zelo dobra knjiga in priporočam vsem tistim.
0: Kaj bi rekel, na koncu, kakšen je rezultat te knjige? Kaj nam ta knjiga pove? Kaj moramo tržiti?
1: Ja, sej sama že naslov pove, ne?
0: Yeah.
1: Trženje duše, trženje umetnosti. Ne? Ko gremo pri umetnosti, tržimo našo dušo. Ne? Se pravi, ti tržiš izvajalca, tržiš slikarja, tržiš glasbenika zraven, tržiš njegovo ime zraven. In tukaj je to zelo pomembno.
0: No, kako pa zahtevno je graditi to prepoznavno ime? Se tržiti, ne? Ne pa, da bi pri tem izgubil pristnost, svojo originalnost.
1: To je zelo pomembno.
0: Zelo pomembno. Tukaj treba postaviti mejo.
1: To je zelo pomembno in se da postaviti mejo in se mi zdi, da pri nas smo preveč, kako bi rekel, če se obrnem recimo na glasbo, ne, konkretno, ne. Aha, rečejo, aha, danes to laufa, ne, to je trend, ne, aha, tudi jaz bom ustvarjal tako, ne, in to je velika, velika napaka, ne, ker to je samo tisto trenutno, moda bo zaslužil res, ne vem, par tisoč evrov in je to, in potem se zadeva zaključi, ampak nisi pa pustil nobenega pečata svojega, ne. Pomembno je pa, da glasbenik, da umetnik pusti svoj pečat in ni enostavno, ne, ni enostavno, zato ker prodati sebe in ne biti odvisen od nobenega, ne, se pravi, da ti prodajaš res isto svojo dušo, ne, moraš ustrajati, moraš delati na tem, moraš biti trmast po domače povedano, nekaj ti, če ne prideš skozi.
0: Ne. Tudi zato moraš imeti talent. Ne.
1: Tako in je. Tudi zato moraš imeti talent.
0: In se vrtimo v krogu. Ne.
1: In se vrtimo v krogu. Ne. Umetnost je torej, talent za narediti izdelek, ne, za narediti pesem, in enak talent moraš imeti potem, da to tudi znaš prodati.
0: Kako se pa vi odločite, kateri projekt je, katera pesem recimo je prava za vas? Je to bolj občutek ali pa so to tudi zelo konkretni poslovni razmisleki pri tem?
1: Zdaj, če, ko je vprašanje duše, ne,
0: ja,
1: potem ne moreš gledati zdaj tukaj delati neke, ne vem kaj, grozne načrte, kako bo mesto točno, ne vem kaj, ne, ampak če ti čutiš, da si to ti, da je to tvoje, potem stojiš ti za tem. In to je zelo pomembno. Ti moraš stati za tem, če ne stojiš za tem, če ne začutiš pesmi, če ne začutiš slikarskega dela, če ne začutiš, ne, potem ni nič. Ne, da boš ti zdaj samo nekaj naredil, aha, to bomo zdaj, potem to se mi zdi, da, ne, da mogoče je na nek kratek rok, ampak nima pa nekaj.
0: Skratka, vedno znova ugotavljava, da gre za prepletenost enega in drugega, tako
1: absolutno,
0: podjetništva, kot tudi umetnost in svoje.
1: Pa še nekaj moram tu povedati, če lahko moram dodati, ne. V Sloveniji tudi nimamo posluha torej, vsi ti slavni slikari, slavni umetniki so imeli mecene, ne, včasih. Ne. In mi ni bilo treba razmišljati, oni so samo ustvarjali, ne. In meceni so potem tisti, ki so, ne, in to mecenstvo v Sloveniji, bi rekel, nekako ne obstaja. Mi, pa ne me zdaj napačno razumeti, ne, kar bom rekel, pa tudi spoštujem šport, spoštujem športnike, absolutno sem navijač Slovenije, kadarkoli igra Slovenija, sem vedno s srcem tam in mi je žal, da zdaj na svetovnem prvenstvu ni Slovenija nogometnem, ne.
0: Ja, žal, ja.
1: Ker bi še bolj z užitkom gledal zadevo, ne, ampak sponzorstvo, ne, nekako na tem športnem področju je ok, ne, so sponzori, sploh če si vrhunski dobiš, ne, na področju umetnosti, ne, še vedno so veliki, veliki problemi, veliko večji problemi in vedno se sprašujem, zakaj nek umetnik, ne, se ne tako, da bi nosil zdaj na čelo nalepljenega sponzorja gore in tako naprej, ne, ampak če prideš ti s kakršnim koli sponzorjem na televizijo, na radio in tako naprej, ga ne smeš niti umeti, ne, kot umetnik, ne. Športnik pa lahko pride nalepljen po vas tukaj in ni nobenega
0: problema. Se pravi,
1: problema,
0: da je kultura oziroma umetnost še vedno daleč,
1: to,
0: zade, kar
1: to
0: se
1: hoče
0: tega tiče.
1: Povedati. In apeliram na vse pokrovitelje, ki lahko podprite umetnost. Kaj ti, še eno stvar bom povedal, ne, ki je zelo pomembna, ne, narod ne definira šport. Narod definira kultura. Definira umetnost. Nogomet je samo drez zamenja še brazilski, slovenski, kitajski, avstralski, italijanski, je nogomet, ki je internacionalen. Ne? Kultura je pa...
0: Je pa samo ena. Ne?
1: Je pa samo ena in tista nas definira kot narod.
0: Džani Rijavec ostaja v naši družbi tudi v naslednjih trenutkih, ko se v oddaji Koraki do uspeha dotaknemo tudi samih družbenih omrežij, njihovih koristi, prednosti in slabosti.

0: Na Radio Robin smo v korakih do uspeha, kjer se danes z Džanijem Rijevcem pogovarjamo o glasbi, poeziji, ustvarjalnosti in podjetnosti in slabostih in prednostih lete. Džani, slovenski glasbeni trg je majhen. To je dejstvo. Je zato ustvarjalca omejitev ali morda tudi prednost?
1: Absolutno omejitev. Absolutno omejitev, ne, kaj ti... Torej, še posebej glasba, ne, je tista, ki rabi v občinstvo. Ne. In zdaj, če ima država 2 milijona ljudi, od tistih 2 milijona ljudi je, ne vem, toliko ostarelih, toliko bolnih in toliko otrok in toliko ljudi, ki, bi rekel, ne spremljajo to, ne. Potem prideš na koncu, da imaš 10 tisoč poslušalcov, ne, dvojih, recimo.
0: Se pravi, to pomeni, da se mora umetnik še bolj potruditi, da ostane absolutno, na sceni, da ostane zanimiv konc koncev, ne?
1: Tako. Pa tudi recimo, ne, zdaj predstavljaš, ne vem, zdaj sem spremljal tole, vsako soboto je bila, ali pa vse sem gledal ponovitev o Michael Jacksonu, ne? Kaj pomeni biti na nekem svetovnem trgu, ne? Zdaj sem se hitro vprašal, kaj pa, če bi se Michael Jackson rodil v Dornbergu, recimo, ne? Ali pa na Trnovem, ali pa, ne vem, kjerkoli, ne? A po Ljubljani, ali pa, ne? A bi bil Michael Jackson, ne? Se pravi, ni vse eno.
0: Ja, bi bil slovenski Michael Jackson.
1: Bi bil, recimo, slovenski Michael Jackson, ne?
0: Tako, seveda, zelo, najverjetneje je precej manj prepoznaven kot v tem trenutku, ne?
1: Tako,
0: včasih pa so pesmi potovale prek radija, televizije, kaset, ploščin, koncertov, oba se tega spominjava, z nostalgijo bomo rekli, ne?
1: Ja.
0: No, danes potujejo tudi prek družbenih omrežij. Kako ste se vi, Džani, prilagodili temu novemu svetu?
1: Absolutno se treba prilagoditi, o tem sploh...
0: Ni dvoma.
1: Ni dvoma, ni debate, ne? Lahko tudi povem, koliko porabim, recimo, tako...
0: No, to me zanima, ja. Koliko časa vam pomeri, recimo, promocija? Če smo prav de facto?
1: Recimo, da je to čez... To je čez cel dan, ne, ker je treba, vsak tog časa je treba malo prekontrolirati, kaj, kako se dogaja in tako naprej, kaj dati gore in tako naprej, ampak recimo, da je ura, ne, mogoče ura in pol na dan, mi vzamejo ta družbena omrežja, ne, ker pač moram biti prisoten. Tako, če bi se štel čez cel dan. Ne.
0: Sami upravljate z njimi? Imate morda,
1: nekatere imam čisto sam, nekatere imam pa potem administratorja, ne, da mi to delam.
0: Vesto ta samopromocija, kdaj tudi utrudi?
1: Ja, velikokrat me trudi, ne, ker je to nenehno delo, ne, ker moraš biti nenehno prisoten, ne, ker je to, bi rekel, ne smeš popustiti, ne, ker če popustiš, potem enostavno te ni več, ne, ker je res poplava vsega tega, ne, poplava teh družbenih omrežij, biti skozi prisoten, gor tako je včasih, se mi zdi, da je malo kar, ja, je utrudljivo.
0: Pa recimo, če se povrnemo... Na trg zopet, ne? Zdaj smo se samo promovirali, tudi preko družbenih omrežij, zdaj gremo na trg. Ste kdaj imeli občutek, da bi trg želel nekaj drugega od vas, kar vi predstavljate?
1: Absolutno. Veliko krat se mi to zgodi, ne? Ampak jaz trmasto ustrajam na svoje poti, to sem pa tudi že prej rekel. Mislim, da je potrebno ustrajati, ne? Ker če ne ustrajaš, potem... pa tudi jaz ne morem nihče... Oziroma, tako bom uporabil eno refren, ali je kitica ene pesmi, svoje duše ne prodam. Ne? In nihče mi ne more to mojo dušo, bi rekel, jaz, to sem jaz, to jaz delam. In pa tudi, če komu ni zanimivo, ali pa v trenutku, v tistem trenutku ni zanimivo, ne? Se potem vedno, se v življenju so valovi, so valovi, ne? Včasih si dol, včasih si gor. Ne? Ampak potrebno je, ko si dol, je treba... Lik takrat je treba potiskati.
0: Torej, boste ustrajali na svoj poti tudi za ceno morda malce nižjega.
1: Absolutno.
0: Vsega skupaj, no. In zasluška je vsega.
1: Tako.
0: V redu. Džani Rijevec, naš domačin tukajle, v korakih do uspeha ostaja tudi v naslednjem delu oddaje, tako da ostanite v naši družbi še naprej. Ko ga poprašamo tudi o tem, kaj bi morda svetoval tistim, ki se, umetniki seveda, tisti, ki se ukvarjajo s kulturo, ravno kar vstopajo na trg.

0: Džani Rijavec je še vedno z nami v oddaji Koraki do uspeha, kjer tudi tokrat raziskujemo preplet umetnosti in podjetništva. Pa če se malce še povrneva na tale trg, res mi je zanimivo vaše razmišljanje o njem. Če pogledava tako iskreno, se lahko zgodi, da začne ustvarjalec preveč poslušati trg in premalo sebe?
1: Prepogosto se dogaja to. Prepogosto se dogaja, ko spremljam, rekel, moje kolege ali kakorkoli žel pa druge, prepogosto se ozirajo na to, kot sem že, vse sem že to omenil, ne, v bistvu, aha, to je zdaj in, aha, tudi jaz bom ustvarjal tako glasbo, ne, ker je pač to in. Ne.
0: Se pravi, da je pomembno, da zna umetnik reči tudi ne včasih.
1: Naj bi rekel ne, ne. Pravzaprav naj bi rekel ne. Zdaj, če hočeš ustvariti res svojo blagovno znamko, ne, da si to ti, potem moraš biti to ti. In noben drugi. Ne, ne morem jaz zdaj pet pesmi, ki imajo dalmatinski melos, recimo zaradi tega, ker pač da dalmatinski melos zdaj teče. Ne, pa potem so se vsi obrljeni, aha, bom tudi jaz napravil v tem stilu. Ne, ali pa celo delajo se v Sloveniji dalmatinske klape. Ne, namesto pevski zbor ali pa namesto oktet ali nonet, ne, dalmatinska klapa, ne, ker pač to zdaj laufa in bomo peli Dragojeviča, bomo peli to, zato ker to teče, ker to ljudje hočejo poslušati, ne. S tem si delajo veliko, da jim povem direktno, s tem si delajo ali si delate veliko, veliko, veliko škodo in delate veliko škodo tudi slovenske kulturi, slovenske identiteti, ne. Mi moramo ustvarjati svojo identiteto, svojo kulturo in vsak ne bo unikum.
0: A je to vrstna usmeritev morda, bomo rekli, zaznamovana z rokom porabe?
1: Absolutno. Absolutno.
0: Ne more biti večno, ne?
1: Ne more biti večno. Večen si, ko boš ti ustvaril nekaj svojega, ko boš ustvaril svojo blagovno znamko, ko boš to ti, potem si večen, potem se zapišeš za vedno in boš vedno ostal.
0: Džani Rijavec, mnogo je takih mladih, ki se še odločajo ali bi vstopili na tale, na tole trnavo pot kulture, umetnosti. Ne? Po drugi strani smo slišali tudi podjetništva. Kaj bi svetovali mlademu? Recimo, se pobrnemo na vaš primer, vi ste glasbenik, pevec, mlademu glasbeniku ali pesniku, ki danes začenja svojo pot. Kaj bi bil tisti ta prvi nasvet, ki bi mu ga dali?
1: Prvi nasvet je, bodi to, kar si, ne spreminjaj se, in ustrajaj na tem. Kajti, če ne boš ustrajal, potem se ne bo nič zgodilo.
0: Torej je danes še mogoče graditi kariero počasi, ustrajnostjo, brez tega instant uspeha.
1: Absolutno, absolutno se da graditi. Absolutno si ustvariš svoj imidž, ustvariš svoje imene.
0: Pa je danes lažje zgraditi zgodbo kot včasih?
1: Bi rekel, da je lažje, ne? Ampak zdaj pa je vprašanje, če je ta zgodba, glede na to, da hitro prideš gor, ne, če je ta zgodba dovolj kvalitetna potem, ne, če ima neko dušo, če ima neko vsebino, ne. Kajti, kot sem že rekel, takrat si mogel iti skozi nek filter, ne, da si lahko sploh gor prišel. Ne. Danes tega filtra enostavno ni.
0: To me zanima, kakšen bi bil ta filter, če bi bil danes? Bi bila to umetna inteligenca, bi bili to pretočne vsebine, kaj bi bilo?
1: Ja, niti sam ne vem, ne, ampak mislim, da bi morali skozi nek filter bi morali iti, ne, ker ne more glih vsak biti na...
0: Vsak ima pet minut časa.
1: Vsak ima pet minut časa, je že na odru, ne, tako bi temu rekel, ne. In to ni v redu, ne. Je prav, da se... Ampak je prav, da je, bi rekel, kajti iz kvantitete se potem rodi kvaliteta, ne? Ampak tista kvaliteta mora iti skozi nek filter. Ne? Zdaj pa ljudje, ne vem, če poslušalci, bi rekel, sami ločijo zel od pleve. Ne? Mora biti nek filter, bi moralo nekaj obstajati, da bi ne spustilo vse skozno.
0: Pred nami je še zadnji del današnjega pogovora Džanija Rijavca. Bomo vprašali, kaj ga po vseh teh letih še žene naprej, kakšni so njegovi načrti in kaj bi vprašal naslednjega gosta ali gosti v naši sezoni. Korak do uspeha in seveda odgovori bo tudi na vprašanje prejšnjega. Ostanite v naši družbi Radija Robin še naprej.

0: Še zadnjih nekaj minut namenjamo podjetništvu in umetnosti v tokratni oddaji Koraki do uspeha. Današnji gost je vsem dobro znani Džani Rijavec, ki ga sedaj sprašujemo na tako vprašanje, ki ga bo poneslo malce nazaj. No, Džani, z vami je dolga in bogata ustvarjalna pot. Kaj vas po vseh teh letih še žene naprej?
1: Zato, mislim, absolutno je to energija, ki jaz ne čutim nobene časovne distance. Sploh ne vem, da je minilo 40 let, kajti še vedno ustvarjam, še vedno delam, še vedno so v meni pesmi, še vedno so nastopi, še vedno je, bi rekel, tista energija, kot je bila takrat. Ne. V sebi sem še vedno najstnik, kar je dobro, ne. Da lahko grem naprej, da lahko ustvarjam. In še eno stvar bom povedal, ki je mogoče malo smešno. Ne? En višek je bil Big Ben, svojega viška pa še nisem doživel. Ne? Tako da...
0: Dobro.
1: Še le prihaja,
0: torej. Super.
1: Ja, tako je.
0: Odlično, to je lepo slišati. In če bi dalje začeli znova, bi šli zopet po isti poti.
1: Po isti poti, ker drugače ne znam, drugo ne poznam. To sem jaz, to je moja duša. In tržim svojo dušo.
0: V letošnji sezoni Korakov do uspeha smo pripravili ene vrste štafeto. In sicer vsak gost naslednjega gosta vpraša vprašanje z področja podjetništva in umetnosti, tudi iz njegovega lastnega področja. Zdaj, za naslednjega gosta še točno ne vemo, kdo bo, ampak prejšnji pa je bil digitalni umetnik, fotograf, vsestranski ustvarjalec Blaž Rosa, ki je za Džanija postavil tole vprašanje.
2: Ali je vaša umetnost med počitnicami še aktivna, ali bi jo lahko upravlja tudi umetna inteligenca?
0: Med počitnicami.
1: Moja umetnost nima počitnic.
0: Nima počitnic, na kratko povedano.
1: Moja umetnost se dogaja skos se nekaj dogaja. Ne? Tako se sem rekel, jaz ne delam, ne? Ampak živim to. Ne? To je the way of life, to je način življenja in absolutno moje duše ne more nadomestiti umetna inteligenca.
0: Kaj bi pa naslednjega gosta ali gostjo vprašali vi?
1: Ali imate pri svojem delu mecene, imate pokrovitelje, kako je s tem, me zanima? Ali ljudje, ko prosite za kakšna sredstva, vam prisluhnejo?
0: Tehtno vprašanje na mestu. Torej, kakšni so pa, morda še za zaključek, vaši načrti za prihodnost? Pravite kaj novega, kakšne nove pesmi, nove koncerte?
1: Torej, jaz sem na turneji. Moje 40, ki bo trajala 2026, pa celo leto 2027. Naslov turneje je Sentimenti, kajti vse skupaj je en sentiment, vse skupaj so, bi rekel, čustva. In grem, začenjam, oziroma sem že začel v krajih, kjer sem tudi začenjal pred 40 leti. To so majhni, bi rekel, majhni cukrčki, ne, taki. Večinoma grem sam s klavirjem in to zdaj počasi narašča in bo naraščalo vse do enega izjemnega spektakla. Ne. Moram povedati, da zaradi svoje velikosti in tudi veličine smo ga predstavili v leto 2027. Se ne bo izšel zdaj, ker to bo res posebna zadeva. Ne morem še govoriti o lokaciji, ki bo posebna, ker se koncert še nikoli ni zgodil. In zato imam tukaj Radio Robin, ne, ki mi pomaga, da bomo to naredili res še bolj veličastno. In zato sem vesel, da me podprete pri teh mojih idejah in upam, da me boste tudi pri tem spektaklu, ko se bo zgodil.
0: Z veseljem. Očitno bo res nekaj za pogledati, nekaj za dušo, za srce
1: tako.
0: In za oči.
1: Tako.
0: No pa morda še čisto za zaključek. Evo, zadnje vprašanje, Džani Rijavec. Kaj bi danes svetovali mlademu Džaniju na začetku svoje umetniške poti?
1: Bom zelo enostaven. Bodi tak, kot si. Ne spreminjaj se.
0: To menjate že ves čas in očitno to drži. Džani Rijavec, najlepša hvala za ves čas, za vaš obisk in klepet. Vse dobro še naprej na vaši ustvarjalni poti. Se še vidimo. Naše poti se bodo še križale, zagotovo.
1: Hvala vam, hvala Radio Robin in lepo se imejte in lepo poletje želim.
0: Koraki do uspeha na Radio Robin so bili tole oddaje, ki letos vstopilo jubilejno 10. sezono skupaj z direktorjem podjetja Spintek Goranom Miškolinom, častnim pokroviteljem oddaje. V vaši družbi sem bil Uroš Simčič, ki vam voščim prijeten dan. še naprej.
3: Koraki do uspeha.
4: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robi?
5: Radio Robi mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robi. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
7: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
8: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo oduzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
9: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 stranih predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
10: Po zimi na soncu, poleti na morju.
11: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.

0: vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
2: Za lepše otroške dni Evitas.si.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
5: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Iz Bruslja prihaja dobra novica za slovenski proračun. Evropska komisija je prižgala zeleno luč izplačilu 41 milijonov evrov v Sloveniji iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Komisija je ocenila, da je Slovenija izpolnila vseh 15 mejnikov in ciljev šestega zahtevka, med drugim z novimi sistemi za oskrbo s pitno in odpadno vodo ter prenovljenimi učnimi načrti v vrtcih in šolah. To je bil predzadnji obrok. Z njim je Slovenija počrpala že skoraj 86% vsega, kar ji pripada. Zadnji obrok sledi do konca septembra. Še ostajamo v Bruslju, kjer med tem nov pritisk na Moskvo. Evropska komisija je predstavila že 21. svežen sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije v Ukrajini. Predsednica Ursula von der Leyen je napovedala, da bo Unija prepovedala vstop vsem, ki so od začetka vojne služili v ruski vojski. Svežen prinaša tudi nove ukrepe na področju energetike, finančnih storitev in trgovine s kriptovalutami. O predlogu bodo zdaj odločale države članice. Spomnimo, prejšnji 20. svežen so potrdile konec aprila. Za konec pa še iz sveta slavnih in vplivnih. Ameriška megazvezdnica Taylor Swift naj bi se svojim zaročencem hrvaških korenin Travisom Kelsem poročila že v začetku julija, in to v znamenitem newyorškem Madison Square Gardenu. Cena sanske poroke po ocenah okrog 20 milijonov dolarjev.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile tudi nad osrednje in vzhodne kraje. Jutri bo bolj oblačno, na severozahodu tudi deževno. Temperature zjutraj od 12 do 17, najvišje dnevne temperature od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj.
4: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoj še občasno nastanejo na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, občasno tudi na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu.
5: www.robin.si

0: Bi s popustom do 4800 eurov, bonom staro za novo u višini 500 eurov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
2: Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
2: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
5: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
6: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Smučarski klub Gorica v okviru projekta Šport mladim vabi na tradicionalno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin, oblačil, obutve za otroke in mladostnike. Če imate na razpolago dobrine, ki jih ne potrebujete več, ste vabljeni, da jih prinesete na Bevku trg v četrtek, 11. junija med 16.30 in 18. uro. In pomagali bomo otrokom v stiski, na Bevkovem trgu pa se bomo pomerili v športnih igrah in se družili z Ano Bucik.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
12: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: YouTube kanal Radija Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
2: Ali sprejmeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
0: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi